Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää maanantai huomenta. Kello minuuttia yli aamu 6 ja Sykkeen aamu starttaa tästä. Kaverilla Venantisen äänessä kello 11 asti. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa kaikille. Ja tänään on tosiaan 14. päivä syyskuuta jo. Vastahan tuo syyskuulle kääntyy ja nyt ollaan jo puolessa välissä. Ja onko nyt sillä tavalla, että 15. päivä päästään nautiskelemaan vielä? Ainakin jotkut pääsevät nautiskelemaan näistä palkoista. Palkkapäivä 15. päiväksi. Juise Läiskinenkin tainnut laulaa siitä. Tämä maanantai suomalaisen kalenterin mukaan on Iidan, Iitan sekä Islan nimipäivä. Oikein hyvää nimpparia teille kaikille. Mahtava auringonnousu tällä hetkellä meneillään. Suosittelen kurkkaamaan ikkunasta ulos, jos vielä kykenet tässä vaiheessa siihen. Tuntuu, että kahvia tähän aamuun tarvitaan ja ehkä tuommoinen puolipannullista voisi alkuun olla ihan hyvä veto sitten. Mutta tästä se viikko lähtee taas, kuulkaa käyntiin. Ja tänään meillä alkaakin uusi kilpailu. Tähän piristää nyt kummasti ja avaa niitä silmiä. Joo, kyllä vaan. Elikkä suoritetaan arvonta tänäänkin tässä aamun aikana ja 2 kappaletta lounaslahjakortteja lähtee jakoon. Oikeastaan tässä pitkin viikkoa nyt tällainen agenda meillä on eri paikkoihin ja kuullaan myös eri lounasravintoloiden edustajien haastatteluita ja puhutaan muun muassa näistä lounaista ja minkälaista lounaskansaa me joensuulaiset ollaan tänään esimerkiksi tuossa kello 9.40 linjojen päässä. Ravintola Aihon yrittäjä Jari Häsä. Ja sinnepä on vähän lähdössä sitten 2 kappaleen verran noita lounaslahjakortteja. Aamun aikana puhutaan myös parisuhteista ja siitä ikävimmästä hetkestä erosta. Tai ehkä se voi olla joskus hyväkin juttu. Mutta joka tapauksessa tuossa 8.30 hujakoilla karjalaisen toimittaja Pinja Kuntolan kanssa lohkaistaan tästä. Yrittäjä radio myös tänään aamulla kello 10.30. Se on Pinjan luotsaama ohjelma, jota sponssaa Pohjois-Karjalan yrittäjät. Näillä suunnitelmilla me lähdetään liikkeelle ja päivän kysymys tuossa 6.45, mutta ei me vielä sinne kurkistella. Otetaan ihan hetki vielä. Mutta yön uutiskoosteeseen voitaisiin kurkistella tuossa seuraavan kappaleen jälkeen. Toivotan kaikille oikein mukavaa maanantaita, vaikka tuntuisikin vähän tahmelta tämä lähtö, niin kyllä se kuulkaa siitä.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste kertoo, että Ruotsissa punavihreä vasemmistoblokki on kasvattanut niukasti eroaan oikeistoblokkiin ääntenlaskennan edetessä. Aamu 4 Suomen aikaa oppositiossa oleva vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Valtiopäiväpaikkojen jako, se on tuoreen ennusteen mukaan 176-173 opposition hyväksi, eli erittäin tiukkaa kisaa siellä ollaan. Vietetty eilen sunnuntaina. On mahdollista, että vaalitulos saadaan vasta keskiviikkona, ja Ruotsissa lasketaan vaalien jälkeisenä keskiviikkona nämä yhteenkerätyt äänet, jotka syystä tai toisesta eivät ole ehtineet mukaan sitten vaali-illan laskentaan. Eli punavihreä oppositioblokki on kiinni niukassa enemmistössä valtiopäiville, ja varmasti tullaan seuraamaan tässä muutamat päivät nyt tätä touhua. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään tästä merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomen lahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg, aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžalainen pursimies, he aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Ja syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita johtuen siitä, että tästä ankkuria raahattiin meren pohjassa. Ja syyttävät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tästä törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Mutta kaksikko on kiistänyt syytteet. No sitten mielenkiintoinen juttu. Kanada keskustelee parhaillaan liittymisestä EU:hun 90 miljardin euron tukilainaan Ukrainalle. Näin kertoo Financial Times asiasta perillä oleviin lähteisiinsä viitaten. Eli Kanada ja EU, molemmat tahot, me toivotaan, että päästään sopimukseen Kanadan maksuosuudesta ennen lokakuun lopulla Montrealissa järjestettävää EU-Kanada huippukokousta. Ja EU:n tammikuussa 2026 julkistama tukilaina toimii Ukrainalle taloudellisena oljenkortena tietenkin tässä käynnissä olevan sodan keskellä, ja suurin osa varoista on osoitettu maan puolustukseen. Kesäkuussa Ukraina on ottanut vastaan lainan ensimmäisen erän. No nyt sitten Wall Street Journalin mukaan Kanada selvittää parasta aikaa myös mahdollisuutta hakea Euroopan unionin liitännäisjäsenyyttä. Kanadan pääministeri Mark Carney, hän haluaa tiivistää suhteita Eurooppaan, koska Kanadan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota, se on kärjistynyt hyvin hyvin paljon, ja nyt sitten Kanada strategioi ja kokee tarvetta vahvistaa suhteitaan muihin keskeisiin kauppakumppaneihin, ja näinpä katse kääntyy siis Eurooppaan. Seurataan tätäkin tilannetta nyt varmasti tässä joitakin kuukausia vähintäänkin, että millä tavalla homma kehittynee. Kovasti saadaan lukea Yhdysvaltojen asettamista kauppatulleista tässä nyt miltei joka viikko. No sitten on kivoja uutisia. Aurinko paistaa maanantaina lähes koko maassa, mutta yöllä uhkaa halla. Näin se on 8 astetta tälläkin hetkellä mittarissa. Mutta maanantai, tämä päivä on poutainen lähes koko maassa. Aurinko paistaa yleisesti niin etelässä kuin pohjoisessa. Ainoastaan Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, ja päivälämpötila vaihtelee hyvinkin paljon alueellisesti. Etelässä päästään noin 17 asteen lukemiin, kun taas ihan tuolla pohjoisessa päästään ainoastaan 10 asteeseen. Ja tiistainen sää jatkuu vielä yleisesti aurinkoisena, ja lämpötilat pysyy maanantain lukemissa, mutta illan lähestyessä sää pilvistyy kuitenkin lännestä alkaen, mikä ennakoi sitten lännestä lähestyvää sadealuetta, mutta tsekkaillaanpa huomenna, että mikä se meininki on.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: mielessään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään maanantaina sää näyttää erittäin selkeältä. Pikkuhiljaa 10 astetta tässä mittarissa ja jonkin verran tuulta saadaan luoteesta, noin 3 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuo tuulen puuska saattaa nostaa tuulen jopa 8 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 15 astetta tuossa iltapäivän puolella ja näyttää kuulkaa siltä, että ihan pilvettömästä taivaasta saadaan nautiskella ihan tuonne huomiseen tiistai-iltapäivään saakka.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Jetro Tuli ja Locomotive Breath oli kappale. Kello on 6.29. Hyvää huomenta vaan. Hyvää maanantai huomenta. Ja tervetuloa Sykkeen aamuun messiin kello 11 asti tässä suunnitelmissa tehdä suoraa lähetystä. Hei, onneksi olkoon nimipäiväsankareille ja onneksi olkoon nyt sitten Joensuun mailan naisten joukkue. Superpesiksessä tehtiin seurahistoriaa ja näinpä tosiaan Joensuun mailla naisten joukkue voitti ensimmäisen SM-mitalinsa. Ihan kaikista kirkkain mitali sieltä ei nyt tullut, mutta vähintäänkin yhtä hieno taistelu oli tuossa pronssista. Eli eilen sunnuntaina ratkesi tämä kausi Mehtimäellä pitkän jännitysnäytelmän jälkeen siellä Porin pesäkarhuja vastaan kotiutuskilpailun kolmannella kierroksella. Ja tätä ottelua on ollut seuraamassa lähes 1500 katsojaa, eli aika kivasti porukka tuolla Ilosarrock stadionilla. Yksilön sankareista oli lukkari Veera Toikka, joka nostettiin sitten ratkaisuotteluun pitkän pelitauon jälkeen. Ja hän oli saanut tiedon syöttövastuusta vasta edellisenä iltana. Ja tämän vuoksi kertoi nukkuneensa yön himpun verran huonommin. Oli vähän jännitystä ilmoilla varmasti, eikä suotta. Mutta joka tapauksessa Toikka onnistui kovassa paikassa erinomaisesti ja oli mukana ratkaisemassa tätä Joman historiallista pronssia. Ja pitkän ja vaikean kautensa jälkeen hän on muun muassa kuvaillut mitalia tarinansa arvoiseksi lopuksi. Näin voitte käydä lukemassa muun muassa täältä karjalaisen verkkosivuilta ja katsomassa kuvia, miten tunteikasta meininkiä siellä oikein pelin jälkeen on ollut, mikä riemu siellä on ollut ja porukka on kannustanut ihan äärimmäisen paljon. Onneksi olkoon, ihan huippusaavutus.
1: Sykkeen aamu. Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Mariska, kappale Jätä mut, kello on 6.38 ja 14. päivä syyskuuta näyttää meille kalenteri. Viikko alkaa tästä. Aurinko nousee oikein kivasti. Selkeä päivä on kuulkaa tulossa ja ihan tosiaan huomisen tiistaihin asti auringosta saadaan nautiskella. Tehdään se vielä kun voidaan, tuossa kun loppuviikkoa kurkistellaan, niin on jälleen pilvistä sitten tulossa, mutta ei samanlaista viikkoa nyt on povattu kuitenkaan kuin viime viikko, sateita ja pilvistä. Et nyt on ihan hyvä tämmöiselle ulkoilulle pyhittää tätä kuluvaa alkavaa viikkoa. Hei, muutaman kappaleen kautta päivän kysymykseen.

0: Karjalainen syke.
1: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu. Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän on eri homma kuin sitten taas tämä somekilpailu, mikä meillä on startannut tällä hetkellä. Toki tässä radion aalloilla myös kerrotaan tästä kilpailusta, mutta vasta tuossa 7 uutisten jälkeen. Mennään siihen vielä tarkemmin. Somen puolelta siis löytyy videota jo. Päivän kysymys tälle maanantaihin. Miten saisi mahtavan tsempini ja huikean fiiliksen tähän päivään, tai edes jonkinlaisen tällaisen nykäsyn tähän arkeen? Laita viestiä tulemaan numeron 050-330-9443. Eli nyt maanantai tässä vähän tuntuu ehkä osasta porukkaa suhteellisen tahmealta. Tällaista voi käyttää, tahmea maanantai. Tiedätte hyvin, mitä se tarkoittaa. Ihan eri fiilis kuin torstaina sitten, kun ollaan jo siinä pikkuhiljaa kynnyksellä, että lähdetään laskeutumaan viikonloppuun. Niin laitaisi omat tipsit tulemaan, miten tästä maanantaista selvitään. Ainakin ajattelin itse, että tuossa jossain vaiheessa täytyy käydä varmasti avantosaunalla pyörähtämässä. Se antaa aika kivasti tällaista boostia tähän viikkoon ja päivään ylipäänsäkin, eli ja muutenkin tämä keli nyt jotenkin inspiroi ehkä tälle viikolle ja tähän päivään. Aika syksyinen tuollainen, hyvä tunnelma. Eilen illallakin oli hyvä fiilis, lämmintä, silti sellainen syksyinen, lämmin syysilta oli kyllä. Ja nyt sitten 8 astetta mittarissa, tuntuma kuin 5. Superkylmä verrattuna aikaisempiin viikkoihin. Laita viestiä tulemaan 050-330-9443.

0: Jaha, siinä kappale stoppasi jo Tovinen sitten. Uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Ja sielläpä kerrotaan, että Joensuun mailla naisten joukkue on tosiaan tehnyt seurahistoriaa voittamalla SM-bronssia superpesiksessä. Ja hallituksen leikkaukset järjestöjen tukeen voivat vaikuttaa myös mielenterveystyöhön Lappeenrannassa. Paikallisilla ajankohtaisuuksilla jatketaan tuossa uutisten jälkeen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana. Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun mailan naisten joukkue on tehnyt seurahistoriaa voittamalla Suomen mestaruuspronssia Superpesiksessä. Joma on voittanut ottelusarjassa Porin pesäkarhut kotiutuslyöntikilpailun jälkeen Joensuussa eilen.

0: Pesäkarhut voitti ensimmäisen pronssiottelun lauantaina. Pronssin ratkaisu venyi kotiutuskisan kolmannelle kierrokselle. Mehtimäellä ottelua seurasi noin 1500 katsojaa. Puheenjohtaja Jonne Martikainen kertoo, että joukkueen runko on hyvin kasassa myös ensi kaudelle. Keski-ikäinen mies on loukkaantunut vakavasti tulipalossa Nurmeksessa lauantai-iltana. Tulipalo syttyi autotallissa maatilan pihapiirissä Ylikylässä. Mies oli autotallissa yksin. Ohikulkija havaitsi rakennuksen olevan tulessa ja teki hätäilmoituksen. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Hallituksen leikkaukset järjestöjen tukeen voivat vaikuttaa myös mielenterveystyöhön Lappeenrannassa. Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry on muun muassa ylläpitänyt kriisivastaanottoa. Sijaistava toiminnanjohtaja Kimmo Räty kertoo, että leikkausten vaikutus selviää tammikuussa. Hän pelkää, että järjestötyön alasajo kasvattaa esimerkiksi hyvinvointialueiden kuluja. Räty sanoo, että kriisikeskustoiminnalla voidaan ehkäistä kalliiksi tulevan psykiatrisen hoidon tarvetta. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies ovat aiheuttaneet vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus on vahingoittanut valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblogin välinen ero valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Ero oli tuolloin alle 30 000 ääntä. Vaalit ratkeavat näillä näkymin keskiviikkona. Alustava äänestysprosentti on noin 80.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänään maanantaina sää näyttää erittäin selkeältä. Pikkuhiljaa 10 astetta tässä mittarissa ja jonkin verran tuulta saadaan luoteesta, noin 3 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuo tuulen puuska saattaa nostaa tuulen jopa 8 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 15 astetta tuossa iltapäivän puolella ja näyttää kuulkaa siltä, että ihan pilvettömästä taivaasta saadaan nautiskella ihan tuonne huomiseen tiistai-iltapäivään saakka.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää maanantai huomenta. Kello on pian 9 minuuttia yli 7:00. Siinä kuultiin Stigin kappale Pohmelo, mitä se nyt tarkoittaakaan sitten. Mutta tosiaan maanantai tässä lähtee pikkuhiljaa uusi viikko käyntiin ja tarvitaan vähän sellaista erilaista starttia tähän päivään. Pikkusen vähän kuin esimerkiksi jouduttaisiin vähän niin kuin hehkuttamaan sitä moottoria, kun venettä käynnistellään. Niin vähän sama homma nyt sitten tässä maanantaissa tälle henkisesti. Miten saisi tosi hyvän tsempin ja käyntiin tän maanantain? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Mitkä on niitä sunnikseja tähän maanantain käynnistymiselle? Toki moni on saanut maanantaisen käyntiin kurkistamalla Karjalainen Sykkeen sosiaalisen median puolelle. Siellä uutta kilpailua, kuulkaa, on tällä viikolla. Esitellään Joensuun lounastarjontaa tuonne 25. päivään saakka. Ja sehän taitaa olla sillä tavalla, että tuonne pari viikon päähän perjantaihin se nyt sitten päättyy. Ja sulla on mahis voittaa tänään 2 kappaletta lounaita ravintola Aihoon, ja tuossa kello 9.40 saadaankin linjojen päähän ravintoloitsija Jari Häsä sieltä, ja puhutaan hänen kanssaan ravintola Aihon lounaista, millä tavalla ne rakentuu ja minkälaisia juttuja pitää ottaa tämän päivän lounaan tekemisessä oikein huomioon. Ja löytyykö sieltä lounaslistoilta jotain tämmöisiä perinteisempiä sapuskoja sitten? Kauhean nälkä tässä jo tässä vaiheessa aamua, kun ruvetaan puhumaan näistä herkullisista lounaista. No, tätä se tietää seuraavat pari viikkoa, kauhean nälkä jo tähän aikaan. Kivasti osallistumisia jo saatu tuonne somen puolelle. Käyhän kurkistamassa ja rustaamassa sinne, että kenen kanssa haluaisit lähteä tuonne Aihoon lounaalle.
1: Sykkeen aamu.

Charlie Puthin kappale Loser, kello on 7:18. Syksyn ylioppilaskirjoitukset, ne alkaa kuulkaa tänään äikän ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Ja tämän syksyn tutkintoon ilmoittautunut ennätykselliset 47 800 kokelasta. Ja kokeita suoritetaan yhteensä lähes 100 000. Tutkinto jatkuu syyskuun loppuun saakka ja tulokset saadaan lukioihin marraskuun 12. päivä. Sehän se on se jännittävin hetki sitten. Nyt sitten opettajat tekee kauheasti töitä sen eteen, että tarkistellaan nuo ja lähetetään sinne tarkistettavaksi vielä. Ja kerrotaan, että no, M-nä se lähti, mutta katsotaan tulisiko se E-nä takaisin. Tai E-nä lähti, katsotaan tuleeko L-nä tai L-nä lähti. Tuleekohan se E-nä takaisin. Kauhea paine nyt päällä sitten. Turhaan paineita saa olla tekemisestä toki, mutta liiaksi ei kannata nyt sitten ehkäpä ressata hommaa. Mutta toki sanotaan, että kun ala-asteen oot käynyt alakoulun ja yläkoulun ja nyt sitten tässä tapauksessa lukion, niin 12 vuotta alkaa olla sitten kouluarkea takana. Ja se huipentuu tähän näihin kirjoituksiin. Ja tietenkin myös määrittää tulevaisuutta. Ja mitä paremmat arvosanat, niin voi olla, että helpottaa sitten pääsyä sinne opiskelupaikkaan, minne haluaisit mennä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon historiahan ulottuu aina tuonne 1850-luvulle, tarkemmin 1852 vuosi. Alun perin kyse oli käytännössä Helsingin yliopiston pääsykokeesta, ja nämä kokeet suoritettiin sitten siellä yliopistolla. No, lukioihin kirjalliset ylioppilaskokeet siirtyi vuonna 1874, eli reilu parikymmentä vuotta myöhemmin sitten. Ja syksyn tutkintokertoja on järjestetty jo pitkään, mutta nykyinen tällainen mahdollisuus hajauttaa kirjoitukset kevään ja syksyn välillä tuli vuonna 1994. Miettikää ennen sitä, jos kerta oli, en muista, näin lähteet kertoo kuitenkin, että sit kirjoitit kaikki kerralla. Erilaista lukemista siellä on tarvittu ja pänttäämistä. Mutta tosiaan nykyään ylioppilastutkinnon voi jakaa enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Ja kaikkea ei tarvitse siis kirjoittaa yhdellä kertaa. Työmäärää voidaan jakaa ja näin tsempata paljon enemmän ehkä tai järeämmin tiettyihin aineisiin. Ja nyt kun mietitään sitä tulevaisuutta, mikä merkitys, niin toki nämä ylioppilaskirjoitusten arvosanat antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ja tietenkin katsotaan sitten siellä opiskelijavalinnoissa, että pääsetkö vai ei. Muutoksia tulossa. Tämän syksyn kirjoituksissa on mukana iso tekninen uudistus. Käytössä on eka kerta Abitti 2. Abitti 1, eli vanha järjestelmä, alkoi olla teknisesti vanhentunut, joten uusi versio on rakennettu toimimaan paremmin nykyisillä tietokoneilla. Eli koe tehdään edelleen suljetussa ympäristössä, nettiin ei pääse, mutta tämän järjestelmän taustatekniikka ja tiedon siirto ylioppilastutkintolautakuntaan, ne on uudistuneet. Ja tällaista ihan erilaista systeemiä käytetään tänä päivänä kuin esimerkiksi kun minä tuolla vuoden 2004 taisi olla mulle. 2003 syksyllä ja 2004 keväällä sitten kirjoittelin näitä. Niin tsemppiä nyt vaan hei kaikille teille, ketkä olette lähdössä tänään testaamaan, että miten äikkä taittuu.

0: Karjalainen syke.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Toradaa, kappale Sugar, kello 7.31, aika lailla maanantai-aamulla. Tässä paikallisia ajankohtaisuuksia haistellaan ja makustellaan. Kaverilla vienti täällä studiossa tosiaan kello 11 asti ja sykkeen aamuahan sinä kuuntelet. Tuossapa löytyi mielenkiintoinen otsikko. Hölmöjä hommia olen eläissäni nähnyt, mutta en vielä mitään näin hölmöä. Täällä puhutaan valokuituverkosta. Jollain tavalla on huvittavaa se, että kun täällä Suomessa routa ei ole maassa tällä hetkellä vielä, mutta tuossa parin kuukauden päästä homma taitaa olla toinen, niin täytyy toimittaa nyt erilaiset askareet, koska talvella se ei ole ihan niin yksinkertaista sitten. Ja tähän liittyy katuremontit, joita on aivan siis sikana tällä hetkellä meneillään Joensuussa. Siltojen remontit on meneillään ja jonkinlaista katuremonttia myös kävelykulkujen kohdilla tuolla keskustassa. Ja tämän lisäksi nyt sitten Joensuussa valokuitubuumi näkyy myöskin konkreettisesti katujen varsilla. Siellä kaivetaan kaapelia maahan, jäljet peitetään. Ja sitten kun otetaan se kahvikuppi käteen aamutta, nyt muuten netti pelittää, että hetkinen, mitäs tuolla ulkona tapahtuu? Ja siihen peruuttaa sitten taas joku kaivinkone ja alkaa kaivaa sitä samaa kohtaa sieltä sitä monttua. Elikkä kilpaileva yritys tuo myös oman valokuitunsa siihen samaiseen kohtaan ja näinpä remonttityömaa on jälleen avattu. Tuntuu todella hölmöltä, siis todella hölmöltä, että minkä takia sinne ei samaan hetkeen ajoiteta sitä, että se kuitu, valokuitu laitetaan sinne avantoon ja kun kaikki ovat valmiina, peitetään se sitten ja näin säästetään myös kaupunkilaisten hermoja ja toki myös äänisaastettahan tästä lähtee ja kaikenlaista haittaa, autolla et pääse menemään ja kulku kävellenkin hankaloituu ja tällä tavalla. Mutta tosiaan homma on sillä tavalla, että kaupunki ei voi määrittää, että näin täytyisi tehdä, vaan yritykset saa päättää sen, että näitä kaivantoja tehdään ihan itsenäisesti sitten tuonne. Tässä toki nousee nyt sitten pikkusen tämmöinen taka-ajatus, että onko tässä nyt sillä tavalla, että verorahoilla, kun jos näitä tehtäisi, niin saadaanko näihin sitten sellainen tuki, joka saadaan ainoastaan siinä tapauksessa, että ne kaivannot tehtäisiin itse sinne ja jättäisi viivan alle sitten tämän operaation jälkeen, sen jälkeen kun on härnätty kaupunkilaisia ja näin, niin jotain. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Mutta kritiikkiä saa jälkitöiden laatu, mikä on ihan hyvä, koska kyllähän nyt homma pitää saada sillä tavalla, niin kuin se ennen on ollut. Operaattoreilla tässä on 2 vuoden takuuaika, ja jos puutteita ei korjata, niin kaupunki voi sitten kunnostaa alue itse ja lähettää laskun yhtiölle. Eli kyllä tässä niin kuin näiden operaattoreiden työt, ketkä upottavat niitä valokuituja tuonne katukuvaan, niin täytyy hoitaa sitten tietenkin mallikkaasti loppuun asti tämä homma, ettei menetetä sitten sitä pääomaa mahdollisesti. Mahdollisia tukirahoja kenties. Mutta tällaista tämä nyt on tämä päivä. Ei ole välillä järjen häivää, ainakin tuntuu siltä, että minkä takia näitä nyt sitten kaivetaan erillisiä kertoja, niin tässä voi olla kenties sellainen tukihomma taustalla, että kannattaa kaivaa useampaan otteeseen.
1: Sykkeen aamu.

0: Erika Wickman siinä ja Syntisten pöytä, 7.43 kello. Mennään musiikillaan, kuulkaa, eteenpäin. Ismo Alankoa ihan hetkisen kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.

Loppuaikana, Ismo Alanko. Tänään on 14. päivä syyskuuta ja aina tuonne 25. päivään saakka puhutaan lounaista. Tälläkin hetkellä tuolla somen puolella voit käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa kahden lounaan verran palkintoa. Eli tänään tuossa kello 10 on uutisten jälkeen, noin kello 10.20 me suoritetaan arvonta kaikkien kesken, ketkä on tuonne somen puolelle rustailleet vastauksen kiperään kysymykseen. Ja ravintola Aihon yrittäjä Jari Häsä tänään linjojen päässä tuossa kello 9.40. Puhutaan lounaista ja Joensuun lounastarjonnasta. Minkälainen on sellainen täydellinen lounas? Mistä raaka-aineesta se rakennetaan ja minkälaisia muita säväyksiä tämän päivän lounaspöydässä tarvitsee olla, että se on mahdollisimman makoisa. Kauhean nälkä tässä on jo. Vielä monta tuntia lounasaikaan. 9.40 siis haastattelu ja 10.20 sitten laitetaan liikenteeseen kahden kappaleen verran ravintola Aihon lounaita. Käy vastaamassa tuolla somen puolella kysymykseen.

0: Liikkeen aamu.
1: Teddy Swimsin mahtava kappale Bad Dreams kuultiin. Siinä nyt Cranberriesia, Lingeria, sen jälkeen Aki Sirkesaloa, kappale seksuaalista häirintää. Kello 8 uutiset sen jälkeen ja Arttu Koistinen äänessä.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun mailan naisten joukkue on tehnyt seurahistoriaa voittamalla Suomen mestaruus pronssia superpesiksessä. Joma on voittanut ottelusarjassa Porin pesäkarhut kotiutuslyöntikilpailun jälkeen Joensuussa eilen. Pesäkarhut voitti ensimmäisen pronssiottelun lauantaina. Pronssin ratkaisu venyi kotiutuskisan kolmannelle kierrokselle. Mehtimäellä ottelua seurasi noin 1500 katsojaa. Puheenjohtaja Jonne Martikainen kertoo, että joukkueen runko on hyvin kasassa myös ensi kaudelle. Keski-ikäinen mies on loukkaantunut vakavasti tulipalossa Nurmeksessa lauantai-iltana. Tulipalo syttyi autotallissa maatilan pihapiirissä Ylikylässä. Mies oli autotallissa yksin. Ohikulkija havaitsi rakennuksen olevan tulessa ja teki hätäilmoituksen. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Hallituksen leikkaukset järjestöjen tukeen voivat vaikuttaa myös mielenterveystyöhön Lappeenrannassa. Mieli Etelä-Karjalan mielenterveys ry on muun muassa ylläpitänyt kriisivastaanottoa. Sijaistava toiminnanjohtaja Kimmo Räty kertoo, että leikkausten vaikutus selviää tammikuussa. Hän pelkää, että järjestötyön alasajo kasvattaa esimerkiksi hyvinvointialueiden kuluja. Räty sanoo, että kriisikeskustoiminnalla voidaan ehkäistä kalliiksi tulevan psykiatrisen hoidon tarvetta. Ja sitten STT:n uutisi. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies ovat aiheuttaneet vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan

0: alus on vahingoittanut valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Ero oli tuolloin alle 30 000 ääntä. Vaalit ratkeavat näillä näkymin keskiviikkona. Alustava äänestysprosentti on noin
1: 80. Sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään maanantaina sää on erittäin selkeä. Aurinko paistaa tällä hetkellä pilvettömältä taivaalta ja päivän ylin lämpötilakin huitelee tuolla 16 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä luoteistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa nopeudet saattaa nousta noin 8 metriä sekunnissa. Selkeys jatkuu ihan kuulkaa huomiseen tiistai-iltapäivään tai iltaan saakka.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Foster the People, kappale Pumped Up Kicks, ja kello 8 minuuttia, eli aamu 8 maanantai. Maanantaihin ollaan herätty. Hyvää huomenta vaan kaikille, ja tervetuloa lähetyksen mukaan, jos juuri laitoit radion päälle. Kaveri Lavinantti täällä äänessä, kello 11 astetta. Tosiaan kylläpä keli näyttää todella passelilta ihan tälle ja huomiselle päivälle. Päivän kysymys kuuluu meillä tähän maanantai-aamuun, että miten saisi tällaisen tsempin taikka huikeamman fiiliksen maanantaihin, tai edes jonkinlaisen fiiliksen. Monelle tämä tuntuu olemaan vähän tahmea tämä maanantai-aamu, mutta sitten kun katsoo tällaisia, keli antaa aika paljon, ja kun katsoo tuonne ulos, niin tässä vaan odottelee, että lähetys kun loppuu ja saadaan pakettiin muutkin hommat laitettua sen jälkeen, niin sen jälkeen on varma käpyttely tuolla ulkona. Antaa energiaa jo nyt valmiiksi. Laita viestiä tulemaan, mikä on sulle sellainen voima-asia maanantai-aamuisin. Onko se kahvi kenties, tai radio, tai uutiset, mikä se mahtaa olla? 050-330-9443. Ja tuolla somen puolella meillä on muuten kilpailu. Se taitaa inspiroida aika montaa henkilöä tälleen maanantai-aamuna. Sulla on mahis voittaa pari kappaletta lounaita sieltä ravintola Aihoon tänään. Ja Aihon yrittäjä Jari Häsä linjojen päässä kello 9.40 tänään. Ja puhutaan lounastarjonnasta, minkälainen se tämän päivän lounas oikein mahtaakaan sitten olla, mikä meille maistuu. Ja 10.20 arvonta suoritetaan sitten, eli vielä kerkee tässä mukavasti muutaman tunnin ajan osallistua tuohon kilpailuun.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: Sama numero kuin päivän kysymykseen voit laittaa tulemaan viestillä, että minkäs kipaleen halusit kuulla tuossa 845. Itse asiassa tuolla olikin viikonlopun aikana jo laitettu toivetta kehiin ja nyt näyttää vahvasti siltä, että juurikin se kappale olisi lähdössä sitten soimaan, mutta mikä se mahtaa olla. 845. Laitetaan rullailemaan. Hei, tästä aamusta piti vielä sanoa se, että mikä inspiroi tähän viikkoon on ehdottomasti jo viikonloppu ja siellä oleva ohjelmisto. Kaikenlaista tapahtumaista taas on. Yksi näistä on Lappeenrannassa Nuijamiehessä tapahtuva suuri väittelyilta. Ja kun kuulin tästä näin, niin tuli sellainen olo, että taidanpa lähteä viikonloppuna käymään Lappeenrannassa. Nimenomaan tässä tapahtumassa. Erittäin mielenkiintoinen. Toimittaja Pekka Vahvanen on tätä luotsannut tätä 20 vuotta nyt sitten tätä suurta väittelyiltaa, jota mainostetaan kaupungin kuumimmaksi keskustelutapahtumaksi. Siellä, kuulkaas, kolme suuremmoista väittelyä odottaa perjantaissa. Kansanedustaja Jallis Harkimo ja kokoomuksen siis Jallis Harkimo Liike Nyt ja sitten kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, he väittelevät aiheesta, että onko se hallitus ihan paska. Ja sitten kirjailija Juha Itkonen ja terveystieteiden tohtori Titta Kontro keskustelevat siitä, että olisiko maailma parempi paikka ilman kuningasalkoholia. Ja vikana settinä sitten Jarkko Martikainen ja Tuomas Embuske keskustelevat otsikolla, että onko Päivi Räsäsen sananvapautta loukattu. Niin tällainen mielenkiintoinen setti viikonlopussa odottelee ja tähän tapahtumaan päästään tuossa kello 9.20. Soitetaan kyseiselle henkilölle, eli tätä nyt sitten Pekka Vahvanen on järkellyt pidemmän aikaa ja lähdetään sitten hänen kanssaan keskustelemaan siitä, että minkälaisia väittelyitä muun muassa tämän parinkymmenen vuoden aikana ollaan kuultu. Tämä 9.20 ja laita tulemaan viestiä tänne, että mikä kipale soi 845.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.

0: Hetken kuluttua puhutaan kipeästä ja aika ahdistavastakin asiasta, nimittäin avioerosta. Avioero ei yleensä synny ihan yhdestä hetkestä tai yhdestä ainoasta syystä. Tässä taustalla voi olla vuosien etääntyminen, ruuhkavuodet, kenties uskottomuus tai joku iso elämänmuutos. Mutta milloin suhdetta voidaan vielä korjata ja mitä eron jälkeen pitäisi sitten osata oikein käsitellä? Tästä keskustellaan kohta toimittaja Pinja Kuntolan kanssa.
1: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, Etelä-Saimaan toimittaja Pinja Kuntola.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, oot lähtenyt selvittelemään avioerojen taustoja Etelä-Karjalassa. Onko löytynyt mitään sellaista yhtä selkeää syytä, että mikä nousisi muiden yläpuolelle?
2: No, ei oikeastaan mitään semmoista yksittäistä. Se nyt ei tietysti varmasti suurikaan yllätys ole, että on eri syitä, minkä takia erotaan, mutta yleensä siihen liittyy jotenkin se, että joku asia muuttuu tai tulee joku kriisi tai joku tällainen, että ei ole mitään semmoista yhtä tiettyä, että vaikka jossain tietyssä iässä aina todennäköisesti erotaan, vaan se on semmoinen, että kun tulee jotain muutoksia.
1: No joo, eli elämäntilanteet vaihtelee. Puhutaanko kuitenkin jostain erosta, kun puhutaan, niin onko tällaiset ruuhkavuodet tai erilaiset sairastumiset, kenties työttömyys tai lapset muuttaa pois kotoa, nämä semmoisia syitä, että minkä takia ihmiset eroaa?
2: Joo, no nämä on just ehkä sellaisia, niin kuin, että kun mietitään, mitkä asiat muuttuu elämässä, niin just se, että jos on vaikka pitkään ollut vaan kahdestaan sen oman aviopuolison kanssa ja sitten tuleekin niitä lapsia ja kaikki ajan käyttö muuttuu. Tai just, että sairastutaan tai rahatilanne muuttuu. No sitten tietysti toinen muutos on se, kun lapset muuttaa pois kotoa, että on tosi paljon tällaisia juurikin elämäntilanteiden muutoksia, jotka sitten vaikuttaa siihen.
1: No sitten tulee myös mieleen tällainen, että ollaan totuttu olemaan jossain suhteessa ja tällä tavalla kaikki vähän itsestäänselvyyttä ehkä näin ja puolisoiden välinen tunneyhteys se heikkenee vuosi vuodelta. Onkohan sitten tällaiseen järkevää lähteä hakemaan jonkinlaista apua?
2: No siis ehdottomasti on, ja olen tosiaan jututtanut perheneuvojia Etelä-Karjalan seurakuntain perheasian neuvottelukeskuksesta, niin he ainakin niin kuin sanoo sitä, että nykyään ihmiset myös paljon aikaisemmin ehkä hakeutuu silleen avun piiriin, ja että saisi sen keskusteluyhteyden takaisin ennen kuin tulee semmoinen, että nyt täytyy ehkä erota. Että siinä on se just, että monesti ajatellaan, että sitten kun mennään johonkin pariterapiaan tai perheneuvojalle, niin siinä kohtaa ollaan jo aika pitkällä ja ehkä jo menossa kohti sitä eroa, mutta jos ne ongelmat tunnistaa vähän aikaisemmin, niin voi mennä sinne jo vähän ennen sitä ja sitten ehkä ei välttämättä päädykään siihen eroon.
1: Kyllä. No jos parilla on tosiaan yhteisiä lapsia, parisuhde päättyy, mutta se vanhemmuus tietenkin säilyy siinä. Minkälainen merkitys sillä on, että miten ne vanhemmat onnistuisi rakentamaan keskenään sitten sellaista uudenlaista suhdetta kenties eron jälkeen, tai miten eroa kannattaisi käsitellä siellä koko perheen kesken?
2: No, sillähän on tietysti ihan valtava merkitys, ja varmasti riippuu myös siitä, että minkä ikäiset lapset on kyseessä. Et toki jos lapset on jo niin kuin aikuisia ja on silleen ehkä ymmärtävät tilanteen eri tavalla, niin siinä sitten voi miettiä, että kuinka paljon on tarpeellista asiaa puida yhdessä, mutta etenkin jos on pieniä lapsia kotona, niin olisihan se tosi tärkeää, että se vanhempien välinen suhde säilyy hyvänä ja että tavallaan ei niin kuin, että erotetaan se, että se parisuhde ja sitten se vanhemmuussuhde tavallaan toisistaan. Eihän se niin, etenkin jos on lapsia, jotka joutuu vaikka vaihtaa kahden kodin välillä, niin on aika tärkeää, että se keskusteluyhteys toimii sitten niiden vanhempien välillä myöskin.
1: Mitä ajattelet siitä, että onko eron päätyminen nykyään jollain tavalla helpompaa tai kenties hyväksyttävämpää kuin aikaisemmin? Näkyykö se jollain tavalla perheneuvojien työssä?
2: No se on ehkä enimmäkseen näkyy just siinä, että hakeudutaan aikaisemmin sinne, jolloin sitten ehkä ei erota niin todennäköisesti, kun on sinne avun piiriin hakeuduttu. Mutta muuten niin kyllähän se tavallaan, etenkin avioliitosta eroaminen on vähän semmoinen, siinä on semmoinen jonkunlainen erilainen stigma, että jos sanoo vain, että erosin parisuhteesta, niin se on niin kuin, tuntuu olevan semmoinen, että okei, no voi ei, erosit. Mutta sitten jos joku sanoo, että niin kuin, ihan eropaperit piti hakea, että avioliitto päättyi, niin vaikka se olisi lyhytkin avioliitto, niin silloin se tuntuu jo vähän isommalta sieltä.
1: Näinpä. Ja nousee kysymys, että mistä ihminen yleensä sitten tunnistaa, että kyse ei ole enää ainoastaan sellaista huonosta vaiheesta. Parisuhteessakin tulee kaikenlaisia erilaisia vaiheita tietenkin, että pitää sitten mennä sen mukaan ja yhdessä jatkaa vai sitten, että on joku syvempi kriisi olemassa.
2: Niin, sehän se on, että sitä pitäisi vaan niin kuin osata ja ymmärtää, pohtia. Ja siinä just voi nämä perheneuvojat auttaa, tai sitten tietysti, jos on hyvä keskusteluyhteys valmiiksi, niin ihan keskustella, että no, päästäänkö me tästä yli ja mitä pitäisi tehdä, että päästäisiin tästä yli.
1: No, ero voi olla myös tällainen hyvä ja terve ratkaisukin joissakin tapauksissa.
2: Ehdottomasti, kyllä. Etenkin jos siitä on molemmat keskustellut ja ollaan yksimielisiä, niin sehän voi oikeastaan johtaa niin kuin tosi hyvään vaikka ystävyyssuhteeseen.
1: Näinpä. Jäädään odottamaan, jos sieltä juttua pukkaa jossain vaiheessa. Kiitos Pinja Kuntola, oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
2: Kiitos samoin.

karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: No niin, maanantailta se tuntuukin. Mennään musiikilla eteenpäin kohti herätyskappaletta.
1: Karjalainen syke.
2: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. Auto-eksperten. Eläköön auto.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
6: Karjalainen syke. My friend!

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Coldplayta oli toivottu tuossa viikonlopun aikana. Tässäpä tulee Speed of Sound.

Speed of Sound, Coldplay, kello on 8.51. Nyt jotenkin alkaa tuntua maanantailta tai maanantai-aamu, mutta ei anneta sen nyt ottaa voittoa tästä erästä. Mennään kohti kello 9 uutisia. Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä ja 9 uutiset kertovat, että vanhoja räjähteitä, niitä paljastuu Pohjois-Karjalassa melko usein. Ja Lappeenrannan kaupunki on poistanut saunan kaupunginlahden kaavasta. Muutamat kipaleet, sen jälkeen nuo uutiset.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Meitä on monennoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Vanhoja räjähteitä paljastuu Pohjois-Karjalassa melko usein. Itä-Suomen poliisilla on ollut maakunnassa 80 räjähteisiin liittyvää tehtävää viime vuonna. Kaksi nuorta nosti sirpalekranaatin Pielisjoesta Joensuun matkustajasatamassa heinäkuussa. Räjähteitä on löydetty viime vuosikymmeninä muun muassa Joensuun Lyseon peruskoulun ja Ylämyllyn uuden yläkoulun työmailta. On paljon yleisempää, että ihmiset ilmoittavat poliisille vanhasta kiinteistöstä, esimerkiksi kuolinpesän jäämistöstä löytyneestä ammuksesta. Vuonna 2020 hukanhaudalla omakotitalon alapohjasta paljastui puna-armeijan granaatinheittimen ammus. Lappeenrannan kaupunki on poistanut saunan Kaupunginlahden kaavasta. Kaupungin arkkitehti Maarit Pimiän mukaan kaupunki on saanut saunasuunnitelmasta jonkin verran palautetta. Hankkeelle ei ole löytynyt yrittäjää. Tulevaisuudessa sauna voi palata suunnitelmiin, jos yrittäjä löytyy. Lappeenrannan kaupunki on selvittänyt saunan sijoittamista myös esimerkiksi Hiekkalinnan lähettyville ja Myllysaaren alueelle. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on tutkinut epäiltyä laitonta rajan ylitystä. Se on tapahtunut Venäjältä Suomeen Joensuun alueella. Rajavartiosto kertoo, että yksi henkilö on otettu kiinni maastorajan välittömästä läheisyydestä perjantaina iltapäivällä. Yle on uutisoinut, että tapaus on ollut Tuupovaarassa ja kyseessä on täysi-ikäinen henkilö. Hän on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Ja sitten STT:n uutisia. Raakaöljyn hinta on ollut selvässä nousussa tänään. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta on noussut yli 107 dollariin barrelilta, kun markkinoilla on herännyt huoli öljyntoimitusten häiriöistä. Saudi-Arabia on viime viikolla ilmoittanut sulkeneensa väliaikaisesti maan halki kulkevan öljyputken. Sen merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormutsinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään muun muassa yhteiskuntaopin, kemian ja maantieteen kokeet. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Sää tänään maanantaina erittäin selkeä, 11 astetta näyttää mittari tällä hetkellä ja plussan puolella ollaan. Lämpötila kohoaa aina tuonne 16 asteeseen.

0: ennen kuin päästään iltapäivään. Ja tuulta saadaan tällä hetkellä luoteesta noin 3 metriä sekunnissa se puhaltaa. Päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Hyvää maanantai huomenta, kello 8 minuuttia yli aamu 9 ja Way Dynamicin kappale Miffed It siinä. Jotenkin alkoi tuntua pikkuhiljaa tässä tosi maanantaille ja vähän tahmeille, mutta en varmasti ole ainut. Ja kyllä tämä tästä kuulkaa lähtee sitten. Kiitos viestistä, tänne saatiin tällainen päiväkysymys, siis kuuluu näin, että miten saisi tällaisen tsempin ja vähän pikkuisen parempaa fiilistä tähän maanantai-aamuun, niin viesti kuuluu näin, että ihana aamu. Tämmöisenä aamuna piristyy, kun vilkaisee ikkunasta. Tekee mieli lähteä ulos haistamaan raikkautta heti. Yleensäkin, kun herää vähän aikaisemmin kuin on niin sanotusti pakko, niin on aikaa rauhassa ryhtyä miettimään päivän tavoitteita. Ja kyllähän tuo keli nyt inspiroi ihan hurjasti ja tässä tavallaan jo on jo suunnitelmat valmiina, mitä sen jälkeen, kun duudit on taputeltu tältä päivältä ulkoilua luvassa näillä näkymin. Laittakaa viestiä tulemaan lisää tänne studioon, numero on 050 330 9443. Ja somen puolella meillä on menossa kilpailu, josta voi voittaa 2 kappaletta lounaita, joten tässä nyt pikkuhiljaa lähestytään lounashetkeä ja tuossa kello 9.40 sitten ravintola Aihon yrittäjä Jari Häsä linjojen päässä puhutaan ravintola Aihon lounaista ja sinnepä sulla olisi mahis voittaa tänään 2 lounasta, eli kipin kapin somen puolelle kurkistamaan ja kello 10.20 suoritetaan sitten arvonta.

0: elastinen siinä ja kappale supervoimia. Niitä tarvitaan tässä maanantaissa. Hei, suuri väittelyilta. Sellainen tapahtuma täyttää, kuulkaa, 20 vuotta. Ja nyt sitten saapuu ensimmäistä kertaa Lappeenrantaan. Nuijamiehen lavalla perjantaina 18. päivä otetaan mittaa mielipiteistä ja perusteluista ja siitä, että kuka onnistuu vakuuttamaan yleisön. Ja hetken päästä kuullaankin tuosta tapahtumasta sen luotsilta Pekka Vahvaselta, että miten koko idea aikanaan on syntynyt ja mitä tulevalta illalta oikein odotetaan ja mitä siellä luvassa.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Karjalainen syke.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantai aamun aamukahvivieraana meillä onkin toimittaja ja tietokirjailija Pekka Vahvanen, joka tunnetaan muun muassa Ylen keskusteluohjelmista ja myöskin Suuren väittelyillan pitkäaikaisena vetäjänä. Hyvää huomenta, Pekka.
2: Oikein hyvää huomenta. Mä oon siinä mielessä huonoa kahviseuraa, että mä en juo kahvia, enkä teetä.
1: Okei, äsken kuului joku, että ryystät jotain, mutta se varmaan sitten mehua tai vettä ehkä oli.
2: Se on vettä. Mä en ole itse asiassa varmaan puoleen vuoteen juonut mitään muuta kuin vettä. Tämä saattaa kuulostaa oudolta. Okay. Ennen oli maitopoika, mutta nykyään juo vaan vettä.
1: Mistä tämä johtuu?
2: No, tässä nyt on kaikenlaisia selityksiä. Lähinnä varmaan se, että vähillä hiilihydraateilla yritän selvitä.
1: Se on tätä päivää aika monella, että vähän hiilihydraattista ruokavalioa noudatetaan. Hei,
2: Niin se taitaa olla. Mua aina tietysti ärsyttää, jos mä menen ajan hengen mukaan eikä sitä vastaan.
1: Niinpä. Hei, hypätään 20 vuoden taakse. Tavallaan myös mennään tuohon seuraavan perjantaihin ja siellä nyt odottaa tämä suuri väittelyilta, mutta 20 vuotta sitten kekkasit tällaisen idean, mistä se oikein syntyi?
2: 20 vuotta sitten minäkin olin vielä nuori ja nuoren miehen piti päästä jotenkin esille ja sitten siinä puolen vuoden ajan kypsyttelin tällaista ideaa ja siellä Jyväskylässä, jossa silloin opiskelin, niin siellä oli tosiaan tällainen ilokivi ylioppilastalon tila, jossa aika matalalla kynnyksellä pystyi kokeilemaan erilaisia tapahtumia. Ja sieltähän lähti seisomapaikkaklubi, tämä stand-up-klubi, Teemu Westerisen perustama, jossa sitten esimerkiksi Ismo Leikola kokeili siipiään ensimmäisen kerran. Ja sitten 2006 ensimmäistä kertaa aloitin suurta väittelyiltaa järjestää. Ja se meni yllättävän hyvin alusta lähtien. Ja toinen ilta taisi olla jo heti loppuun myyty, eli sellainen 350 ihmistä paikalla. Ja Ismo Leikolahan myös silloin alkuaikoina oli suuressa väittelyillassa väittelemässä kerran.
1: No nyt on tosiaan tulevana perjantaina 18. päivä syyskuuta sitten mielenkiintoinen ilta. Tekisi mieli hypätä junaan ehdottomasti täältä Joensuusta matkustaa Lappeenrantaan sinne Nuijamiehen. Niinpä, siellä olisi tarjolla nimittäin mielenkiintoisia väittelyitä. Kansanedustaja Jallis Harkimo siellä ja sitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. He väittelevät aiheesta, että onko hallitus ihan paska. Niin sä oot valinnut nämä aiheet tähän näin. Kerro näistä tästä tulevasta illasta.
2: Itse nyt en ihan radiossa tuollaista käsitettä käyttäisi, kun onko hallitus kakka.
1: Okei, se on parempi.
2: Mutta siis tosiaan kahden kansanedustajan kova väittely klassisesta aiheesta, että niin kuin onko se hallitus nyt mistään kotoisin. Varmaan kaikki ymmärtää, että Jukka Kopra suurimman hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana puolustaa hallituksen track-rekordia. Sitten meillä on kirjailija, komea kirjailija ja niin fiksu ja mukava Juha Itkonen väittelemässä tutkija Titta Kontron kanssa siitä, että olisiko maailma parempi paikka ilman alkoholia. Siitä tulee kiinnostava väittely. Juha Itkonen on siis sitä mieltä, että itse asiassa alkoholista on paljon hyötyä. Esimerkiksi, että jos nuoret joisi enemmän, niin ne olisi ehkä vähemmän yksinäisiä ja niillä olisi enemmän mukavia asioita elämässä. Vaikka alkoholista tietysti on myös paljon haittaa ja itsehän en ole alkoholiin kajonnut käytännössä ollenkaan 43-vuotisen elämäni aikana. Minä olenkin syntymähumalassa. Ja kolmantena väittelynä sitten kysytään, että onko Päivi Räsäsen sananvapautta loukattu. Siinä on siis toimittaja Tuomas Empuske ja muusikko Jarkko Martikainen kääntämässä peistä, vääntämässä siitä asiasta. Eli tällainen kysymyksen asettelu, että onko suomalainen tai eurooppalainen sananvapauskäytäntö parempi kuin se amerikkalainen, joka sitten sallii oikeastaan ihan kaikenlaisen sanankäytön ja niin kuin myös loukkaavan sellaisen. Mm. Eli kova setti on luvassa, ja sitten sanottako vielä, että meillä on upea kommentaattori, eli Ylen entinen Pariisin kirjeenvaihtaja ja nykyinen toimittajakirjailija Anna-Stiina Heikkilä. Eli sellaisella setillä mennään, kovia nimiä ja kovia väittelyjä luvassa.
1: Mikä sun mielestä tekee väittelystä tai hyvästä väittelystä hyvän ja miten paljon tarvitaan semmoista vastakkainasettelua ja miten paljon kykyä kuunnella toista?
2: Mun ihanne väittelijä on Christopher Hitchens, edesmennyt britti-amerikkalaiskirjailija. Hänessä yhdistyi se, että hän oli äärimmäisen lukenut mies, sivistynyt mies, pystyi argumentoimaan rationaalisesti, mutta samaan aikaan oli todella hauska. Ja tämän tyyppistä väittelijää suuressa väittelyillassa yleensä haetaan. Ja totta kai hyvän väittelyyn kuuluu se, että kuuntelee toista. Ja se, mikä sitten niin kuin tällaisessa nettihuutamisessa väittelyssä usein niin kuin katoaa, on se, että siinä nyt katsotaan kuitenkin sitä toista ihmistä silmiin ja siinä on kuitenkin sellainen erilainen ymmärrys sitä toista ihmistä kohtaan siinä live-väittelyssä kuin siellä nettiväittelyssä. Ja mun mielestä vaikka suuressa väittelyillassa just saatetaan nälviä vastustajalle, mutta et siinä on kuitenkin sellainen niin kuin hyvän tahtoinen ote, että et, niin kuin vastustajaa kunnioitetaan. Ja se on mun mielestä nykyisessä keskustelukulttuurissa kadonnut, että sitä vastapuolta ei välttämättä aina kunnioiteta.
1: No näitä väittelyiltoja on takana ihan valtava määrä, niin mikä tämmöinen yksittäinen väittely tai aihe tai kohtaaminen on jäänyt kaikkein vahvimmin sun mieleen?
2: No niitä on tietysti tavattoman monta, mutta ehkä mulle on jäänyt edesmennyt kansanedustaja, psykiatri Claes Andersson erityisesti mieleen. Hän ei ollut itse asiassa väittelemässä, vaan hän oli kommentaattorina. Ja jotenkin häneltä tuli niin sellaisia suuria elämänviisauksia siinä niin kuin kommentoidessa. Ja sitten siinä oli vielä jotenkin se ilta silleen, että kun hän oli jo niin kuin ehtoo puolella elämässään silloin, kun hän kävi väittelyillassa ja käytiin hakemassa hänet asemalta. Ja hän jotenkin vaikutti niin väsyneeltä. Ja sitten kun hän pääsi sinne niin kuin yleisön eteen, niin hän oli aivan huikea. Ja sitten vielä väittelyiden jälkeen niin hän soitti pianoa päälle. Niin se oli jotenkin aivan upea. Sitten myös joku vähän nuorempi versio Juhani Tammisesta oli joskus myös todella sykähdyttävä Ilokiven väittelyillassa. Mutta näitä on todella paljon.
1: Tulevana perjantaina siis kello 19-21 Nuija miehessä suuri väittelyilta. Mitä toivot, että yleisölle jää Lappeenrannan väittelyillasta mieleen vielä seuraavaksi päiväksi ihmeteltäväksi ehkä?
2: Sen saa perjantai näyttää, mitä siitä jää mieleen. Aina ei voi etukäteen tietää, mitä kaikkea tapahtuu, mutta että sanoisin vielä sen, että meillä väittelyillassa on usein tällainen niin kuin hyvin eloisa välihuutelukulttuuri, että just tuossa kaveri vinkkasi 13 vuoden takaa Hesarin jutun, jossa kirjoitettiin siitä, että väittelyillassa kaksi kansanedustajaa oli välihuutelemassa. Silvia Modig lähinnä oli silloin välihuutelemassa, että sellaista niin kuin kohtuullista ja piristävää välihuutelukulttuuria myös väittelyillassa arvostetaan, jos ei nyt ihan pilaa väittelyitä. Mutta tosiaan kolme mielenkiintoista aihetta ja mä uskon, että niistä jää kyllä yleisölle pureskeltavaa pitemmäksi aikaa.
1: Ei muuta kuin kaikki suuntaamaan sinne Nuijamiehen tulevana perjantaina. Katsotaan, että rupeako näitä junalippujakin tässä nyt sitten menemään sen vuoksi. Sitten kiitos oikein paljon Pekka Vahvanen ja oikein mukavaa alkavaa viikkoa sinne. Ja vissiin sielläkin aurinko paistaa tällä hetkellä.
2: Täällä aurinko paistaa. Kiitos oikein paljon ja ihanaa viikkoa sinnekin.
0: Sykkeen aamu.

Ja seuraavan kappaleen jälkeen puhutaankin lounaista. Meillä on siellä linjojen päässä ravintola Aihon yrittäjä Jari Häsä.

0: Ja linjojen päässä siellä meillä on ravintola Aihon yrittäjä Jari Häsä. Oikein hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta myös sinne.
0: Hei, musta tuntuu, että joensuulaiset on sellaista lounaskansaa. Lounaase Joensuussa satsataan, niin mikä on tämmöisen onnistuneen lounashetken tärkeimmät elementit?
1: No tuohon on ensinnäkin hyvä aloituskuva, että niin kuin Joensuussa lounan taso on todella hyvä. Enkä ihmettele sitä, että ihmiset haluaa niin kuin kokoontua lounaalle sitten ystäviä ja työkavereiden kanssa. Mutta kyllä se koostuu siitä, että ravintola on helppo tulla ja tarjonta on hyvä. Niin sillä päästään hyvin niin kuin todella paljon alkuun. Parkkipaikkaa löytyy, mielellään jopa ilmaiset ja isot parkkipaikkatilat. Niin sillä päästään oikeastaan ihmisille sellainen, niin kuin, jolle osa antaa arvoakin.
0: Niin, lounassa on vähän semmoinen, että sinne tullaan ja sitten on se tietty aika ehkä käyttää siihen. Että se on tärkeää, että sinne pystyy helposti tulemaan.
1: No just tämä. Et monesti saattaa olla, että on se puolesta tunnista 45 minuuttia aikaa käyttää. Niin jos sä etit 10 minuuttia parkkipaikkaa ja maksat siitä sen 3-4 euroa sen lounan päälle vielä.
0: Mitkä on teillä siellä semmoisia asiakkaiden suosikkiruokia?
1: Hyvin pitkälti ne kääntyy niihin perinteisiin ruokiin. Esimerkiksi meillä on monesti torstaisin on niinku jauhelihan pohjainen ruoka. Eli lihapyörykät tai pannupihvit tai vastaavat, niin kyllä silloin tietää, että on mökki täynnä aina. Sitten on myös niin kuin tämmöinen perinteinen ruoat kuin vaikka perinteinen kaalilaatikko. Niin silloin tietää, että tulee tietty ihmisväki, tulee ketkä niin kuin siitä tykkää, mutta sen tekeminen kotona niin on vähän vaivallisempaa ja ihmisten jaksat tehdä, niin siitä tulee meille nauttia näitä perinteinen ruokia.
0: Kauhean nälkä tulee tässä vaiheessa jo. Kohta päästään tuohon lounaaseen ihan konkreettisesti kiinni. Vielä 1,5 tuntia taitaa olla jäljellä, mutta puolukka, hillo ja kaalilaatikko, niin ai hyvänen aika, siinä on hyvä kombo. Miten teidän viikon lounaslista sitten rakentuu?
1: Periaatteessa monesti lähdetään sille, että maanantai ei olisi hirveän raskas päivä, koska monesti ihmiset taas kotona syödään niin kuin viikonloppuna paljon ja tehdään jopa vähän raskaampaakin ruokaa, niin sitten maanantai on semmoinen niin sanottu lievä aloitus. Ja sitten mennään siitä, keskiviikkona on pyritty pitää semmoinen niin kuin, hyvin vetävä ruoka, mutta sille kaverina on sitten taas toinen kevyempi ruoka. Sitten mennään torstaina, mennään sinne just jauhelihapitoiseen ja perjantaina on sitten niin, kuin, niin sanottu koko lihan ruoka. Eli joko tehdään ylikypsää porsasta tai sitten broilerin fileistä, meillä on muutama eri variaatio, mitä pyöritetään. Hmm. Perjantaina on erittäin suosittuja niin kuin, noiden koko lihan ruokien osalta. Niin. Ja jotenkin tuntuu, että perjantaina ihmiset käyttää vähän enemmän jopa aikaa siihen lounaalla istumiseen ja työkavereiden kanssa jutteluun. Ja jotkut saattaa tehdä sitä, että se niin sanottu työpäivä loppuu jopa siihen lounassa.
0: Hmm. Miten tuommoiset uudet ruokalajit ja niiden kokeilu, niin millä tavalla te testaatte tällaiset? Onko se, että valmistetaan, laitetaan pöytä, sitten seurataan se koko päivä siellä, että minkälaista palautetta se ruoka sitten saa, että kannattaako sitä pitää listalla vai miten homma toimii?
1: No itse asiassa just tolle. Eli saatetaan olla, että on idea, että kokeillaan tämmöistä ja tämmöistä ruokaa. Niin ainut mahdollisuus on se, että lyödään se pöytään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mm. Ja sitten kun tehdään niin kun, joku ruoka, mikä saattaa kotona toimia, niin pakosti tämmöisessä, kun se kuitenkin on niin kun lämpöhauteessa jonkun aikaa, niin saattaa se koostumus saattaa vähän muuttua. Kun se pidät sitä lämpöhauteessa jonkun aikaa, vaikka se vaihtuvuus on meillä kova, niin siitä huolimatta se on ihan konkreettisesti testattava tuossa.
0: No sitten salaattipöytien merkitys ainakin itsellä on tosi tosi iso ja valikoituu tällaisen runsaan, monipuolisen ehkä pikemminkin salaattipöydän äärelle sitten se lounashetki. Miten te satsaatte siellä salaattipöytään Aihossa?
1: No itse asiassa tuo on se, mistä on saatu paljon kiitosta. Eli meille on tosi tärkeä se niin kuin lounaspöydän niin kuin alkupää ja loppupää. Eli runsas ja monipuolinen salattipöytä, missä on paljon myös niin kuin tuoreita elementtejä. Ei pelkästään sekoitettuja ja öljypohjaisia tai majoneesia, vaan se, että se pidetään laajana ja tuoreena ja mahdollisimman runsaana. Sama niin kuin lounan sen pöydän loppupääty, niin siellä on meidän itse tekemät leivät ja tämmöiset, niin sillä päästään myös erottumaan vähän niin kuin jopa kilpailijastakin.
0: Niin se nykylounastaja taitaa olla sellainen, että se salaatti on ihan oikeasti varmaan puolet siitä annoksesta kuitenkin, että mennään kohti ruokaympyrää.
1: Niin, siis jopa niin kuin, siis ihmiset osaa oikeasti arvostaa sitä.
0: Hei, ajattelin, että kysyn, että miksi just teille kannattaisi tulla lounaalle? Tuossa nyt aika lailla kerroit jo näitä asioita, että itse tehtyä leipää, satsataan salaattipöytään ja tällä tavalla kuunnellaan sitä asiakkaan palautetta ja kehitetään omaa toimintaa. Mutta onko vielä jotain, millä pystyisi nyt sitten laittamaan niin sanotusti kirsikan kakun päälle teidän lounaan osalta?
1: No, vähän äsken se helppo saapuminen, isot parkkipaikat, vähän niin kuin tunteella ja huolella tehty se ruoka. Mutta sitten myös ollaan saatu paljon kiitos siitä, että tästä asiakaspalvelusta. Ja se, että meillä on ihminen, kun saapuu, niin ihminen ottaa vastaan. Ja sitten kun palautetaan astiat, niin sielläkin on ihminen, jolle voit sanoa heti sen palautteen. Ja kiitos, heippa ja hyvät viikonloput. Ja vähän niin kuin meilläkin, jos vaikka kokki tulee täydentämään ruokia linjastoon, niin aina jutellaan ihmiselle. Se ei ole pelkkä se ruokahetki, vaan että näkee myös meidät tällä persoonana ja aina voi tulla kyselemään ja juttelemaan. Ja vaikka miten olisi ruuhkainen aika, niin koitetaan löytää myös aika sille ihmisen jutteluun.
0: Kiitos Jari Häsä oikein paljon ja oikein hyvää lounashetkeä tälleen alkuviikosta sinne ravintolaan Aihoon.
1: Hei, kiitoksia soitosta ja tervetuloa käymään täällä, täältä meidät löytämään.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: Thin Lizzy ja Boys Are Back in Town. Kello on 9.55 ja hetkisen kuluttua. Ja kello 10 uutiset tuossa kappaleen takana. Diskon kappale, ketä sinä odotat. Arttu Koistinen äänessä ja uutisten jälkeen sitten paikallinen putki. Kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjolla on siellä.
1: Sykkeen A.

0: Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Vanhoja räjähteitä paljastuu Pohjois-Karjalassa melko usein. Itä-Suomen poliisilla on ollut maakunnassa 80 räjähteisiin liittyvää tehtävää viime vuonna. Kaksi nuorta nosti sirpalekranaatin Pielisjoesta Joensuun matkustajasatamassa heinäkuussa. Räjähteitä on löydetty viime vuosikymmeninä muun muassa Joensuun Lyseon peruskoulun ja Ylämyllyn uuden yläkoulun työmailta. On paljon yleisempää, että ihmiset ilmoittavat poliisille vanhasta kiinteistöstä, esimerkiksi kuolinpesän jäämistöstä löytyneestä ammuksesta. Vuonna 2020 hukanhaudalla omakotitalon alapohjasta paljastui puna-armeijan granaatinheittimen ammus. Lappeenrannan kaupunki on poistanut saunan Kaupunginlahden kaavasta. Kaupungin arkkitehti Maarit Pimiän mukaan kaupunki on saanut saunasuunnitelmasta jonkin verran palautetta. Hankkeelle ei ole löytynyt yrittäjää. Tulevaisuudessa sauna voi palata suunnitelmiin, jos yrittäjä löytyy. Lappeenrannan kaupunki on selvittänyt saunan sijoittamista myös esimerkiksi Hiekkalinnan lähettyville ja Myllysaaren alueelle. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on tutkinut epäiltyä laitonta rajan ylitystä. Se on tapahtunut Venäjältä Suomeen Joensuun alueella. Rajavartiosto kertoo, että yksi henkilö on otettu kiinni maastorajan välittömästä läheisyydestä perjantaina iltapäivällä. Yle on uutisoinut, että tapaus on ollut Tuupovaarassa ja kyseessä on täysi-ikäinen henkilö. Hän on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Ja sitten STT:n uutisia. Raakaöljyn hinta on ollut selvässä nousussa tänään. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta on noussut yli 107 dollariin barrelilta, kun markkinoilla on herännyt huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Saudi-Arabia on viime viikolla ilmoittanut sulkeneensa väliaikaisesti maan halki kulkevan öljyputken. Sen merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormutsin salmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään muun muassa yhteiskuntaopin, kemian ja maantieteen kokeet. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
4: Kiitos Arttu Koistinen. Sää tänään maanantaina erittäin selkeä, 11 astetta näyttää mittari tällä hetkellä ja plussan puolella ollaan. Lämpötila kohoaa aina tuonne 16 asteeseen, kun päästään iltapäivään. Ja tuulta saadaan tällä hetkellä luoteesta, noin 3 metriä sekunnissa se puhaltaa. Päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun paikallinen putki.
1: Ja viikon ensimmäinen paikallinen putki, tervetuloa kyytiin vaan. Mennään vähän sellaisissa utuisissa tunnelmissa nyt sitten tämä aloitus tähän viikkoon. Ja ihan ensimmäisenä Regina Launivuon kappale Tuuli kääntyi.

0: paloillaan.
1: Tätä kappaletta olisi voinut eilen sunnuntai-aamuna kuunnella. Heräsin tosi ajoissa ja sitten kävin ulkona pienellä käpyttelyllä ja aivan sumuinen, usvainen maisema. Jotenkin todella rauhallista ja sellainen fiilis tuosta kappaleesta tuli. No sitten hypätään seuraavaan. Joensuulainen yhtye Kauris. Pikkusen melankolista ja myöskin erittäin tunnelmallista, tällaista vähän alternatiivista rockia tekee tässä heidän kappaleensa Tuomio.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään kuultiin Regina Launivuon kappale Tuuli kääntyy ja nyt viimeisimpänä sitten Kaurisyhtyeen kappale Tuomio. Huomenna jatketaan kello 10 uutisten jälkeen paikallisessa putkessa. Ja jos sulla on jotain mielen päällä kappaletta, minkä haluaisit paikallisilta yhtyeiltä kuulla, niin laitaisi tulemaan viestiä tänne studioon numeroon 050-330-9443.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Karjalainen syke.
4: Vaimo

0: Sykkeen aamu.
1: No sitten on arpajaisten aika. Kokeillaan, että toimiiko tämä meidän ruletti. Kyllä se taitaa toimia. Hieno homma. Hei, tässä on meillä siis kisaa meneillään parin viikon ajan nyt liittyen lounaisiin. Ja tänään me juteltiinkin tuossa ravintola-aihon yrittäjä Jari Häsän kanssa siitä, että minkälainen on tämän päivän lounas, mistä se koostuu oikein se hyvä lounas. Ja jonkinlaista keskusteluahan tässä on käyty Joensuussa sillä tavalla, että Joensuu on selkeästi lounaskaupunki. Välillä tuntuu, että illalla ei porukkaa missään ja tulee tämmöisiä lausahduksia, että ei porukka käy enää yhtään missään, mutta on eri mieltä, vähintäänkin lounaalla nimittäin käydään. Ja paljon on erilaisia paikkoja, mitkä on aivan huikeita, valinnan vaikeutta on ilmoilla usein, kun minne mennään lounaalle. No, nyt on kyllä paha, en kyllä tiedä yhtään, mihin me mentäisiin. Mutta tänään ravintola Aiho tarjoilee parastaan ja kovasti ollaan kahden lounaan perässä sosiaalisen median puolella. Eli homman nimi kuuluu sillä tavalla, että sun pitäisi nyt sitten kertoa julkaisun alle, että kenen kanssa lähtisit Aihoon lounaalle ja näinpä itsellensä sekä kaverilleen tästä nyt sitten aukenee mahdollisuus mennä tuonne lounaalle. Ja nyt laitetaan ruletti pyörimään. Katsotaan, että kenen kohdalle tämä pysähtyy. Jaaha. Kuula pysähtyi rulettiin ja tässä kohdalla Sanna-Maria Hämäläinen, onneksi olkoon. Nimittäin herra Kinnunen lähtee kanssasi lounaalle ravintola Aihoon. Olen sinun yhteydessä ihan hetkisen kuluttua. Huomenna arvonnat jatkuu, ei muuta kuin pysykään kuulolla. Ja erittäin mielenkiintoinen lounaspaikka jälleen kyseessä siellä.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu superpaikallisin aiheen, nimittäin Yrittäjäradion uusinta hetken kuluttua Pinja Kuntola. Kuntolan luontsaama ohjelma pureutuu yrittäjän asioihin.

0: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntala. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Käydään taas alkuun yrittäjämaailman uutisia läpi ja muita ajankohtaisia aiheita. Sen jälkeen siirrytään tämän jakson vieraan pariin. Ja aloitetaan varautumisesta ja ihan tämmöisestä yrittäjän arjen varautumisesta. Se nimittäin tarkoittaa tosi paljon muutakin kuin sitä, että on palosammutin siellä toimiston seinällä ja vakuutukset on kunnossa. Koska oikeasti siellä yrityksen toimintaympäristössä voi tulla vastaan tosi erilaisia riskejä. Ja osa on semmoisia, mihin ei itse pysty edes vaikuttamaan. Yksi tuore esimerkki liittyy drooneihin. Se on ehkä pikkusen se kohu nyt laskenut niiden osalta, mutta tuossa oli aikaisemmin kesällä aika moista meininkiä niiden droonien kanssa, koska tuli ihan tämmöisiä ilmoituksia, että hei, kehotetaan pysymään sisätiloissa eikä esimerkiksi työpaikalle pääse. No, hallitus on nyt linjannut niin, että jos tämmöinen vieraanvaltion sotilaskäyttöön tarkoitettu drooni aiheuttaa kohtuullisia henkilö- ja esinevahinkoja, niin niitä voidaan korvata yrityksille ja yksityishenkilöille silleen tapauskohtaisesti. Ja Suomen yrittäjät pitää tätä linjausta tärkeänä, mutta ja tosiaan myöskin sitä, että tällaiset vahingot ei kuulu normaaliin yrittäjäriskiin. Eli ihan hyvä muutos myöskin tähän linjaukseen. Samalla myöskin nämä varautumisen perusasiat kannattaa pitää kunnossa, nimittäin tuoreessa yrittäjien kirjoituksessa muistutetaan, että yrityksen kannattaa tunnistaa ne 3-5 riskiä, jotka voisi pahimmillaan pysäyttää koko toiminnan. Ja sitten kun on nämä katastrofiajatukset käyty läpi, niin miettiä, että miten näitä riskejä voitaisiin ennaltaehkäistä, miten niihin varautua ja miten se toiminta saadaan mahdollisen häiriön jälkeen nopeasti takaisin käyntiin. Koska siis kysehän voi olla tietoliikenneyhteyksistä, toimitiloista, henkilöstöstä, asiakkaista tai vaikka siis toimitusketjuista. Tässä on nyt viime vuosina ollut aika paljon kaikkia erilaisia ongelmia, juurikin droonit, mutta myöskin sitten lakkoja tai muita toimitusketjuhäiriöitä. Koronavirus, ihan hyvinkin siis paljon erilaisia asioita. Ja tietysti vakuutukset on aika oleellinen osa tätä varautumista. No sitten yksi hyvinkin kiinnostava uutinen niin koskee sosiaaliturvaa, nimittäin hallitus esittää niin sanottua tämmöistä yhdistelmävakuutusta, jossa yrittäjänä ja työntekijänä tehty työ voitaisiin ottaa samassa työssäoloehdossa huomioon. Eli siis kun puhutaan ansiosidonnaisesta, niin nykyisin sitä ansiosidonnaista työttömyysturvaa kertyy joko palkansaajana tai sitten yrittäjänä, mutta ei siis molemmissa rooleissa samaan aikaan. Ja tämähän olisi hirvittävän näppärää kaikille sellaisille, jotka työskentelee osa-aikaisesti yrittäjänä ja tekee samalla palkkatyötä. Ja Suomen yrittäjät pitää tätä muutosta siis hyvinkin oikean suuntaisena, mutta huomauttaa, että tämä saattaa kyllä tehdä tästä järjestelmästä nykyistäkin monimutkaisemman. Ja monimutkaisuutta riittää myöskin muualla, nimittäin yritysten arkeen on tulossa uusia sääntöjä. Tässä lokakuun alussa ensimmäisenä päivänä voimaan tulee tasa-arvolain muutokset, ja nehän tuo työnantajille taas uusia velvoitteita, erityisesti raskaus- ja perhevapaisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemiseksi. Eli tämmöisen määräaikaisen työsuhteen päättyessä, niin työnantajan on jatkossa tietyissä tilanteissa annettava kirjallinen selvitys työsuhteen päättymisen syistä. Lisäksi vuokratyötä käyttävä yritys voi joutua vastuuseen syrjintätilanteissa. Tämä tietysti koskee niitä yrityksiä, joissa on työntekijöitä, niin kannattaa nämä käytännöt tarkistaa, jos näin on, ja mielellään ennen lokakuuta. Ja hei, yrittäjän päivää juhlittiin 5. syyskuuta. Siihen aiheeseen liittyy myöskin meidän viikon vieras, jonka kanssa jutellaan hetken kuluttua.

0: vieraana on Pirisen kahvilaleipomon yrittäjä Petra Pirinen. Tervetuloa.
1: Terve.
0: Joensuun yrittäjät ry on palkinnut teidät Joensuun vuoden pienenä yrityksenä 2026. Ensinnäkin onneksi olkoon.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Miltä tällaisen tunnustuksen saaminen tuntui?
1: No kyllähän se sanattomasti veti silloin, kun puhelun sain sieltä. Ja kyllähän se on suuri kunniaosoitus tämmöinen saada itselleen.
0: Oliko se ihan täysi yllätys vai oliko jotain aavistusta, että tällainen saattaisi tulla?
1: Siis kyllä se oli täysin yllätys, että kuitenkin 3 vuotta ollaan vasta pyöritty, niin en ihan odottanut, että näin äkkiä saavuttaa se.
0: No minkä sitten luulet, että vaikutti eniten siihen, että just teidät palkittiin?
1: Kyllä se varmaan somessa näkyvä tuo meidän Töttörörö on ja sitten hyvä asiakaspalvelu, että asiakkaalta saa niin paljon sitä kiitoksen palautetta, että varmasti siinä on ne suurimmat syyt. Ja hyvät tuotteet totta kai tietysti.

0: Kerrotko sitten, että miten tämä kahvilaleipomo sai alkunsa, sanoit 2-3 vuotta sitten, niin mistä tämä idea lähti?
1: Meidän vuonna 22 työttömäksi silloin, ja sitten mun mies omistaa tämän kiinteistön, ja sitten häntä lähti vuokralaiset pois, ja se kysyi, että haluaisinko minä nyt toteuttaa unelmaa, niin hän voisi remontoida mulle tähän sen kahvilan, mistä ollaan puhuttu paljon, ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa jaettu. Ja aika nopeastikin silleen, että se oli lokakuuta muistaakseni, ja sitten jo maaliskuussa auettiin.
0: Ihanaa, siis tämä on ollut ihan tämmöinen niin kuin pidempiaikainen unelma, minkä olet päässyt toteuttaa.
1: No me on muutaman kerran ollut aikoina niin kahvilassa töissä, niin sieltä jäi semmoinen kipinä, että jospa joskus vielä oman saisi tehtyä perustettua.
0: Onko se vastannut sitä omaa unelmaa, kuinka hyvin toi kahvilatyö?
1: On ehkä vähän liiankin hyvin silleen, että että ne kaikki unelmat on käynyt totten tässä, että on kyllä tosi kiitollinen ollut.
0: Onko sitten ollut alusta lähtien ne jotkut tietyt asiat, mihin on halunnut kiinnittää huomiota, tai miten niin kun lähit sillä, että no, miten erotun muista samanlaisten palveluiden tarjoajista?
1: No periaatteessa mulla on se, että me tehdään kakuton sille, tehdään niin kuin yksilönä asiakkaalle, että me ei ole sellaista rivilinjasta kakkua sitten, ellei ole niin kuin tilannut asiakas samaa monta kakkua, että kaikki tehdään niin kuin asiakas lähtökohtaisesti sitten, että ei sille samanlaisia löyviä, tietysti puhtaat raaka-aineet. Aineita kaikki tehdään itse tässä sitten alusta loppuun asti, että se on ollut se periaate.
0: Ja miten sitten tämä Töttörörö, missä kohtaa se tuli ja oliko se niin kuin minkälainen? Tuliko vaan niin kuin salamakirkkaalta taivaalta, että hei, tämähän olisi mahtava idea vai miten se lähti?
1: Se ei oikeastaan viime heinäkuuta, kun mulla oli tässä ystävä töissä ja sitten hän sanoi, että miten olisi pehmis. Mä sanoin ehdottomasti, että lähdetään hommaamaan konetta ja sitten mietittiin sitä nimeä, niin mä sanoin sitten, että Töttörö. Niin hän jatkoi sitten, että Rö. Mä sanoin, siinä se on Töttörö, että vähän erilaista. Että se lähti kyllä aika hulinalla silloin, että heti, että kun niitä makuja ruvettiin tekemään, niin huomattiin, että asiakkaat tykkää. Ja silloin oli se hinta oli sen 2 euroa ihan sillä, että saadaan moni lapsiperhe jäätelölle sitä kesänä, että koska jäätelöhinnat on niin tyyriitä sitten, että on varaa käydä monta kertaa.
0: Miten se sitten nousi somehitiksi, koska muistan itsekin, kun se rupesi yhtäkkiä tulemaan vähän joka paikassa vastaan, niin mikä oli tämä markkinointitaktiikka?
1: Se oli vaan, että laitetaan joka päivä se maun kuva tulemaan tuonne Facebookiin ja Instagramiin sitten, että sitä kautta asiakkaat tietää, mikä jäätelö meillä on. Ja sitten oli ihana heti huomata, että asiakkaat oikein odotti sitä, kun ne aamulla heräsi, että mikä jäätelö on tänään, mikä Töttörö on pirisessä, että ne oli niin kuin tosi innokkaita siitä. Et siitä se varmasti lähti sitten ja sitten rupesi jakamaan sitä ja sana kiiri sitten ja ihan sen Puskaradion puolesta sitten varmasti on tosi moni joensuulainen kuullutkin, kellä ei ole noita someja käytetty.
0: Niin ja teillähän se sijainti on kuitenkin vähän siellä pikkusen tavallaan syrjimmästi ihan missään keskustan keskellä, niin hyvä, että sinne kuitenkin porukka on löytänyt.
1: On löytänyt ihan alusta asti, että me muistan niitä, oli paljon niitä, jotka epäili, että tuleeko tästä mitään, että miksi olet syrjässä tullut keskustaan, mutta silloin on tarpeeksi niitä semmoisia rivikahviloita, tiedätkö, että me ollaan haluttaa kohdata asiakas ja vaihtaa kuulumisia, että paikkana on ihan huikea.

0: kuka sitten tota, keksii nämä kaikki tötterörö maut? Vieläkö tulee siis uusia mieleen?
1: Siis tällä hetkellä minä olen siinä ja sitten totta kai me kyselen asiakkailta ja muulta henkilökunnalta, että mikä olisi semmoinen maku. Ja nämä menee vähän kausittain sitten, että nyt tulee syksyn maku ja sitten tulee joulun makuja. Ja, että tuota, et kyllä sinä saa mielikuvitusta käyttää aina.
0: Onko niissä, tota, millä ne maut siis tehdään? Onko ne niinku makusiirappeja vai mikä se niinku pohja niissä on?
1: No aika harvakselta on makusiirappeja sitten, että sitten ihan puhtaista raaka-aineista.
0: Mahtavaa. Tuntuu, että aika monesti käytetään just näitä siirappeja, niin sekin varmaan vaikuttaa sitten, että käyttää ihan niitä oikeita asioita.
1: Kyllä, siinä ei ole sitten niitä turhia lisäaineita, eikä tuota EKD-ja käyttää. No, että onhan niissä työmaa, kyllähän ne työllistää ihan, että voin sanoa, että tuota, ei se ole helppo, että meillä on nyt 3 konetta tällä hetkellä käytössä. Sitten pyritään pitkä maidottomana sitten ja sitten on tuota vaunusta yksi ja sisällä toinen.
0: Niin, te olette nyt ruvennut tekemään sitten tällä niin kuin vaunulla. Onko se ollut kuinka pitkää, että kiertää eri tapahtumissa?
1: Vaunu hommattiin silloin vähän ennen Ilosaari-rokkia. Silloin hommattiin sitten. Ja siis tuota, tosi paljon on kysyntää ollut. Että se on minusta ihaninta, kun minun ei tarvitse itse markkinoida, eikä tuota, kysellä, että kaikki tulee kysymään muulta, että tuutko tänne ja tuutko tänne. Että mennään esimerkiksi perjantaina tuohon Norsin ala-asteelle tekemään lapsille jäätellä.
0: Oi ihanaa. Mahtavaa. Onko se ihan joku tämmöinen tempaus?
1: Siis niillä on tämmöinen urheilupäivä siellä. Niin, niin sitten kun me oltiin yläasteelle tekemässä ja lukiolle, niin sitten heillä oli semmoinen kouluavausteemapäivä siellä. Sitten me oltiin siellä, niin sitten tuota, rehtori sanoi, että haluttaa ala-asteellekin tarvittaa sama mahdollisuus.
0: Mahtavaa. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin uusin kehityskohta tässä teillä, tämä, että tuli nyt tämä vaunu.
1: Kyllä, kyllä on. Ja tuota, torillahan ollaan pyritty olemaan aina, kun vaan antaa sitten tuota, omat tai henkilökunnan rahkeet mennä sinne sitten. Että kaikissa tapahtumissa ollaan nyt varmasti tämä loppuvuosi sitten mukana, että niin jouluavauksessa kuin tulevana syysmarkkinoillakin.
0: Meneekö tötteröröitä myös talvikautena ihan hyvin?
1: Kyllä meillä mennään. Meillä oli viime vuonna sille, tammikuussa oli 2 viikkoa vaan kone kiinni, mutta muuten ollaan pietty koko ajan päällä sitä sitten. Kyllä sitä menee vaihtelee tietysti määrät, mutta aina jätski maistuu.
0: Se on, kun on sisätila, niin ei haittaa, vaikka on vähän kylmempikin.
1: Ei haittaa.
0: Onko teillä sitten jotain tota, tulevaisuuden suunnitelmia, mikä on seuraava uusi askel, jos se tota, vaunu oli nyt tänä kesänä, niin tuleeko jotain uutta vielä?
1: No ei tällä hetkellä ole, että ainakin nyt sitä vaunun käyttöä sitten enemmän niin kuin ensi kaudella, että me oltiin Joman mukana, sitten käytti muutamissa peleissä, miten päästiin siinä menemään sitten. Ja, et voihan se olla, että löytyykö vaunulle oma paikka torilta jopa ensi kesäksi, sitä vähän tässä mietiskellään.
0: Mutta hyväksi havaittua mallia tietysti paha lähteä muuttamaan, että jos on siihen tötterörö kultasuoneen iskenyt jo, niin tavallaan mikä siinä on rauhassa miettiä uusia kuvioita?
1: Kyllä, se on totta.
0: No jos saisit loppuun antaa jonkun vinkin jollekin muulle pienelle yrittäjälle, että miten saada vaikka näkyvyyttä, niin mikä se vinkki olisi?
1: Periaatteessa olkaa rohkeita ja tehkää niin kuin omanlainen sitä yrityksestä, oman näköä, että älkää lähtekö seuraamaan muita brändejä, että on rohkeutta.
2: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
3: Karjalainen syke.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
3: saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
12: Karjalainen syke. So.

0: Vesta ja rakastut muihin tyttöihin. Kello on sen verran, että tähän päättyy Sykkeen aamu täältä maanantailta. Huh, selvittiin. Huomenna jatketaan sitten kello 6 aamusella ja kello 11 asti. Ja huomenna myös arpajaiset tuossa kello 10.20 jälleen. Eli someen ilmestyy uutta kysymystä tuossa jonkun ajan kuluttua, taikka mikä se hetki nyt sitten mahtaakaan olla. Sitä minä en itse asiassa tiedä, mutta joka tapauksessa sinne tulee. Ei muuta kuin saman tien osallistumaan ja huomenna myös siis kaksi kappaletta lounaita lähtee liikenteeseen. Tervetuloa huomenna vaan kuulolle ja nautiskellaanpa tästä kauniista aurinkoisesta maanantaista. Moi moi.
1: Sykkeen aamu.

0: projektien suunnittelu etenee. Kaupunki tavoittelee niillä piristystä alueen pitkään hiipuneeseen asuntorakentamiseen. Tontit sijoittuisivat päiväkotikoulun ja liikuntapaikkojen läheisyyteen. Toteutuessaan uusi asuinalue voisi tuoda Joutsenon keskustaan jopa 100 uutta asukasta. Alueelta on viime vuosina purettu Laulujoutsenen palvelutalo, Tuulenpesän päiväkoti ja Papinraitin asumisyksikkö. Suunnitellut tontit tuskin ehtivät myyntiin vielä ensi vuonna. Joensuussa Mehtimäen tekonurmen kunto suututtaa jalkapalloseura JIPOn pelaajia ja valmentajia. Esimerkiksi hyökkääjä Miro Turusen mukaan JIPO ei saa mitään etua siitä, että se harjoittelee Mehtimäen tekonurmella säännöllisesti. Turunen kertoo, että pallo pomppii todella paljon enemmän kuin muualla. Päävalmentaja Mikko Hallikainen puolestaan kertoo, että oli järkytys, missä kunnossa kenttä oli talven jälkeen. Mehtimäen stadionilla on menossa pääkatsomohanke. Ja sitten STT:n uutisia. Kuluttajahinnat ovat nousseet elokuussa 2,2% tahtia, Tilastokeskus kertoo. Vauhti on kiihtynyt hieman heinäkuusta. Inflaatiota on vauhdittanut eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua on jarruttanut eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Euroalueen inflaation kiihtyminen on saanut Euroopan keskuspankin nostamaan ohjauskorkojaan 0,25% viime viikolla. Tanskassa 320 matkustajaa on evakuoitu risteilyaluksesta tulipalon vuoksi Rönnen satamassa. Risteilyaluksen liinavaatevarastossa on syttynyt tulipalo tänään aamulla. Poliisin mukaan palo on saatu sammumaan 10 minuutissa ja tulipalon syytä tutkitaan. Poliisin mukaan kaikki evakuoidut voivat hyvin. Rönne on Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren keskustaajama. Bornholm sijaitsee strategisessa paikassa Itämerellä, Ruotsin ja Puolan välissä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
1: Tilaa työhön lasitusten Ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No sepä tämä nyt sit on. Timo Lievamaa täällä studiossa. Ed Sheeran käynnisti meidän keskipäivän keidaslähetyksen tällä kertaa. Kello on 7:17. Mukavaa maanantaita ja se on 14. päivä syyskuuta, eli syyskuun puolessa välissä ollaan. Se nyt tarkoittaa kyllä sitä, että kyllä kesä on ohi, kyllä. Tuossa kun katselin vähän erinäisiä uutisia säästä, niin tässä alkuviikolla päästään kyllä nauttimaan auringonpaisteesta, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että kovin lämmintä olisi. Esimerkiksi huomenna aamuna tiet voi olla hyvinkin liukkaita, näin kertoo eräs artikkelissa Forecan meteorologi Anna Latvala. Kuuraa nimittäin voi muodostua tienpinnoille erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ja kyllä muuallakin pitää tarkkana olla. Maan keskiosissakin voi olla paikoin liukassa ja Etelä-Suomessa kuuraa voi kertyä esimerkiksi sillan kansiin. Lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle öisin, etenkin maan pohjoisosissa. Lisäksi erityisesti maan keskiosissa voi olla sumuista. Päivisin on kohtalaisen lämmintä. Esimerkiksi tänään lämpötilat on maan eteläosissa, tuossa sanotaan 12-15 asteen tuntumassa, ja joissakin paikoissa saattaa käväistä jo 6-17 asteessa. Maan keskiosissa on 13-15 asteeseen ja pohjoisosissa 10-15 asteeseen. No, tiistaina pilvet levittäytyy sitten vähän laajemmin Suomen ylle ja pilvipeite ei ole kuitenkaan kovin yhtenäinen. Eli kyllä se aurinko saattaa myös huomennakin näyttäytyä. Tässä pientä sääpäivitystä, eli kohtuullisen kylmää, mutta aurinkoista ja sitten yöllä saattaa käydä pakkasen puolella. Siinä tiivistettynä. Anna Puuta tähän seuraavaksi Rico Muuton kappaleen nimi ja sen jälkeen The Black Keys.

A Little Too High ja The Black Keys. 15 minuuttia yli 11 kello. Tämä on siis keskipäivän keidas. Oletteko koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että siis kännykkä tippuu jonnekin veteen ja sitten mietitään, että mitä sille pitäisi tehdä? No nyt on näitä tarinoita sitten. No pistä se siihen purkkiin, missä on keittämätöntä riisiä, kyllä. Mutta nyt kun mä oon katsonut siis viimeisimpiä ohjeita, esimerkiksi mitä puhelinvalmistajat ja mitä esimerkiksi operaattorit antaa, niin ei riisiin. Nimittäin tässä Tekniikka-talouslehden jutussa sanotaan, että toisin kuin usein kuulee ohjeistettavan, ei kastunutta puhelinta kannattaisi pistää pussiin kypsentämättömän riisin kanssa. Esimerkiksi Apple sanoo, että hienojakoiset riisin kappaleet voivat vaurioittaa puhelinta. Ja jos katsoo, miten Samsung neuvoo kuivaamaan puhelimen, niin ei riisiä. Tämä on nyt aika selkeä. Mikäli puhelin varoittaa, että latausliittimissä on havaittu nestettä, Applen mukaan ei laitetta tulisi ladata ennen sen kuivumista kuin hätätilanteessa. Eli oikeastaan kaikissa näissä on tämä sama juttu, että pitää huolella kuivata puhelin ja sen jälkeen vasta tehdä, mitä sitten tekeekin. Jos lataat iPhonea ja esimerkiksi USB-C-liitäntä on kostea, niin liitännän tai kaapelin nastat voi ruostua ja aiheuttaa pysyviä vaurioita. Toki se pitää muistaa, että puhelimilla nämä tai puhelinvalmistajilla nämä varoitukset voi olla vähän niin kuin överiksi vedetty, koska ne ei halua mitään oikeusjuttuja, mutta joka tapauksessa Apple kehottaa poistamaan latausliittimen päässeen nesteen napauttamalla puhelinta varovasti kättä vasten liitänä ollessa alaspäin ja sitten jättämään laitteen puoleksi tunniksi kuivumaan paikkaa, jossa on ilmavirtausta. Esimerkiksi Samsung suosittelee ohjeessaan käyttämään ilmavirran tuottamiseksi esimerkiksi tuuletinta. En tiedä, miten on föönin laita. Sen mä ainakin tiedän, että saunaa ei saa laittaa. Sitten nämä jotkut osaset siellä puhelimessa saattaa vaurioitua, mutta siis unohtakaa se riisi. Sovitaanko näin?

0: karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa! Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. AutoExperten. Eläköön auto.
10: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
11: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
12: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
13: Karjalainen Syke.
14: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
15: Puolen Suomen Radio.

4 ruusua, katkera kuu. Kello lähestyy 12:30. Minkälainen unitarve sulla on? Kuinka monta tuntia tarvit unta yössä? Tai mistä sen tietää, että kuinka monta tuntia unta tarvitsee yössä? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, nimittäin me naiset, jota usein lueskelen, niin siinä oli juttua siitä. Ja itse asiassa THL:n tutkimusprofessori ja unitutkija Timo Partonen on henkilö, jota tässä artikkelissa on haastatellut, niin Timo Partonen kertoo, että unen tarve on 6-9 tuntia yössä 95% aikuisista. Alle 5 tuntia on lähes kaikille aikuisille liian vähän. Okei. Joo. Elikkä mistä sitten tietää? Unen tarve kannattaa selvittää sellaisessa vaiheessa, jolloin voi herätä viikon verran ilman herätyskelloa. Eli yksilöllinen unen tarve ei selviä yhdessä yössä tai edes viikon lopussa. Ihminen korjaa univajetta ensimmäiset 2-3 yötä pakkoherätysten jälkeen. Ja univajeen määrästä riippuen itselle sopivan mittaiset yöt, ne alkaa paljastua suurin piirtein 4. herätyksen tuntumassa. Eli kun heräät viikon loppupäässä ilman herätyskelloa pirteänä, etkä tarvitse torkkuja keskellä päivää, no sit sä oot nukkunut riittävästi omiin tarpeisiin. All right. Siis Partosen mukaan 1 tai 2 vähillä unilla vedettyä yötä ei kaada maailmaa eikä myöskään terveyttä. On siis yksilöllistä, missä kohtaa lyhyet yöunet kehenkin vaikuttavat. Jonkinlaisena mittarina voi käyttää 5 yötä. Jos 5 yönä saa unta itselle liian vähän, silloin verenpaine ja stressitasot alkavat nousemaan. Aina oma kokemus unenlaadusta ei vastaa sitten niin sanottuja mittaustuloksia. Moni esimerkiksi tykkää nukkua koiran tai kissan kanssa, vaikka tiedetään, että silloin hereille havahtumisia tulee enemmän kuin yksin nukkuessa. Ihmiset kokevat keskimäärin, että uni on parempaa lemmikin kanssa. Näin Helsingin yliopiston professori ja unitutkija Anu-Katriina Pesonen toteaa. Toisaalta se heräily ei välttämättä tarkoita huonoa unta. Partonen muistuttaa, että terveeseen yöuneen kuuluvat lyhyet heräämiset, joista nukahdetaan heti uudestaan. Havahtumisia voi tulla jopa kymmenittäin. Niin, ota tästä nyt sitten selkoa. Mutta se on nyt aika selkeää, että 6-9 tuntia 95% on se, mikä on se unen tarve per yö. Mutta silloin, jos menee, sanotaan, alle 5 tuntia jatkuvasti, niin silloin ollaan vähän heikoilla jäillä. Pihlajaa tähän seuraavaksi. Tämä on Encore.

Pihla ja Encore. Bensan ja dieselin hinta, se on se, mikä aina vaan puhuttaa. Ja lähes päivittäin on uutisia tähän liittyen. Tämä uutinen, mistä nyt siteeraa, niin se löytyy tuolta MTV-uutisten nettisivuilta. Siis dieselin litrahinta, sehän on ollut viime päivinä tuossa noin 2,5 euron kohdalla keskimäärin. Tietenkin alueellisia vaihteluita on. Ja bensahinta, se on ollut reippaasti yli 2 euron. Ja nyt tämä Lähi-idän kriisin eskaloituminen, niin se ei yhtään auta tätä tilannetta. Irakin tukemat huthikapinallisethan etenivät voimalla Jemenissä, Punaisen meren rannikolla, ja perjantaina iskivät droneilla Saudi-Arabiassa kulkevaan merkittävään öljyputkilinjaan. Ja tämä hyökkäyksen myötä Punaisen meren suulle uhkaa jälleen muodostua uusi pullonkaula, ja tämä uhkaa sitten liikennettä. Ja tässä jutussa on haastateltu Suomen yrittäjien johtavaa ekonomistia, eli Petri Malista, ja hän kertoo, että Lähi-idän kriisin leviäminen on samalla Suomen talousnäkymiä heikentävä uutinen. Valitettavasti sellainen asia, joka tulee luomaan uhkakuvia meidän talouskasvullemme, näin Malinen toteaa. Ja jatkaa, että toistaiseksi ei tiedetä, missä määrin uudet hyökkäykset tulevat laajemmassa mittakaavassa vaikuttamaan markkinoihin. Saudi-Arabiahan on yksi suurimmista öljyntuottajamaista, joten tilanne vaikuttaa joka tapauksessa raakaöljyn hintaan. Joo. Jalostamokatteet nousevat ainakin väliaikaisesti ja on nyt mahdollisuus viedä tämä hintojen muutos sinne pumppuhintoihin ja nostaa hintatasoa. Ja mihin asti sitten hinnat nousevat? No, se on selvä asia, että jos yleisellä tasolla puhutaan, niin Euroopassa talouden näkymät ja kasvu, ne hidastuu. Ja miten sitten Suomessa? No, pumppuhinnat saattaa nousta ihan, sanotaanko nyt, kohtuullisen piankin. Dieselihinta oli siellä keskimäärin 2,5 paikkeilla ja pahimmillaan bensahinta saattaa jo lähiviikkojen aikana kivuta tuolle samalle tasolle, missä diesel on tällä hetkellä. Ja sitten dieselihinta nousee mahdollisesti vielä korkeammaksi, koska se on tisleenä sellainen, jota syntyy vähemmän. Näin kertovat asiantuntijat tässä haastattelussa. Samaan aikaan autoilussa on siirrytty useammin sähköä, ja tämä tarkoittaa sitä, että bensan kulutus ei kasva, joten myöskään dieseliä ei synny. Kuitenkin raskas liikenne on dieselin varassa, niin tämä johtaa siihen, että meillä on bensassa kohta litrahinta se 2,5 euroa ja dieselissä sitten vieläkin korkeampi. No niin, katsotaan nyt mitä lähiviikkoina sitten tapahtuu, mutta tämmöisiä ennusmerkkejä ilmassa. Stig, Nix Nax kuullaan seuraavaksi ja Manic Street Preachers sen jälkeen.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et vie

kaipaisa niskaani taitan, jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen. Selaisit on lehden, ristikko tehden, mut sä löysitkin toisen miehen. Jäi vika ristikko puu.

0: keskipäivän keitalla Manic Street Preachers. Kuka on oma suosikkisi jalkapallon tämänvuotisen kultaisen pallon saajaksi? Jos asiaa kysyy espanjalaistähti Lamine Yamanilta, niin hän kertoo haastattelussa, että joko hän tai Ranskan Kylian Mbappe ovat kaksi maailman parasta pelaajaa ja toinen heistä palkitaan kultaisella palloilla. No, samaa hengenvetoa Yamal sanoo, että hän ansaitsee kultaisen pallon Barcelonan ja Espanjan maajoukkueen menestyksekkään vuoden päätteeksi. Olemme molemmat maailman parhaita pelaajia, mutta tänä vuonna minä ansaitsen kultaisen pallon, koska olen voittanut, näin Yamal kertoo. Joo, siis Yamal oli yksi tärkeimmistä pelaajista, kun Barcelona saavutti keväällä Espanjan mestaruuden ja Espanja kesällä maailmanmestaruuden. No toisaalta Mbappen edustama Ranska jäi MM-viheriöllä neljänneksi, mutta herra kuitenkin voitti Espanjan liigan, mestarien liigan ja MM-kilpailujen maalikuninkuudet. Aika paha. Kumpi valitaan? No äkkiseltään, vaikea sanoa, en tiedä. No, mitä mieltä sä oot? Him, ihan kohta äänessä Wings of Butterfly.
1: Karjalainen syke.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
11: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
10: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
13: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
14: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
13: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
14: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
13: Vai että keittiötukusta?
14: Niin. Keittiötukusta.
13: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
15: Karjalainen syke.

Him, Wings of Butterfly. Jos oot lentoyhtiö Air Balticin asiakkaat ja oot tulevaisuudessa, itse asiassa vaikka lähitulevaisuudessa lentämässä Air Balticilta, niin tämä uutinen on hyvä tietää, nimittäin Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn. Yhtiö kertoo omassa tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut Air Baltic kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen, eli noin 12% korkoa on tässä rahoitusjärjestelyssä. Eli vaikka olisit lähiaikoina menossa, niin älä pelästy tuosta uutisesta. Toiminta ainakin tällä hetkellä jatkuu ihan normaalisti. Se olisi kuulkaas Samuli Edelmania ja Sania seuraavaksi. Tämä on tietenkin tuhatyötä.

Tämä on tietenkin tuha työtä. Samuli Edman ja Sani siinä asialla. Kello lähestyy 12. Tuoreita uutisia ihan tovin kuluttua. Uutisten jälkeen muuten kertoilen semmoista aiheesta, mistä ihan vastikään mediat ovat Suomessakin kertoneet. Suomi nimittäin liittyy Ranskan käynnistämään Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään ydinasepelotteeseen. Mitä se tarkoittaa, niin perehdytään siihen ihan kohta.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun taidemuseon peruskorjaus on edennyt loppusuoralle. Museo avataan yleisölle ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja näillä näkymin talven aikana. Joensuun kaupunki kertoo, että viimeistelytyöt jatkuvat Kirkkokadulla syksyn ajan ja näyttelyjä suunnitellaan. Museorakennuksen peruskorjaus on alkanut viime vuoden heinäkuussa. Peruskorjaus kattaa koko rakennuksen. Joutsenoon kaavailtujen uusien pientalotonttien suunnittelu etenee. Kaupunki tavoittelee niillä piristystä alueen pitkään hiipuneeseen asuntorakentamiseen. Tontit sijoittuisivat päiväkotikouluun.

0: kunnossa kenttä oli talven jälkeen. Mehtimäen stadionilla on menossa pääkatsomohanke. Ja sitten STT:n uutisia. Kuluttajahinnat ovat nousseet elokuussa 2,2% tahtia, Tilastokeskus kertoo. Vauhti on kiihtynyt hieman heinäkuusta. Inflaatiota on vauhdittanut eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua on jarruttanut eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Euroalueen inflaation kiihtyminen on saanut Euroopan keskuspankin nostamaan ohjauskorkojaan 0,25% viime viikolla. Tanskassa 320 matkustajaa on evakuoitu risteilyaluksesta tulipalon vuoksi Rönnen satamassa. Risteilyaluksen liinavaatevarastossa on syttynyt tulipalo tänään aamulla. Poliisin mukaan palo on saatu sammumaan 10 minuutissa ja tulipalon syytä tutkitaan. Poliisin mukaan kaikki evakuoidut voivat hyvin. Rönne on Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren keskustaajama. Bornholm sijaitsee strategisessa paikassa Itämerellä Ruotsin ja Puolan välissä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa maanantaita. Se on syyskuun puolta väliä jo mennään, 14. päivä syyskuuta. Ja täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Lievenmaa ja Nivalan Jani aloittelee sitten omaa iltapäiväurakkaansa heti kello 13 uutisten jälkeen. Tuossa meillä oli puhetta ennen uutisia tästä Suomen ja Ranskan ydinpelotealoitteesta. Mennään siihen vähän myöhemmin, nimittäin tuossa tuli WhatsAppista vähän kyselyä, että miksi SM-liigassa on tauko ja milloin pelit jatkuu. No, näitä taukojahan tulee muun muassa CHL:n takia liigaan. Totta kai sitten tulee nämä normaalit maajoukkuet tauot, mutta tällä kertaa tämän tauon syy, vaikka juuri liiga oli vasta käynnistynyt, oli tuo CHL-kuvio. Ja sitten sama hengenveto on siinä, kaveri kysyi, että miksi osalla joukkueesta on niin erilainen otteluaikataulu. No tähän etupäässä vaikuttaa sitten nämä hallikuviot. Esimerkiksi Helsingissä Veikkausareenalla Jokerit pääsee pelaamaan tämän viikon torstaina vasta ensimmäisen kotiottelunsa. Ja toki Tampereella Nokia-areenan muut touhut vaikuttaa niihin peleihin ja esimerkiksi Jyväskylässä Jyppi aloittaa vasta lokakuun puolessa välissä omat kotiottelunsa, pelaa 10 vierasottelua putkeen halliremontin takia, eli tässä on monia asioita, mitkä vaikuttaa, mutta siis huomenna jatkuu liiga 5 ottelulla ja tällä viikolla pelataankin mielenkiintoisesti, pelataan tiistaina, keskiviikkona, torstaina ikään kuin peräkkäin otteluita ja sitten vielä perjantaina ja lauantainakin, eli tällä viikolla on varsin mielenkiintoinen tämä, sanotaanko nyt, kalenteri niin sanotusti. Huomenna pelaavat Kalpa HPK, peli kans Tappara, Saipa, Kiekko Espoo, TPS, Jukurit ja Ässät Sport. Ja siitä se sitten lähtee. Loppuviikko mennäänkin sillä tavalla, että joka päivä pelataan. Mutta ihan kohta siis tuosta ydinpelotealoitteesta. Juha Tapio pettävällä jäällä ja sitten Kyle Minogue ja Years and Years. Sen jälkeen mennään tuohon tuoreeseen uutiseen.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

No nyt siihen ydinpelotealoitejuttuun. Nimittäin Suomi siis liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen. Tästä on nyt ihan joka tuutissa tällä hetkellä. Siis tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö ovat tästä asiasta tiedottaneet. Suomihan on käynyt tästä aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa. Ja maat ovat julkaisseet yhteislausuman Suomen liittymisestä tähän aloitteeseen. Tässä aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että sitten myös virkamiestasolla. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo tässä tiedotteessa, että Suomen liittyminen aloitteeseen tiivistää merkittävällä tavalla maidemme kansain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ja lujittaa Suomen turvallisuutta. Useat maat ovat päättäneet osallistua tähän aloitteeseen. Suomelle läheiset eli Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana tässä aloitteessa. Ja tämä Ranskan aloite poikkeaa esimerkiksi Naton ydinpelotteesta. Siis Ranskahan ei aseta osallistujille yhteisen puolustuksen kaltaisia velvoitteita. Esimerkiksi Ranska ei ole pyytämässä aloitteessa mukana olevia osallistumaan ydinpelotteensa ylläpidon kustannuksiin. Yhteistyön käynnistämiseksi perustetaan ohjausryhmä ja se perustetaan ihan lähikuukausina. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Ja nyt siis Suomikin tähän on lähdössä mukaan. Bed of Roses laulaa Bon Jovi ja sit vuoron saa Osmo Ikonen.

0: Karjalainen syke.
1: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
3: Karjalainen syke.
11: Puolen Suomen radio.

kappaleen nimi kävi selväksi, se on aina asialla Osmo Ikonen. 12.30 kello, keskipäivän keiras ja puoli tuntia vielä yhteistä peliaikaa jäljellä. Suomesta löytyy yksi kunta, jossa edes aikuiset eivät saa juoda energiajuomia. Kyllä, tämä on ihan totta. Nimittäin Savitaipale. Savitaipale on kieltänyt energiajuomien juomisen kunnan tiloissa syyskuun alusta lähtien. Ja tämä linjaus siis koskee kaikenikäisiä, ei pelkästään lapsia ja nuoria, vaan myös aikuisia. Energiajuomien juominen on kiellettyä jatkossa kaikissa kunnan tiloissa, kuten kirjastoissa, kouluissa, nuorisotiloissa, urheilupaikoilla ja kunnan talolla. Ylen tietojen mukaan Savitaipale on tiettävästi ensimmäinen kunta Suomessa, joka on tällaisen päätöksen tehnyt. Aiemminhan energiajuomien käyttöä on rajoitettu esimerkiksi useissa Suomen kouluissa. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kommentoi, että energiajuomakielto on vähän verrattavissa tupakoinnin kieltämiseen. Kiellon rikkomisesta ei saa esimerkiksi sakkoja. Energiajuomien käyttö on jokaisen henkilökohtainen asia, mutta jos näemme energiajuomien juomista kunnan tiloissa, huomautamme kyllä asiasta, näin Rautio. Huhhuh, mielenkiintoinen päätös ja nyt on jännä nähdä, että mitenkäs sit muut kunnat, lähtevätkö peesaamaan vai toteavatko, että ei meillä. Say Lulu ja Dust soi seuraavaksi.

0: Seilulu ja Dust. 12.35 on kello, tämä on keskipäivän keidas ja yhden jälkeen sitten starttaillaan Janin tahdissa iltapäivää. Jani on saapunut jo tänne. Jani is in the building. Hei.
1: Olen rakennuksessa. Hei, hei, hei.
0: Sä kävit syömässä. Oliko hyvä ruoka?
1: Ihan ok. Mä suhtaudun jotenkin vähän tälleen stoalaisesti tähän syömiseen, että se on polttoainetta. Jotenkin, että mä en niin hirveästi katso, mitä se on. Et kunhan se on jotain, niin se mulle riittää. Ja sit, se on semmoista vatsan täytettä, että jaksaa sitten ilta kuuteen asti paiskia hommia täysiä.
0: Mutta onko sulla sama taktiikka kuin mulla ajaessa, että mä oon nyt ottanut aika lailla semmoisen tavan, että jos on yhtään pitempi matka, niin mä syön yleensä vasta siellä perillä. Mulla on tästä semmoinen yksi kokemus, kun kerran tuli nukahdettua rattiin ja silloin juttelin poliisin kanssa siinä paikalla. Ei käynyt siis mitenkään, mutta kuitenkin nukahdin. Niin poliisit sanoivat, että suurin osa nukahtamisista ei tapahdu yöllä, vaan lounaan jälkeen iltapäivällä.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Rattiin nukahtamiset.
0: Kyllä.
1: Aika yllättävää. Joo. Iltapäiväaikaa.
0: Ja sen jälkeen mä muutin systeemiä, että esimerkiksi silloin kun selostin lätkäpelejä, niin muutin sen, että käytännössä aina syön vasta paikan päällä, niin silloin ei tule, koska ruokailuhan on semmoinen, mikä sitten saa vähän semmoisen väsyneen olon ja mieluummin ajan vähän nälkäisenä. Toivottavasti ei kiukkuisena.
1: Joo, se on se toinen. Ja sitten tulee mieleen näinä vaikeina aikoina myös tämä taloudellinen puoli. Säkin, Timo, tänään aikaisemmin puhuit tuosta bensan ja dieselin hinnasta, niin joo, melkein se tulee niin kuin autoa tankatessa ja syödessäkin nyt katsottua sitä yhtä tosiseikkaa, että se on se, niin kuin se litrahinta tai kilohinta, että mistä halvimmalla saa. Että mä oon melkein käyttänyt nyt sitten molemmissa, että katson, ai niin, tuolla on lounas, 14.90, tuossa on 12.50, tuolta saa 11 eurolla vatsan täyteen. Mä käyn syömässä tuolla ja tankkaan sitten tuolla, niin samat logiikat pätee sekä autoon että mieheen.
0: No siis tämä autoilu on pikkasen meidän perheessä muuttanut muotoa, kun syksyllä tuli meidän perheeseen ensimmäinen sähköauto.
1: Noniin.
0: Ja se nyt tarkoittaa sit sitä, että pitää tottua moneen asiaan, että kun mulla on aina semmoinen tapa, että ainakin kerran vuodessa mä haluan nyt käydä jossain niinku huollossa katsomassa, että kaikki on kunnossa ja näin, vaikkei siinä olisi mitään varsinaista. Niinku sähköautos on 2 vuoden välein, mulla on vasta sitten ensi vuoden jossain loppupuolella ensimmäinen huolto, niin mä mietin, että hitto, pitäisiköhän tässä nyt tarkistella jotain. Ei, kun ei siinä ole mitään tarkistettavaa, kun se sähkömoottori on niin erilainen.
1: Ei ole öljynvaihtoja.
0: Niin, nimenomaan. Et moni asia muuttuu. Toki sitten se, että myös se matkasuunnitelma muuttuu, että sun pitää katsoa, että okei, tuolla käydään lataamassa. Ja kyllähän nämä liikenneasemat sitten on tehnyt tämän silleen fiksuksi, että siinähän tulee sitten otettua jotain. Että
1: samalla pysähdyksellä kaikki.
0: Kyllä. Mutta se on se 20-30 minuuttia, mitä siinä pysäytää. Toki nyt huomaa, että tässä ihan vuoden sisällä on selkeästi lisääntynyt sähköautot, että se huomaa, että on välillä vähän tunkua näillä latauspisteillä. Toki he reagoivat sitten tekemällä jatkuvasti lisää näitä, mutta siitä huolimatta, niin välillä on vähän tunkua.
1: Mä kuulin, tästä jo joku aika puolisen vuotta, niin yhdellä huoltoasemalla just valitteli sähköautoilijat viereisessä pöydässä, että kun täytyy odottaa sitä omaa vuoroa, että siellä oli joku 8 latauspistettä ja kaikki aivan täynnä ja sitten oli jono.
0: Joo.
1: Niin kun, ja sitten on pakko vähän niin kuin ladata, kun akku on tyhjä, muuten ei pääse jatkamaan matkaa, niin onhan tuossa noita.
0: Se on pakko ladata, koska ei uskalla ottaa sitten sitä riskiä, että hetkinen, tässä jäisi 7 kilometriä nyt, jos mä ajan tuonne seuraavaan, niin ei hirveästi, koska sitten taas se, kuinka lujaa ajat ja miten ajat, niin sekin pikkusen vaikuttaa siihen.
1: Aivan. Mutta jos on vaan 7 kilometriä, jos olisi autossa vaikka riuskoja lapsia pari kappaletta, niin eikö sitä voisi loppumatkan mennä ne viimeiset kilometrit
0: niin,
1: ihan totta, lihasvoimalla sitten työntämällä?
0: Totta, vielä. Kyllä.
1: Sähköautoilijan
0: en tiedä sitten, kato, kun sähköpyörä, että meidän perheessä on yksi sähköavusteinen pyörä, siitä jos akku loppuu, niin sitähän ei niin kuin pole kovin helpolla. Mutta mä en tiedä sitten, miten autossa, että onko se yhtä helppo työntää kuin tavallista auto.
1: Ei mitään kokemusta. Mulla ei ole sähköauto eikä ole sähköpyörää, mutta kotoa löytyy sähkövatkain.
0: Joo.
1: Yksi sähkövehje löytyy.
0: No kyllähän siis sähköautojahan monessa keskustelussa sanotaan sähkövatkaimiksi. Pistetään samaan katraaseen.
1: Joo.
0: Hei, minkälainen on iltapäivä? Mitä on luvassa? Paitsi auringonpaistetta.
1: Auringonpaistetta ja vähän taikuutta kuulemma maanantain kunniaksi.
0: Oikein.
1: Jokeri Pokeri Box Simo Taikuri viettää nyt 50-vuotistaiteilijajuhlaa, taikurijuhlaa. Niin hän on haastattelussa tämä Jokeri Pokeri Box Taikuri. Sitten kun meillä on John Smith Rock Frozen lippukisa nyt käynnissä, niin perjantaina mä arvoin yhdet liput, mutta en saanut voittajaa lähetyksen aikana kiinni, niin hän on tänään äänessä.
0: John hän Smith, on täällä tänään.
1: Frozen Rock voittaja on tänään äänessä.
0: Sen verran pitää sanoa muuten jokeripokeriboksista, että silloin kun tyttärämme oli nuorempi ja käytiin muutaman kerran katsomassa erinäisiä musiikki- ja kulttuuriesityksiä, niin hänen suosikkia, kun myös minun, on ehdottomasti jokeripokeriboks, aivan huikea, koska silloin jos on hyvä lasten esiintyjä, niin se huomioi siinä esityksessä myös vähän aikuisiakin. Oli se sitten kyse musiikista, taikuudesta, mistä tahansa. Ja jokeripokeribox Simo on just semmoinen, että kun sä menit kattoon sitä, niin siellä tuli aina välillä semmoisia hyviä piikkejä, mitkä tuli silleen selkeästi, että lapset oli varmaan vähän ihan pihalla siitä, mutta sitten aikuiset, niitä rupeaa hymyilyttää, tästä tuli jotain meillekin.
1: Joo.
0: Hyvä tyyppi.
1: Joo, hän on luvannut nyt uudella kiertueellakin, että siellä otetaan vielä entistä enemmän myös aikuiset huomioon, niin
0: joo.
1: Aikuiset ovat huomioituja. Pätevä kaveri on kyseessä, hän on voittanut kansainvälisestikin palkintoja vaikka lähitaikuudesta ja vaikka mistä ja pitkä ura tosiaan takana, niin perehdytään vähän siihen tänään.
0: Hyvä. Elikkä Jani siis tuossa heti yhden jälkeen.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitse, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

Aretha Franklin ja Think. Pesäpallossa aina syksyllä sattuu ja tapahtuu nimittäin valitus vastustajan kotikentästä. Se alkaa olla ikään kuin joka syksyistä puuhaa. No, eilen jälleen Vimpelin veto jätti finaalin jälkeen, itse asiassa ennen finaalia jo pöytäkirjaan protestin merkinnällä kenttämanipulaatioepäilys. Itse ottelussahan Vimpeli nappasi jo toisen voiton Sotkamosta, mutta tässä valituksessa sanotaan, että etukentälle on selkeästi tehty jotain kauden aikana. Se tuli tuossa tuomarienkin toimesta esille. Käsittääkseni sellainen ei ole säännöissä sallittua. Joo, kun on näitä pomppujoukkueita ja vähemmän pomppujoukkueita, niin tällaista sitten tapahtuu. En tiedä sitten, miten tämmöiset niin kuin protestin tapaiset, niin miten käsitelläänkö näitä ja minkälaisia sanktioita mahdollisesti niistä tulee. No joka tapauksessa mehän päästetään kohta Hurrikaanes.

0: Siinä katsaus Remu Englannin alkeisiin, Hurricanes ja Tallahassee Lassie. Kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä tuolla taivaalla ensi viikon tiistaihin asti aina muutaman minuutin ajan kerrallaan. Mistä oikein on kyse? Tsekkaa vaikka tuolta ksml.fi, siellä uutisista löydät tuon. Jos aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin katsomaan sieltä. David Guetta ja Sia jatkavat tästä. Tämä kappale on nimeltään Beautiful People.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Beautiful People, asialla David Guetta ja Sia. Tässäpä se alkaa olla kaikki tällä erää keskipäivän keitalta. Jani ja iltapäivä starttaa heti 13 uutisten jälkeen. Mun puolesta oikein mukavaa maanantai-jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranska on lanseerannut maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan on tuolloin todettu liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja on liittynyt siihen. Valokuituyhtiöt kaivavat Joensuussa samoja katuja yhä uudelleen, eikä kaupunki voi estää sitä. Kaupunki voi suosittaa valokuituyhtiöitä vetämään kaapeleita samaan kaivuuraan, mutta määräysvaltaa sillä ei ole. Valokuituverkkoa laajennetaan nyt etenkin Joensuun keskustan alueella. Jupinaa aiheuttaa säännöllisesti myös jälkitöiden laatu. Esimerkiksi koulukadulla asukkaita harmittaa, että jalkakäytävän laatoitusta on purettu asennustöiden takia. Laatat ovat jääneet taloyhtiöiden tonteille odottamaan. Savitaipaleen kunta varautuu luopumaan vajaakäytössä olevista tiloistaan. Päänvaivaa aiheuttavat vanha kunnantalo, kivikoulu ja yritystalon kerrostalo-osa. Esimerkiksi yritystalon julkisivu on suojeltu ja rakennusosa vaatii

0: noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Timolle kiitokset keskipäivän keitaasta. Timo Tuuraa, päivät jatkuvat edelleen meidän taajuuksilla. Mari Pekkanen yli huomenna takaisin keskipäivän keitaalla. Ja Timo Lievenmaa siihen asti kehissä tuossa puolen päivän molemmin puolin. Homman nimi on nyt siis iltapäivää lähetys Puolen Suomen radiossa. Terve vaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa Timon kanssa juteltiin hetki sitten, niin iltapäivän haastateltava on tänään jokeri pokeri bokstaikuri Simo Aalto. Hänellä on 50-vuotis juhlarundi käynnissä tällä hetkellä, niin jutellaan taikurin elämästä ja 50-vuotisesta taikurin urasta Simo Aalto nimisen jokeri pokeri box miehen kanssa tänään. Kello 16 jälkeen aloitellaan haastismeiningit. Ja John Smith Rock Frozen kilpailu jatkuu edelleen. Totta kai se ei ole kadonnut mihinkään. Perjantaina arvottiin ensimmäinen lippupaketti. Ja silloin ei saatu voittajaa Annea vielä ääneen tähän lähetykseen, mutta Annen storin mä lukasin ja yritin soitella naiselle sitten perjantaina. Mutta tänään me saadaan Anne ääneen, niin kuullaan myös minkälainen tyyppi voitti ensimmäisen John Smith Rock Frozen lippupaketin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa on mukana tässä lähetyksessä muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen juttu tulee noin tunnin ja 20 minuutin kuluttua kello 14.30. Puolen Suomen biisi tulee kolmen jälkeen. Viime viikolla oli poikabändi viikko. Tällä viikolla fiilistellään tasapuolisuuden vuoksi naisbändejä, tyttöbändejä. Miksi ikinä halutaankaan kutsua tämmöisiä orkestereja, joissa on pääosin naaraspuoleisia immeisiä, niin tällaisia biisejä fiilistellään tänään, tai tällä viikolla kello 15 jälkeen, muinakin päivänä siis kuin vain nyt tänä maanantai-päivänä 14. syyskuuta. Antti Aution musiikilla jatketaan. Kappale on Pihkassa. Kiva, kun kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tervetuloa tämän lähetyksen pariin.
3: Tuolta

0: Antti Autio pihkassa. Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan kehissä. Nyt voi pistää kännykästäkin ton alhaisen virran tilan pois, kun meinas akku loppuu tosta matkapuhelimesta, mutta mä sain sen nyt latautumaan. Joo. Milloin viimeksi on akku loppunut kännykästä? Mulla on varmaan joskus lukioikäisenä, joskus niin kuin 1700-luvulla viimeksi. Ja nyt meinas tänään, muutama hullu hassu prosentti siinä oli. Meinas käydä hassusti. Siihen oli syynä se, koska en ole omalla autolla liikkeellä. Mulla on oma auto huollossa ja yleensä tulee sitten autos ladattua kännykkään, niin sitä ehtii siinäkin sitten kriittisen rajan yli aina saada sitä akkua, mutta nyt ei ole oma auto alla, niin meinas käydä hassusti. Toi on jotenkin mulle ainakin siis todella harvinainen tilanne, että se kännykän akku meinaisi mukaan niin kuin loppuun, mutta nyt mentiin niin kuin ohuella, mentiin ohkasella. Piti oikein laittaa se niin sanottu alhaisen virran tila päälle, niin jotenkin tämmönenkin viimeinen oljen korsi oli käytössä sitten ennen kuin raahustin radiostudioon ja tuijotin siinä kännykän akun hupenevia prosentteja ja löin virtapiuhan lopulta kiinni. Vähän ensiapua tosta nyt sitten firman piikkiin, mutta älkää kertoko kenellekään. Joo, WhatsAppista ei lopu akku meillä. Sitä on jäljellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Jos haluat vaikka kuluttaa oman matkapuhelimesi sähkövarantoja ja maailman luonnonvaroja sitä kautta ja pistää tänne viestin tulemaan. Mutta älä herranjumala pistä mitään tuommoista tekoälykuvaa, kun siinähän kuluu kaikki maailman luonnonvarat ja vesivarat ja ties mitkä varat, jos semmoisen tekee. Mutta kuitenkin jos haluaa ihan niinku viestin laittaa WhatsAppilla, niin sehän ei paljon mitään kuluta se pelkkä viesti. 0406195939. Tuossa on meidän WhatsAppi, jossa on ytyä akussa, tai ei se akussa ole, se on niin kuin kiinteä tämmöinen sähkölaite, mitä ei tarvi vahdata sen oman kännykän tavoin, että milloin siitä akku loppuu. 0406195939 on yhteys tänne studioon päin. Siitä numerosta ei voi voittaa niitä John Smith Rock Frozen lippuja, niitä voi voittaa siis ainoastaan nettikisasta. Eli tämän radio kotisivuilta ja tämän viikon perjantaina arvotaan taas lisää bilettejä, 2 kappaletta jollekin onnelliselle. Ja tosiaan viime viikon voittaja Anne, jota ei saatu kiinni perjantaina ja ääneen tähän lähetykseen, niin otetaan Anne. Anne sitten kuitenkin tänään ääneen vaikka tuossa 2 jälkeen. Joo, silloin sopii mulle ja Annelle ja eikö sullekin käy? Hyvä. Tehdään sille.
1: Yllättävän paikallista.

0: Fauzia Porcelain. Kohta musiikkia James Morrisonilta, kotimaiselta My First Bandilta sekä Miley Cyrukselta ja Mikko Kuustoselta. Mitäpä tämä maanantai-iltapäivä olisi ilman Kuustosen Mikon letkeää musiikkia. Sitä on onneksi tarjolla sinullekin Puolen Suomen radiossa tänään. Tosiaan tuossa Timo vetäisi keskipäivän keidasohjelman parituutisen setin. Puhuttiin tuossa ennen kello yhtä sähköautoilusta, että Timo Lievenmaa on sähköauton omistaja. Kysäsin häneltä sitten tuossa, kun biisi rupesi soimaan, niin tästä akkuasiasta, mistä itse asiassa, eikö me viime viikolla juteltu Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäkin näistä sähköautojen akuista, kun mä oon törmännyt useammastakin suunnasta siihen semmoiseen viestiin, että ihmiset on ollut vähän huolissa, että mitä kun ne akut huononee niissä sähköautoissa. Eli niin kun ne akut sitten tuppaa huonontumaan ajan kuluessa, niin tästä puhuttiin joku päivä tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivästä. Niin kysäsin sitten sähköauton omistajalta, meidän juontajalta Timolta tuossa, että onko hän miettinyt sitä, että mitä joidenkin vuosien päästä, että jos käy niin, että se range tippuu ja joutuukin lataamaan sitä autoa koko ajan, että jos sillä ennen pääsi 300 kilsaa, niin kohta se on 2,5 ja sitten se on 150 kilsaa ja mitä sitten, kun rupeaa olemaan niin kuin semmoinen, että se tippuu se range, niin ei se nyt Timoakaan ollut todellakaan huolettanut, että Timokin vaan sitten meinasi, että kyllähän niitä autojakin pystyy sitten vaihtamaan, että täytyy sitten vaan pistää se kiertoon ennen kuin tilanne on tosi huono, niin ehkä tämä on se, mitä moni meistä ajattelee, jotka on sähköiseen autoiluun siirtynyt jo, että ei se nyt taida niin suuri huoli sitten olla, vaikka muutamasta suunnasta minä olen sitä huolta tässä nyt viime aikoina kuullut. Ja en mä tiedä, jos sitä miettii omaakin käyttäytymistä, niin kyllähän senkin tietää, että se kännykän akku tulee huonontumaan ja sen on huomannut jo, että se huononee. Mutta silti minäkin olen semmoisen matkapuhelimen ostanut, vaikka me tiedän, että siinäkin se niin sanottu range tippuu siinä matkapuhelimen akussa. Ja silti tein semmoisen investoinnin, niin ei kai se sähköautokaan sitten ole sen suurempi juttu. Mutta investointi vähän eri hintaluokassa tietenkin kuin sitten matkapuhelin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Roosa ja 8 muuta.
15: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
16: Karjalainen syke.
17: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
18: Puolen Suomen radio.

0: Kotimainen bändi tosiaan tämä, My First Band. Ei taida just tällä hetkellä olla enää aktiivinen, mutta jossain vaiheessa oli. Don't Break My Corazon. Miley Cyrus, Easy Lover. Mikko Kuustonen, Onnen tyttö. Alex Vargas ja Rise. Nämä laulut soivat ihan kohta. Samat laulut soivat päivästä toiseen päivän lööpeissä, siis noissa iltalehtien lööpeissä. Mutta niinku jotenkin tänään pisti pari juttua silmään noista molemmista iltapäivälehdistä. Yhdessä oli semmoinen lööppi, että tämä yleinen nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Jotenkin tuollaista niinku turhaa taas lietsomista, että joku nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Ihmiskunta on nukkunut niin kauan kuin ihmiskunta on ollut elossa. Kaikki eläimet nukkuu. Kaikki on vaarallista, mutta en mä tiedä, tarviiko siitä kirjoittaa niinku juttuja, että joku nukkuma-asento on vaarallinen. Aika moni meistä osaa kuitenkin nukkua, että ei siinä niinku silleen mitään. Silmät kiinni, vaaka-asentoon, vaakatasoon ja pots lojoo ja umpisilmää. Se on siinä. Lampaita laskemaan ja niinku, et, välillä tulee niinku semmoinen, että kyllä niinku meistä pidetään huolta ja kyllä noit niinku revitään noita uutisjuttuja ihan mistä tahansa. Sitten oli semmoinen, että tällainen kävely edistää terveyttä. Niin, varmaan yleensä sellainen kävely, missä niin kuin laitetaan jalkaa toisen eteen ja edetään paikasta A paikkaan B, niin kuinka monta erilaista kävelytyyliä on olemassa? Okei, sä voit kävellä käsillä, sä voit kävellä takaperin, mutta itse asiassa nekin edistää kyllä terveyttä. Että, niin kuin, kaikenlainen kävely varmasti edistää terveyttä, kaikenlainen liike edistää varmasti terveyttä. Niin väli tulee niin kuin semmoinen, tietysti, se on semmoinen niin kuin hiljainen huutaminen sisällä, kun näkee noita päivän lööppejä esimerkiksi, niin tänään oli taas semmoinen päivä, ja niin kuin useampaan kertaan ja useampaa lehtiä selatessa tai nähdessä lööpin jossain kioskin kassalla, niin joo, tällainen kävely edistää terveyttä. Kuinka monella tapaa yleensä ihmiset tuppaa kävelemään? Sitä minä vaan yksikseni siellä kiskan ovella tänään mietin, kun lööpin näin.
1: Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: ensimmäistä kertaa tänä kesänä pitkät housut jalassa tänään. Tai kesä nyt on ohikin, niin kuin täällä meidänkin kanavalla ollaan kuultu tässä aikaisemmin tänään edellisen juontajan lanseeraamana ja julistamana, niin nyt viimeistään syksy on koittanut, vaikka päivä on aika aurinkoisen mukava tänään, niin silti syksyinen fiilis tuolla on. Ja tuli tuossa viikonloppu viipotettua sortseissa ja tuli mietittyä monena päivänä jo viime viikolla, että ei tämä nyt enää toimi tämä sortsihomma. Tämä on nyt nähty ja nyt rupeaa olemaan pikkasen liian viileitä ja pikkasen liian tuulista tähän sortsimeininkiin. Itse asiassa yritin viime viikolla yhtenä päivänä vetäsin aamulla pitkät housut jalkaan ja se tuntui semmoiselta vankilalta, että vapaus vietiin. Mä heitin ne takaisin vaatekaappiin ja rakkaat kesähousut, sortsit kehiin. Mutta nyt oli pakko sitten, eilen oli iltasella jo niin viileä, että rupesi tulemaan ihan semmoinen fiilis, että tässä hommaa itselleen se jonkun flunssan ihan vapaaehtoisesti, jos viilettää vielä lyhyissä housuissa tuolla menemään, niin pitkät housut jalassa nyt ensimmäistä kertaa. Niin kyllä se kesä nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa kääntymässä poispäin, näin syyskuun puolivälissä. Pitäisiköhän järjestää joku tämmöinen muistotilaisuus sortseille? Ei nyt ehkä muistotilaisuus, kun ne kuitenkin ensi keväänä sitten kaivetaan esiin. Ne nyt ei vielä ollut sieltä haaroista sen näköiset kuin ne edelliset sortsit. Että ne menee vielä hetken aikaa kyllä ensi kesänäkin, mutta jonkinlainen tämmöinen kausimuistotilaisuus, että ne menee horrokseen, ne menee nukkumaan puoleksi vuotta nyt sitten, niin täytyy illalla kotona pistää joku klassisen musiikkibiisi soimaan ja ottaa lyhyt tämmöinen rituaali, siirtymisriitti, että kesä on ohitse ja syksy saapunut ja pitkät housut jalassa. Vähän tälleen sortsimiehenä vähän kaivelee ja kaihertaa, mutta ei tässä nyt oikein muuta voi, kun lämpötilat rupeaa olemaan semmoisia, että ei sortseilla enää pärjää, niin nyt ei auta muu kuin nöyrtyä ja mennä niin kuin massan mukana ja pitkissä housuissa sitten tästä eteenpäin. Shortsikausi 2026. Olit lyhyt, mutta ihana. Kiitos shortsikausi.
1: Karjalainen syke.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.
3: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 10:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
8: Karjalainen syke.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio.
8: Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Sehän oli meidän ikioma robbari, eli siis Robin Packalén, Goddess oli kappaleen nimi. Ennen uutisia otetaan vielä kotimaista musiikkia, Alisa Syrjän kappale, Meitä ei löydä kukaan. Ja ennen sitä Donkkarit, eli Don Huonot, Olemme kuin veljet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranska on lanseerannut maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan on tuolloin todettu liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja on liittynyt siihen. Valokuituyhtiöt kaivavat Joensuussa samoja katuja yhä uudelleen, eikä kaupunki voi estää sitä. Kaupunki voi suosittaa valokuituyhtiöitä vetämään kaapeleita samaan kaivu-uraan, mutta määräysvaltaa sillä ei ole. Valokuituverkkoa laajennetaan nyt etenkin Joensuun keskustan alueella. Jupinaa aiheuttaa säännöllisesti myös jälkitöiden laatu. Esimerkiksi koulukadulla asukkaita harmittaa, että jalkakäytävän laatoitusta on purettu asennustöiden takia. Laatat ovat jääneet taloyhtiöiden tonteille odottamaan. Savitaipaleen kunta varautuu luopumaan vajaa käytössä olevista tiloistaan. Päänvaivaa aiheuttavat vanha kunnantalo, kivikoulu ja yritystalon kerrostalo-osa. Esimerkiksi yritystalon julkisivu on suojeltu ja rakennusosa vaatisi merkittävän peruskorjauksen. Kunnan korjausvelka on noin 6,5 miljoonaa euroa. Jos kunta onnistuu purkamaan ja myymään kiinteistöjä suunnitelmien mukaan ja vanhalle kunnantalolle sekä yritystalon kerrostalo-osalle löydetään ratkaisu, korjausvelan määrä miltei puolittuisi. Joensuun seurakunnan kirkkoherran virkaan on 2 ehdokasta. He ovat Antti Kyytsönen ja Salla Romo. Kyytsönen on Pielisensuun seurakunnan ensimmäinen kappalainen ja Romo on toiminut Joensuun seurakunnan

0: Kultaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Lähetyksessämme on tänään vieras parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen taikuri Simo Aalto alias Jokeri Pokeri Box Herra on messissä tässä lähetyksessä. Neljän jälkeen tänään Simo Aallolla on 50-vuotis taikurijuhlavuosi nyt käynnissä ja puhutaan muun muassa siitä tänään iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri Pokeri Box taikuri Simo Aalto mukana

myöhemmin tänään. Nyt kuunnellaan Mariskaa, minä liityin sinuun, sitten Jason Mraz, Feel Good Too. Ja hetken kuluttua meillä on äänessä tämän syksyn, tämän syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen -voittaja.

0: Jason Mraz, Feel Good 2. Otetaan seuraavaksi Uriah Heepin materiaalia Easy Living niminen kappale. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja tämä radiolähetyshän kuuluu 4 eri kanavalta. Karjalainen Syke, Savon Aallot, Radio Voima ja sitten Radio Keskisuomalainen. Ja meillä on toi John Smith Rock Frozen kilpailu menossa meidän verkkosivujen kautta. Sinäkin pääset mukaan arvontaan. Kenen kanssa haluaisit lähteä rokkaamaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna? John Smith Rock Frozeniin, niin tällainen kilpailu tässä syyskuussa nyt. Ja perjantaina arvottiin ihka ensimmäinen voittaja. Hän on nimeltänsä Anne. Mutta mä en saanut perjantaina Annea lähetyksen aikana kiinni. Anne on aika kiireinen tyyppi. Kohta selviää, miksi Annella on aikamoista hulinaa hänen omassa elämässään. Ja otetaan nyt selkoa tosiaan meidän ekasta voittajasta. Perjantaina sain lähetyksen jälkeen Annen kiinni ja esittelin itseni, että olen radiovoimasta, koska Anne asuu tai vaikuttaa Hämeen seudulla ja kuuntelee sitten radiovoimanimistä kanavaa näistä meidän konsernin muutamasta eri kanavasta, niin Anne yllätettiin tämmöisellä puhelulla perjantaina.
1: Anne puhelimessa.
2: Morjesta Anne, Jani soittaa radiovoimalta.
1: No moikka.
2: Moi. Onko sulla nyt hyvä paikka puhua?
1: No nyt on joo, en ole keskellä seminaaria.
2: Okei. Miten meni seminaaripäivä? Sulla on ollut hulinaa ja vilskettä ja kiirettä.
1: No sellaista se on aina, kun opiskelee työn ohella. Niin
2: okei. Hulinaa riittää siis.
1: Kyllä,
2: ilmeisesti, kyllä. Jos tällaiset kaksi maailmaa meinaa yhdistää kuin työelämän ja sitten opiskelijan elämän. Niin miten no, se sitten niin kuin toimii?
1: No, kyllähän se toimii, kun sen laittaa toimimaan. Että
2: päätösasia. Sun sen no, laittaa näin, toimimaan.
1: Näin. Niin,
2: okay.
1: Nimenomaan.
2: Joo. Onko sulla jotain käytännön vinkkejä jollekin, joka suunnittelisi tuommoista, että hän meinaisi työn ohella opiskella, niin miten sen saa sitten niin kuin oikeasti toimimaan muutakin kuin vaan päättämällä?
1: Apua. Hyvä aikataulutus tietysti pitää olla. Ja
2: kalenteri no, kunnossa.
1: Kalenteri kunnossa. Joo. Nyt pitää tietysti olla hynää, että pystyy tämän toteuttamaan, ja kun pitää ottaa palkattomia töistä sun muuta aina
2: aivan
1: välillä. Niin.
2: Joo. Onko tullut ymmärrystä sieltä työnantajan suunnalta tälle projektille?
1: On onneksi, että
2: joo.
1: He ovat olleet hyvin myötämielisiä aina minun opiskeluille. Että
2: hyvä. Joo. Arvaatko Anne, mitä tämä puhelu koskee?
1: No mulla on semmoinen villi veikkaus.
2: Okay.
1: Osallistuin sellaiseen yhteen kilpailuun.
2: Joo, no puhutaan siitä lisää kohta, mutta sä oot siis tuore meidän konsernin radioiden kuluttaja. Yksi 4 kanavasta, mitä meillä Puolen Suomen radiossa on, niin on Radiovoima. Ja sä oot jotenkin nyt ajautunut hiljattain Radiovoiman piiriin. Niin kerropa tästä, että miten susta on tullut Radiovoiman kuuntelija.
1: No joo, siis mä aloitin työskenteleen tuolla Päijät-Hämeen rajaseutuvilla. Ajelen usein siellä suunnalla, niin kuin Kärkölän suunnassa, ja sitten etsiskelin näitä radiokanavia ja satuin sitten ihan sattumalta tähän Radiovoiman kuuluvuusalueelle ja aloin kuuntelemaan, että tuli tosi hyvää semmoista mielenkiintoista sisältöohjelmaa. Tietysti oli Lahden uutiset siellä painottu, mutta se nyt kiinnostaa, kun puhutaan muun muassa Lahden matkakeskuksesta sun muuta, että itse kun Riihimäellä asun, niin se, ne samat keskustelut tavallaan koskettaa myös sitä ja saman radan varressa, kun asutaan, niin
2: joo.
1: Hyvin mielenkiintoista. Ja sitten myös nämä musiikkibiisit oli tosi hyviä, oikein omaan korvaan soveltuvia, että tykkäsin kovasti.
2: Joo, ja sitten sä olit runoillut meidän kilpailun perusteluja siitä, että sä haluaisit viedä jonkun rakkaan ihmisen treffeille, yllätystreffeille, niin kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
2: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu. Että me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
2: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko sä Anne nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen ylhäisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olla samassa tilassa.
2: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
2: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt kiitos, saa tuulettaa, kiitos. Nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
2: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europea, Beast in Black ja apua.
2: Battle Beast.
1: Battle Beast.
2: Joo.
1: Ne on kaikki semmosia.
2: Yes. Te olette Anne siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä nyt vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sitten se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
1: Niin, saas nähdä, niin. Joo. Ihan mahtavaa.
2: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sä kuulit ennen tätä kappaletta, miten Anne voitti 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin. Paikka on Jyväskylän paviljonki. Aika on marraskuun viimeinen viikonloppu ja bileet, ne on pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaat. Rockia ja raskasta rockia ja heavy rockia ja sen sellaista musiikkia on tarjolla. Perjantai ja lauantai John Smith Rock Frozenissa, ja jos haluat saada tommosen arvontapuhelun, voittopuhelun, niin kuin Anne äskettäin sai, niin surffailepa meidän verkkosivuille. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu ja olet pelissä mukana sitten, kun käyt kertomassa, että miksi sinun pitäisi liput voittaa. Arvontoja suoritetaan vielä muutama tässä nyt syyskuun aikana. Seuraava arvonta on loppuviikosta. Eli ei tässä ole montaa päivää tai montaa yötä, niin jälleen John Smith Rock Frozen -lippuja on sitten tarjolla. Pian tarjolla on paikallista asiaa. Sitä tulee tänään 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
13: Karjalainen syke.
12: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Nomi pienestä kii. Se olisi sitten paikallista asiaa luvassa heti Jungle Keep Me Satisfied -biisin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Etelä-Saimaan toimittaja Pinja Kuntola. Hei, oot lähtenyt selvittelemään avioerojen taustoja Etelä-Karjalassa. Onko löytynyt mitään sellaista yhtä selkeää syytä, että mikä nousisi muiden yläpuolelle?
2: No, ei oikeastaan mitään semmoista yksittäistä. Se nyt ei tietysti varmasti suurikaan yllätys ole, että on eri syitä, minkä takia erotaan, mutta yleensä siihen liittyy jotenkin se, että joku asia muuttuu tai tulee joku kriisi tai joku tällainen, että ei ole mitään semmoista yhtä tiettyä, että vaikka jossain tietyssä iässä aina todennäköisesti erotaan, vaan se on semmoinen, että kun tulee jotain muutoksia.
1: No joo, eli elämäntilanteet vaihtelee, puhutaanko kuitenkin jostain erosta kun puhutaan, niin onko tällaiset ruuhkavuodet tai erilaiset sairastumiset, kenties työttömyys tai lapset muuttaa pois kotoa, nämä semmoisia syitä, että minkä takia ihmiset eroaa?
2: Joo, no nämä on just ehkä sellaisia, niin kun, että kun mietitään, mitkä asiat muuttuu elämässä, niin just se, että jos on vaikka pitkään ollut vaan kahdestaan sen oman aviopuolison kanssa ja sitten tuleekin niitä lapsia ja kaikki ajan käyttö muuttuu tai just, että sairastutaan tai rahatilanne muuttuu. Sitten tietysti toinen muutos on se, kun lapset muuttaa pois kotoa, että on tosi paljon tällaisia juurikin elämäntilanteiden muutoksia, jotka sitten vaikuttaa siihen.
1: No sitten tulee myös mieleen tällainen, että ollaan totuttu olemaan jossain suhteessa ja tällä tavalla kaikki vähän itsestäänselvyyttä ehkä näin ja puolisoiden välinen tunneyhteys, se heikkenee vuodelta.
2: No siis ehdottomasti
1: tällaiseen
2: on ja
1: järkevää lähteä hakemaan jonkinlaista apua.
2: Perheneuvojia Etelä-Karjalan seurakuntain perheasian neuvottelukeskuksesta, niin he ainakin niin kuin sanoo sitä, että nykyään ihmiset myös paljon aikaisemmin ehkä hakeutuu silleen avun piiriin ja että saisi sen keskusteluyhteyden takaisin ennen kuin tulee semmoinen, että nyt täytyy ehkä erota. Että siinä on se just, että monesti ajatellaan, että sitten kun mennään johonkin pariterapiaan tai perheneuvojalle, niin siinä kohtaa ollaan jo aika pitkällä ja ehkä jo menossa kohti sitä eroa, mutta jos ne ongelmat tunnistaa vähän aikaisemmin, niin voi mennä sinne jo vähän ennen sitä ja sitten ehkä ei välttämättä päädykään siihen eroon.
1: Kyllä. No, jos parilla on tosiaan yhteisiä lapsia, parisuhde päättyy, mutta se vanhemmuus tietenkin säilyy siinä. Minkälainen merkitys sillä on, että miten ne vanhemmat onnistuisi rakentamaan keskenään sitten sellaista uudenlaista suhdetta kenties eron jälkeen? Tai miten eroa kannattaisi käsitellä siellä koko perheen kesken?
2: No, sillähän on tietysti ihan valtava merkitys ja varmasti riippuu myös siitä, että minkä ikäiset lapset on kyseessä. Et toki jos lapset on jo niin kuin aikuisia ja on silleen ehkä ymmärtävät tilanteen eri tavalla, niin siinä sitten voi miettiä, että kuinka paljon on tarpeellista asiaa puida yhdessä, mutta etenkin jos on pieniä lapsia kotona, niin olisihan se tosi tärkeää, että se vanhempien välinen suhde säilyy hyvänä ja että tavallaan ei niin kuin, että erotetaan se, että se parisuhde ja sitten se vanhemmuussuhde tavallaan toisistaan. Eihän se, niin, etenkin jos on lapsia, jotka joutuu vaikka vaihtaa kahden kodin välillä, niin on aika tärkeää, että se keskusteluyhteys toimii sitten niiden vanhempien välillä myöskin.
1: Mitä ajattelet siitä, että onko eron päätyminen nykyään jollain tavalla helpompaa tai kenties hyväksyttävämpää kuin aikaisemmin? Ja näkyykö se jollain tavalla perheneuvojien työssä?
2: No, se on ehkä enimmäkseen näkyy just siinä, että hakeudutaan aikaisemmin sinne, jolloin sitten ehkä ei erota niin todennäköisesti, kun on sinne avun piiriin hakeuduttu. Mutta muuten niin kyllähän se tavallaan, etenkin avioliitosta eroaminen on vähän semmoinen, siinä on semmoinen jonkunlainen erilainen stigma, että jos sanoo vain, että erosin parisuhteesta, niin se on niin kuin, tuntuu olevan semmoinen, että okei, no voi ei, erosit. Mutta sitten jos joku sanoo, että niin kuin, ihan eropaperit piti hakea, että avioliitto päättyi, niin vaikka se olisi lyhytkin avioliitto, niin silloin se tuntuu jo vähän isommalta sieltä.
1: Näinpä. Ja nousee kysymys, että mistä ihminen yleensä sitten tunnistaa, että kyse ei ole enää ainoastaan sellaista huonosta vaiheesta. Parisuhteessakin tulee kaikenlaisia erilaisia vaiheita tietenkin, että pitää sitten mennä sen mukaan ja yhdessä jatkaa vai sitten, että on joku syvempi kriisi olemassa.
2: Niin, eihän se on, että sitä pitäisi vaan niin kuin osata ja ymmärtää, pohtia. Ja siinä just voi nämä perheneuvojat auttaa, tai sitten tietysti, jos on hyvä keskusteluyhteys valmiiksi, niin ihan keskustella, että no, päästäänkö me tästä yli ja mitä pitäisi tehdä, että päästäisiin tästä yli.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen radiossa Kaija K. seuraavassa elämässä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Kohta Sam Smith, I'm not the only one. Westerinen yhtyeinen Intiaanit. Tänään on uutisissa paukutettu ja hehkutettu sitä, että taivaalla olisi nähtävillä kansainvälinen avaruusasema ISS. Mä oon jotenkin ollut vähän sitten nyt skeptinen taas tähän, että onko tää taas näitä, että Suomen taivaalla näkyy jotain, sit siellä on pilvinen sää ja mitään ei näyttää, sit se on jossain horisontin alaosassa niin kuin tosi matalalla, että puut on edessä tai viereiset talot on edessä, jos asuu kaupungin keskustassa, niin kerrostalot tietenkin edestä. Jotain tällaista, niin jotenkin niin monta pettymystä on tullut koettua näiden kaikkien Perseidien ja muiden kanssa, niin vähän skeptinen meininki ollut tuon kansainvälisen avaruusaseman kanssa. Ja sitten myös niin kuin siinäkin mielessä, että jos siellä menee semmoinen avaruusasema, vaikka se nyt olisi aika iso, mitä se on, onko se joku linja-auton kokoinen tai parin linja-auton kokoinen, niin eihän se nyt siellä niin kuin ole mikään nähtävyys. Ei se ole saman näköinen kuin vaikka Revon tulet. Että sehän on semmoinen joku piste siellä taivaalla. Mutta ehkä se on sitten vähän semmoinen parempi piste tai tavallista näyttävämpi piste, jos verrataan vaikka muihin tähtiin tai tälleen. Niin tästä on vaikkapa keskisuomalainen lehti kirjoittanut tänään, että se tosiaan olisi nähtävillä tämä kansainvälinen avaruusasema, ihmisen rakentama härveli, mikä siellä pyörii maapallon kiertoradalla ja menee muuten aivan järkyttävä kovaa vauhtia. Nopeus 28 000 kilometriä tunnissa menee maapallon ympäri. Semmoinen noin 1,5 tuntia, kun se kiertää, siis koko meidän telluksen. Liki 110 metriä pitkä ja noin 73 metriä leveä. Ja okei, se onkin niinku tämmöinen, no ei se nyt mikään revontuliin verrattava nähtävyys nyt tosiaan ole, mutta avaruusasema näyttää keskisuomalainen lehden mukaan liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku. Mutta se on yksi taivaan kirkkaimmista kohteista, että sinänsä. Se nyt on sitten semmoinen, mikä pitäisi sieltä niinku näkyäkin, että jopa Veenusta kirkkaampi. Niin jos tietää, mihin katsella, niin ehkä sitä kannattaa vilkaista tänä iltana, jos sattuu olemaan selkeä sää, niin kuin ehkä on. Tänään noin 20:09, se on vaan pari minuuttia. Tarkka kelloaika 20:41-20:44. Se liikkuu etelä-kaakkosuunnassa ja sitten vielä tosiaan se 1,5 tuntia myöhemmin toinen mahis nähdä tänään noin vartti yli 10, kello 22.16-22.17. Nyt on niin kuin lyhyt tuommoinen 2 minuutin aikaikkuna. Silloin 10 jälkeen liikesuunta on lounas etelä. Ja kohde on matalalla horisontissa, että ehkä sitten kantsii mennä johonkin korkeammalle katsomaan, jos asuu vaikka kerrostalojen lähelle, että on niin kuin niitä korkeita taloja tai jotain metsää siinä, niin sittenhän se ei välttämättä näy, vähän riippuu, miten on asemoitunut, mutta tuommoista siellä olisi nyt kuitenkin nähtävillä. Ja vaikkapa tosiaan keskisuomalainen sanomalehden sivuilta voi lukea sitten vielä tarkempia speksejä siitä, että miten tuo kannattaisi yrittää bongata se kansainvälinen avaruusasema, jos nyt kellonajat ei jäänyt mieleen ja väli-ilman suunnat.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva, mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo, hyviä uutisia rakas!
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Karjalainen Syke.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Taivaan kannella tosiaan tänään se kansainvälinen avaruusasema ISS nähtävillä, mistä äskettäin horisin täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Westernin yhtyeineen meni sinne, kappale oli Intiaanit. Hieno laulu ja hienompaa laulua vielä tähän perään. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Miksi mä sanon, että hienompaa? No, oon joskus tässäkin lähetyksessä hehkuttanut, että tässä on ehkä paras biisi, mitä löytyy. Paras biisi, mitä on ikinä tehty. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranska on lanseerannut maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan on tuolloin todettu liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja on liittynyt siihen. Valokuituyhtiöt kaivavat Joensuussa samoja katuja yhä uudelleen, eikä kaupunki voi estää sitä. Kaupunki voi suosittaa valokuituyhtiöitä vetämään kaapeleita samaan kaivu-uraan, mutta määräysvaltaa sillä ei ole. Valokuituverkkoa laajennetaan nyt etenkin Joensuun keskustan alueella. Jupinaa aiheuttaa säännöllisesti myös jälkitöiden laatu. Esimerkiksi koulukadulla asukkaita harmittaa, että jalkakäytävän laatoitusta on purettu asennustöiden takia. Laatat ovat jääneet taloyhtiöiden tonteille odottamaan. Savitaipaleen kunta varautuu luopumaan vajaakäytössä olevista tiloistaan. Pään vaivaa aiheuttavat vanha kunnantalo, kivikoulu ja yritystalon kerrostalo-osa. Esimerkiksi yritystalon julkisivu on suojeltu ja rakennusosa vaatisi merkittävän peruskorjauksen. Kunnan korjausvelka on noin 6,5 miljoonaa euroa. Jos kunta onnistuu purkamaan ja myymään kiinteistöjä suunnitelmien mukaan ja vanhalle kunnantalolle sekä yritystalon kerrostalo-osalle löydetään ratkaisu, korjausvelan määrä miltei puolittuisi. Joensuun seurakunnan kirkkoherran virkaan on 2 ehdokasta. He ovat Antti Kyytsönen ja Salla Romo. Kyytsönen on Pielisensuun seurakunnan ensimmäinen kappalainen ja Romo on toiminut Joensuun seurakunnan kirkkoherrana. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee hakemuksia ja haastattelee hakijat lokakuussa. Lopullisen valinnan tekee Joensuun seurakunnan seurakuntaneuvosto. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen

ja oikean kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Coldplay Paradise. Siltähän tämä meidän maailma näyttää tänäänkin. Syksyiseltä paratiisilta. Puissa on väriä. Osassa puissa punaista, jossain on kellertävää. Syksyn värit alkaa valtaamaan tätä meidän paratiisiamme. Vai en mä tiedä, mikä paikka tää on, jos taas päivän uutisvirtaa ihmettelee ja tarkastelee, niin aika hyvään kuntoon me ihmiskunta ollaan tämä meidän paratiisi saatu.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja kallista on polttoainekin muuten meidän paratiisissa. Joo, siinä on Eevalla ja Aatamilla ihmettelemistä, jos dieseliä tai jotain muuta polttoainetta pistetään tankkiin, niin joo, siinä saadaan sitten vähän harmaita hiuksia taas enemmän katella huomisaamuna peilistä, kun mietitään, että jaha, sinne hurahti taas X määrä euroja tankki. Jees, jees, ei sen enempää nyt tästä aiheesta tässä vaiheessa meidän iltapäivää. Informoin sen sijaan sinua meidän iltapäivän vieraasta. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua.

0: Hänellä on käynnissä 50-vuotisjuhlakiertue, joka alkoi Kempeleestä nyt viikonloppuna. Tässä on luvassa meidänkin kuuluvuusalueella keikkoja muun muassa Varkaudessa ja Kouvolassa. Jokeri Pokeri Box Simo Aalto, 50 vuotta, taiteilijajuhlakiertue. Elämä on taikaa, niminen rundi. Riemukas elämys koko perheelle, näin luvataan tarjota. Puhutaan tuosta koko perheen systeemistäkin tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Tuossa kollegakin tosiaan aikaisemmin sanoi, että se Jokeri Pokeri Box Show oli hyvä setti joskus, että siinä oli myös aikuisille niin kuin tämmöistä jotain huumoria. Taikuri Simo Aalto otti myös aikuisväen hyvin huomioon, että ei pelkästään niin kuin lapsille ollut juttuja tai huumoria hänen esityksessään. Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua suurin piirtein. WhatsApp-yhteys 0406195939. Se toimii. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meillä on tyttöbändi tai naisorkesteri viikko, eli nyt kello 15 jälkeen kuunnellaan aina jotain naisten muodostamaa musiikkiryhmittymää, eli niin sanottua bändiä, naisbändejä, tyttöbändejä, jotain tämmöisten otsikoiden alle meneviä musiikkiesityksiä luvassa aina noin varttia yli kolme tällä viikolla. Paikalliset ohjelmaosiot omilla paikoillaan, parikymmentä minsaa, niin kello on 3:30, ja sitten vielä 4:30 tulee paikallista juttua, niin tällä tämä meidän maanantai tässä kulkee. Hyvin se kulkeekin, antaa kulkea vaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Atoma sekä Jaimes The Minute You Go. Pian muun muassa Halo Helsingiltä musiikkia ja paikallista asiaakin on tosiaan luvassa 3:30 aikaa, mutta nyt kello on sen verran, että Puolen Suomen biisiä soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän kelloaikaan tosiaan paukutetaan joku erikoislaulu. Viime viikolla kuunneltiin poikabändejä tasapuolisuuden vuoksi. Otetaan nyt tyttöbändejä sitten ääneen tai naisartisteja, naisbändejä. Joku voisi sanoa, että tämä on vanhakantainen tapa luokitella musiikkia, luokitella artisteja sukupuolen mukaan, mutta mä olen ehkä tämmöinen vanhakantainen luolamies, niin me nyt vedetään tälleen täällä Puolen Suomen iltapäivässä. No joo, mutta tää on ihan hauska tälleen jotain niinku teemaviikkoja vetää tässä Puolen Suomen biisissä välillä. Niin hauska fiilistellä. Viime viikolla oli näitä kaikkia poikabändejä ja venytettiin Bee Geesiin ja Jackson 5 asti sitä käsitettä, niin nyt otetaan sitten naispuoleisten henkilöiden bändejä kehi tällä viikolla. Niin ihan hyvä setti, ei nyt mietitä liikaa mitään, että onko tämä jotain soveliasta vuonna 2026, vaan painetaan menee vaan, niin hyvä siitä tulee kuitenkin. Mä kuulen sieltä, kuuluu nyt veikkauksia, että nyt se soittaa Spice Girlsia, kun on tyttöbändin viikko. Sehän se on, mikä tuli sekana mieleen. Brittibändi viisikko Spicerit, Spice Girls. Mutta ei me lähdetä sillä. Mutta lähdetään kuitenkin sieltä Briteistä päin liikkeelle. Otetaan tämmönen kolmikko kuin Bananarama nyt kehi sitten ensimmäisenä. Huomenna jotain muuta. Ehkä huomennakaan ei vielä vedetä Spice Girlsia. Ehkä ei vedetä ollenkaan Spice Girlsia. Se olisi jotenkin liian ilmiselvä juttu. Mulla ainakin siinä on jotenkin yhtä suuruusmerkki välissä, että tyttöbändi on yhtä kuin Spice Girls. Niin ehkä me ei kuunnella ollenkaan Spice Girlsia tällä viikolla tässä kohtaa lähetystä. Onhan meillä tosiaan tuntikaupalla lähetystä joka päivä, niin voidaan kyllä kuunnella Spicereitakin, jos vaikka joku toivoo niitä. Mutta Bananarama, otetaan Venus-kappale heiltä. Mä en tiedä, jossain vaiheessa tuosta Bananaraaman kolmikosta putosi yksi alkuperäisjäsen pois ja sitten se meni niin kuin duona, mutta tosiaan silloin suurimmat menestysvuodet 80-luvulla, niin hehän olivat tämmöinen kolmikko sitten. Ja löytyipä semmoinenkin fakta jostain, että kyseessä olisi jopa 80-luvun menestynein niin sanottu tyttöbändi sitten, niin kyllä jos tyttöbändeistä puhutaan, niin kyllä me voidaan tällä Bananaraamalla sitten aloittaa. Ja Venus-kappale heiltä, kyseessähän on cover-biisi. Venus oli alun perin hollantilaisen Shocking Bluen kappale, jota ollaan muuten myös kuunneltu täällä meidän kanavalla. Se on silloin tällöin soinut, ainakin mä oon kuullut sen soivan täällä meidän Puolen Suomen radiossa. Ja biisi oli vissiin semmoinen, että Bananaraaman naiset oli sitä tykännyt soittaa niin kuin live-keikoilla tai esittää live-keikoilla jo vuosikausia, mutta levyyhtiö sedät tai tädit ei ollut sit halunnut, että ei me sitä tehdä, mutta sitten he saivat jotkut tuottajat ylipuhuttua, että tehdään tämä biisi, ja lopputuloshan oli sitten aika onnistunut kipale. Bananaraama, Venus.

0: Tyttöbändi, naisorkesteri, teemaviikko meillä menossa ja Bananarama, brittibändi, sai kunnian aloittaa tämän meidän teemaviikon. Huomenna sitten jotain toista naisten laulamaa kappaletta tähän aikaan päivästä. Ja Lady Domina-niminen laulu tulee seuraavaksi, se on Halo Helsingin biisi. Lähdetään kohti paikallista asiaa. 15.30 luvassa on siis juttua sinun omalta alueeltasi.
1: Karjalainen syke.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa. esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
7: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
8: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
9: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Maanantai-aamun aamukahvi vieraana. Meillä onkin toimittaja ja tietokirjailija Pekka Vahvanen, joka tunnetaan muun muassa Ylen keskusteluohjelmista ja myöskin Suuren väittelyillan pitkäaikaisena vetäjänä. Hyvää huomenta, Pekka.
2: Oikein hyvää huomenta. Mä oon siinä mielessä huonoa kahviseuraa, että mä en juo kahvia, enkä teetä.
1: Okei, äsken kuului joku, että ryystät jotain, mutta se varmaan sitten mehua tai vettä ehkä oli.
2: Se on vettä. Mä en ole itse asiassa varmaan puoleen vuoteen juonut mitään muuta kuin vettä. Tämä saattaa kuulostaa oudolta. Okay. Ennen oli maitopoika, mutta nykyään juo vaan vettä.
1: Mistä tämä johtuu?
2: No, tässä nyt on kaikenlaisia selityksiä. Lähinnä varmaan se, että vähillä hiilihydraateilla yritän selvitä.
1: Se on tätä päivää aika monella, että vähän hiilihydraattista ruokavalioa noudatetaan. Hei,
2: Niin se taitaa olla. Mua aina tietysti ärsyttää, jos mä menen ajan hengen mukaan eikä sitä vastaan.
1: Niinpä. Hei, hypätään 20 vuoden taakse. Tavallaan myös mennään tuohon seuraavan perjantaihin ja siellä nyt odottaa tämä suuri väittelyilta, mutta 20 vuotta sitten kekkasit tällaisen idean, mistä se oikein syntyi?
2: 20 vuotta sitten minäkin olin vielä nuori ja nuoren miehen piti päästä jotenkin esille ja sitten siinä puolen vuoden ajan kypsyttelin tällaista ideaa ja siellä Jyväskylässä, jossa silloin opiskelin, niin siellä oli tosiaan tällainen ilokivi ylioppilastalon tila, jossa aika matalalla kynnyksellä pystyi kokeilemaan erilaisia tapahtumia. Ja sieltähän lähti seisomapaikkaklubi, tämä stand-up-klubi, Teemu Westerisen perustama, jossa sitten esimerkiksi Ismo Leikola kokeili siipiään ensimmäisen kerran. Ja sitten 2006 ensimmäistä kertaa aloitin suurta väittelyiltaa järjestää. Ja se meni yllättävän hyvin alusta lähtien ja toinen ilta taisi olla jo heti loppuun myyty, eli sellainen 350 ihmistä paikalla. Ja Ismo Leikolahan myös silloin alkuaikoina oli suuressa väittelyillassa väittelemässä kerran.
1: No nyt on tosiaan tulevana perjantaina 18. päivä syyskuuta sitten mielenkiintoinen ilta. Tekisi mieli hypätä junaan ehdottomasti täältä Joensuusta matkustaa Lappeenrantaan sinne Nuijamiehen. Niinpä, siellä olisi tarjolla nimittäin mielenkiintoisia väittelyitä. Kansanedustaja Jallis Harkimo siellä ja sitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, he väittelevät aiheesta, että onko hallitus ihan paska. Niin sä oot valinnut nämä aiheet tähän näin. Kerro näistä tästä tulevasta illasta.
2: Itse nyt en ihan radiossa tuollaista käsitettä käyttäisi, kun onko hallitus kakka.
1: Okei, se on parempi.
2: Siis tosiaan kahden kansanedustajan kova väittely klassisesta aiheesta, että niin kuin onko se hallitus nyt mistään kotoisin. Varmaan kaikki ymmärtää, että Jukka Kopra suurimman hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana puolustaa hallituksen track-rekordia. Sitten meillä on kirjailija, komea kirjailija ja niin fiksu ja mukava Juha Itkonen väittelemässä tutkija Titta Kontron kanssa siitä, että olisiko maailma parempi paikka ilman alkoholia. Siitä tulee kiinnostava väittely. Juha Itkonen on siis sitä mieltä, että itse asiassa alkoholista on paljon hyötyä. Esimerkiksi, että jos nuoret jois enemmän, niin ne olisi ehkä vähemmän yksinäisiä ja niillä olisi enemmän mukavia asioita elämässä. Vaikka alkoholista tietysti on myös paljon haittaa ja itsehän en ole alkoholiin kajonnut käytännössä ollenkaan 43-vuotisen elämäni aikana. Minä olenkin syntymähumalassa. Ja kolmantena väittelynä sitten kysytään, että onko Päivi Räsäsen sananvapautta loukattu. Siinä on siis toimittaja Tuomas Empuske ja muusikko Jarkko Martikainen kääntämässä peistä, vääntämässä siitä asiasta. Eli tällainen kysymyksen asettelu, että onko suomalainen tai eurooppalainen sananvapauskäytäntö parempi kuin se amerikkalainen, joka sitten sallii oikeastaan ihan kaikenlaisen sanankäytön ja niin kuin myös loukkaavan sellaisen. Eli kova setti on luvassa ja sitten sanottakoon vielä, että meillä on upea kommentaattori, eli Ylen entinen Pariisin kirjeenvaihtaja ja nykyinen toimittajakirjailija Anna-Stiina Heikkilä. Eli sellaisella setillä mennään. Kovia nimiä ja kovia väitöitä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Rosie, Peace of My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Erinomaisen hyvää ja aurinkoista maanantai-iltapäivää. Ainakin Jyväskylässä täällä. Aurinko paistelee ja on nätti syksyinen päivä. Jamppa laittaa viestiä, että nyt olisi syksyiseen keliin sopiva kappale mielessä. The Weather Girls -bändi olisi kunnon kasariaika kautta kappaleella It's Raining Men. Siinä olisi kesäsuomalaisella retrohyppy nuoruuteen tee Jamppa. Toteutetaan tämä toive. Jamppakin pisti viestinsä WhatsApp-numeroon 0406195939.

0: about the girl.
1: Uh-uh.

0: Eikö se ole tyttöbändi muuten tämäkin? The Weather Girls, It's Raining Men. Siinä oli retrohyppy, eikö mikä se toivo oli? Kesälomalaiselle retrohyppy nuoruuteen. Joo, näin kirjoitti Jamppa numeroon 0406195939. Otetaan retrohyppyä enemmän tälle vuosituhannelle. Calvin Harris ja Dua Lipa, One Kiss, tämmönen luvassa kohta. Ja sitten Komiat, Kaiho Sielu.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnan katu 4. Tervetuloa!
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Otatko kahvia?
7: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
7: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
7: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
7: Maikki, hyviä uutisia kulta!
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Taikuri Simo Aalto on tehnyt taikatemppujaan lukuisille suomalaisille lapsille ja viihdyttänyt myös aikuisempaa väkeä keikoillaan tai esityksillään. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Boksmies, on nyt 50-vuotis taiteilijajuhla kiertueella. Elämä on taikaa -niminen rundi alkoi Kempeleestä, joka on tärkeä paikka Simo Aallolle ja hänen avustajapuolisolleen Kirstille. Otetaan Simo Aalto haastatteluun 4 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivässä.

0: kohta kello 16 jälkeen haastattelussa siis Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto. Eppu Normaalia nyt ja uutiset kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa on tällä hetkellä myynnissä ainakin 13 asuntoa, joiden hintapyyntö on yli 500 000 euroa. Valtaosa myynnissä olevista arvokohteista on yhdessä ja samassa kerrostalossa. Kyseessä on Penttilän katu 9 rakentuva 8-kerroksinen uudiskohde, joka on nyt ennakkomarkkinoinnissa. Kerrostalon rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Yli 500 000 hintaisia omakotitaloja Joensuussa on myynnissä vain 3. Imatran vuokra-asuntojen kerrostalojen purkaminen Rajapatsaan Sinkkikadulla alkaa pian. Talot aidattiin torstaina. Sinkkikatu 14 on kahden suuren kerrostalon muodostama kokonaisuus. Kerrostalojen purun on tarkoitus olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Imatran vuokra-asunnot kertoi purkupäätöksestä viime joulukuussa. Taustalla ovat yhtiön sopeuttamistoimet. Osana sopeutustoimia yhtiö purkaa myös muita kohteitaan. Taipalsaari uusii Saimaanharjun urheilukentän vaurioituneen pinnoitteen ensi kesäksi. Urakan jo alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa paikalta poistetaan juoksuratojen vanha pinnoite, uusitaan niiden pohjarakenteet ja kunnostetaan myös toinen pituushyppypaikka. Kentältä poistetaan pinnoitteen alla oleva vanha alusasfaltti ja sitä aikojen saatossa runnelleet juuret, minkä jälkeen pohjat tasataan uudelleen. Urheilukentän uudistaminen viimeistellään ensi keväänä, jolloin juoksuradat saavat ylleen uuden pinnoitteen. Sitten muihin aiheisiin. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Tilaa työ.

0: Break Machine, Street Dance. Maanantai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta aloitetaan jutustelut iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri, pokeri, box-taikuri Simo Aalto, 50-vuotisjuhlakiertue, 50 vuotta taikurina. Puhutaan hänen tästä juhlavuodesta ja juhlakiertueesta ja taikurin urasta, joka on siis puoli vuosisataa pitkä, 50 vuotta. Siinä on tehty temppu, jos parikin. Simo Aalto avaa näitä temppuja meille seuraavan toivekappaleen jälkeen. Mutta joo, toivemusiikkia. Otetaan sitä nyt soimaan. WhatsApp-numero tänne studioon päin 0406195939. Meidän kuulijamme Satu on flunssassa kotona. Tämä räkätauti ei ole lähdössä pois, Satu kirjoittaa näin. Nyt pitäisi saada aikaa hauskasti kulumaan. Satu on tässä toivekappale ja Satu kyselee, että onko muualla päin jo tauti sumaa. En ole ollut moneen vuoteen flunssassa ja nyt sit iski. Kai tästä joskus selviää. Kyllä me Satu selvitään tästä. Yhdessä tästä selvitään. Eikö tämä ollut meidän päättäjien viesti jo 4 vuotta sitten, ei kun mitä, 6 vuotta, kun siitä koronapandemiasta jo on. Yhdessä tästä selvitään. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille. Nyt on oikea aika selviytyä flunssasta. Mut joo, Satu kyselee, että onko muualla päin tauti sumaa. Eikö se aina ole tässä, kun koulut alkaa? Eikö flunssankaan mene sille?

0: että se on niin kuin syksyllä tällä elosyyskuussa, kun koulut on startannut, muksut on palannut päiväkoteihin, eikö silloin tuu suma? Ja sitten on influenssakausi joskus vuoden vaihteessa, joulu-tammikuussa, eikö se mene jotenkin näin? Ja sitten muuten ympäri vuoden koko ajan kanssa kaikki taudit pyörii, kiertää päiväkodeissa ja koulussa ja tämän tälleen. Mutta mun mielestä nyt on just tämmöinen suma, että ehkä Satu, sulla on nyt vaan ollut sit huono mäihä, vaikka Satu tuossa laittoi viestissä, että ei ole ollut moneen vuoteen kipienä, niin joskus se nyt sitten varmaan vaan iskee ja osuu kohdalle meille kaikille. Tsemppiä ja paranemista, Satu, sinne, ja toteutetaan tämä toivebiisi nyt sitten. Tuossa tunti sitten tuli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Meillä on siinä ohjelmaosiossa käynnissä tyttöbändi tai naisbändi viikko, niin Satu laittoi, että tämä on hauska tämä poika- ja tyttöbändi teemasysteemi. Ensi viikolla sitten 4+1 tai 3+2 kokoonpanot kehii. Mutta laita Jani nyt sitten Hullu Las Ketchupin kaiken räjäyttänyt biisi. Joo, Las Ketchup, The Ketchup Song.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän vieras taikuri Simo Aalto on mukana. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja eikö tässä kuulu nyt onnitella aluksi pitkästä urasta? Juhlakierto on käynnissä 50 vuotta taikurina. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Minkälaisilla ajatuksilla juhlakiertue on alkanut? Kempele on ainakin tärkeä paikka teille, mistä viikonloppuna starttasitte.
1: No kyllä, koska sieltä kaikki alkoi. Että mä on tosiaan, mä olin 9 ikäinen vuonna 69, kun meidän perhe muutti Kempeleeseen. Ja sitten vuonna 76 minä itse asiassa olin apulaisena kesätöissä Shellillä siellä, ja sitten se Shellin omistaja pyysi minut sitten Lions Clubin pikkujouluun esiintymään, ja minä sain jopa siitä palkkion, ensimmäisen palkkion, 160 markkaa.
0: Eikö se ollut aika hyvä palkka tohon aikaan, markka-aikaan 70-luvulla, niin eikö se ollut kunnon korvaus tuosta keikasta?
1: No, kyllä, minä olin silloin hyvin iloinen siitä rahasta.
0: Joo, tosi hyvä summa. Mitä merkkasi nyt sitten juhlakiertueen aloittaminen Kempeleestä?
1: No kyllähän se hienolta tuntuu, varsinkin kun sali on täynnä ja yleisö on aivan ihanaa ja lapset nauraa ja kihertää ja se tarttuu ihan väkisellä aikuisiin se ilo ja riemu ja ihmiset tosiaan tulevat kiittämään ja se on aivan mahtavaa kyllä, että ei voisi paremmin lähteä, sanotaan näin.
0: Loistavaa. 50 vuotta taikurina, aikamoinen ajanjakso, puoli vuosisataa. Mitä Joo. Simo Aalto, mitä sä tykkäät muistella siitä omasta pitkästä urasta? Mitkä hetket on semmoisia, mitä on oikein kiva niin kuin fiilistellä jälkeenpäin, että tämmöinen juttu oli siisti tehdä?
1: Sitten mä ehkä vanhana sitten sitä me teenkin, että mä muistelen.
0: Mutta ei vielä, ei vielä.
1: Nyt kun ollaan vielä näin nuoria, niin mehän painetaan vaan menemään. Mutta totta kai siis kaikki semmoiset menestykset, mutta jokainen keikka on kuitenkin se viimeinen keikka on aina se tärkein, että se on mennyt hyvin ja se on niinku se iloinen asia, sitä eniten niinku nauttii, mutta totta kai ne palkinnot ja menestykset ja mitä mä oon saanut, valtion palkintoja ja muita, niin onhan ne tärkeitä, eikä siitä pääse mihinkään, että ainahan se meidän itse tuntua hottaa, kun me saadaan jonkunlaista menestystä aikaan. Mm.
0: Entäs sitten toinen puoli? Pitkä ura taikurina, mitkä ajat tai mitkä hetket tai mitkä jutut on semmoisia, mitä sä et niin tykkää muistella?
1: No siis kaikilla mä luulen aloilla, jo varsinkin tämmöisessä bisneksessä ja taiteessa, niin on ylämäkeä ja on alamäkeä. Ja niin kuin elämässä muutenkin on ylämäkeä ja alamäkeä, että kyllähän ne niin kuin kuuluu asiaan, että en mä niin kuin niitäkään halua pois, että sitä osaa sitten nauttia niistä hyvistä hetkistä, kun välillä on ollut vähän vaikeampaakin. Että minusta se kuuluu elämään ja se otetaan, niin kuin, otetaan realistisesti vastaan.
0: Ja nyt kun juhlakiertue on tosiaan alkanut viikonloppuna ja sali oli täynnä, niin onko nyt menossa semmoinen hyvä hetki?
1: No jostakin syystä on, että tietenkin meillä niin kuin ne 90-luvun lapset, joille me silloin esiinnyttiin, kun oltiin tosi paljon telkkarissa sekä ykkösellä että kakkoskanavalla, niin ne lapset on nyt aikuisia ja ne tulevat omien lasten kanssa. Ja monesti heidän vanhemmat, että siinä saattaa olla 3 sukupolvea, jotka tulee katsoa meitä, että ne vanhemmat, jotka silloin toi lapsensa, niin tuovat nyt lastenlapsiaan ja siinä monesti vielä omat lapset mukana. Että kyllä tässä tämmöinen pitkä ura varmasti on se hyvä syy myöskin, miksi tämä vielä kantaa.
0: Tuossa kollegan kanssa juttelin aikaisemmin tänään ja mainitsi, että sä oot haastattelussa lähetyksessä tänään, niin hän kehui sitten tuolta jostain vuosien takaa nimenomaan sun showsta sitä, että siellä oli huomioitu myös aikuiset niin kuin jotenkin tosi mahtavasti sun esityksissä, niin miten nyt on sitten huomioitu nämä 3 sukupolvea, lapset ja vanhemmat ja ehkä sitten vielä isovanhemmatkin, niin mitä sä esiintyjänä otat huomioon, kun siellä on monta sukupolvea yleisössä?
1: No kyllä me pyritään siihen, että kaikilla olisi hauskaa ja osa niistä vitseistä voi niin kuin mennä lapsilla ylikin, Että tuota, mutta lapset taas nauttii siitä, kun ne näkee, että iskä ja äiti tai mummi tai vaari nauraa, niin se jaettu ilohan siinä on se koko idea, että se sitten voi vielä kotona ja mummolassa vielä muistella niitä, mitä siellä oikein tapahtukaan ja hassua ja ihmeellistä sattuu.

0: Moves Like Jagger-kappaleesta siirrytään rakkauden vuoristoradan kyytiin. Love Roller Coaster, Ohio Players, tulee kohta. Ja sitten paikallista asiaa, kello rupeaa olemaan 16:30, niin paikallista settiä kehii puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Jokeri Pokeri Box Taikuri Simo Aallon kanssa jutellaan vielä sitten paikallisen asian jälkeen. Puhutaan siitä, että miten paljon hän treenaa. Se on nimittäin aikamoinen määrä, mitä Simo Aalto käyttää siihen, että hän pitää ammattitaitoansa yllä. Ja puhutaan myös vielä tuosta taikuudesta, että mikä siinä aikanaan sitten viehätti, mikä siinä koukutti, miksi Simo Aalto lähti taikurin hommiin aikanaan 70-luvulla mukaan. Ja tosiaan nyt on se 50-vuotisjuhlakiertue menossa. Mutta paikallista asiaa kohti puolen Suomen maanantai-iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No leipäti.
5: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
15: Karjalainen syke.
16: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ilo ja kunnia saada studion rikosoikeuden professori Matti Tolvanen. Olet palannut Pohjois-Karjalaan, eilen Etelä-Karjalan puolella Lappeenrannassa taidettiin viettää kirjajulkkareita ja huomenna sitten Joensuussa lain julkinen ääni. Teos tulee käsille. Mullakin on tässä nyt yksi kappale täällä studiossa. Kerrotko vähän, että mitä tämä tarkoittaa lain julkinen ääni?
2: Minä olen joutunut lain julkiseksi ääneksi. Toimin tässä tavallaan oikeuslaitoksen ja kansan syvien rivien välissä välittäjänä. Tehtävänä on ollut kertoa, mitä laissa on säädetty, siitä mikä on kiellettyä, mikä on sallittua ja mitä siitä seuraa, jos tekee jotain kiellettyä. Ja myöskin sitten yhtenä roolina on ollut kertoa, miksi tuomioistuin päätyy sellaiseen ratkaisuun kuin päätyi.
1: Vähän selittämässä kansalle, että miksi näin nyt sitten tapahtui. Milloin susta itsestäsi tuntui ensimmäisen kerran, että susta oli tullut julkisuudessa sellainen henkilö, jolta rikosoikeudellisissa kysymyksissä aina kysyttiin?
2: No kyllähän se alkoi itse asiassa jo uran varsin alkuvaiheessa, siis jo siinä vaiheessa, kun olin syyttäjänä, mutta tietysti sitten, kun sitten siirryin yliopistolle vuosituhannen vaihteessa, niin toki sitten se rooli vielä muuttui, että se tuli entistä enemmän sitten asiantuntijarooliksi. Silloin kun olin syyttäjä, niin saatettiin kysyä sitten omistakin jutuista, ja siinä on sitten ihan eri rooli, jos syyttäjänä kertoo siitä jutusta, mikä on itsellä käsillä, ja sitten taas tässä asiantuntijaroolissa sitten otetaan kantaa toisten jutun.
1: Miten se käytännössä tapahtuu, kun media pyytää sua asiantuntijaksi?
2: Yleensä se on niin, että varoitetaan, että olisi vaikka tulossa joku merkittävä ratkaisu käräjäoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeammasta oikeudesta. Ja sitten normaalisti minä sitten pyydän lähettämään tuomion ja pyydän, että siinä olisi jonkin verran aikaa sitten perehtyä siihen tuomioon. Sen jälkeen sitten siitä keskeisimmistä asioista keskustellaan. Näin se yleensä menee. Toki sitten on sellaisikin, että on vasta rikosepäily olemassa tai joku tapahtuma, nyt vaikka joku Tuusulan tämä mopo-juttu. Niin siinäkin toki ennen kuin ensimmäisen kerran kommentoin, niin oli mulla jo ollut nähtävänä se videopätkä siitä tapahtumasta. Että nämä poliisin toimintaan liittyvät jutut, niin niissä yleensä aika pienillä, vähillä tiedoilla joutuu ottamaan kantaa. Eli lähinnä siltä pohjalta, mitä on julkisuudessakin ollut, että siellä sitten joutuukin olemaan aika varovainen ja joutuu sanomaan, että kannanotto perustuu siihen tietoon, mitä on ollut saatavilla.
1: Tuleeko sulle koskaan semmoinen olo, että kun näet jonkun uutisen, että kohta muuten puhelin?
2: No aivan varmaan, ja minähän joka aamu katson siis tuon korkeimman oikeuden. 9:ltä tulee aina korkeimman oikeuden sivuille ennakkoratkaisuja. Sen minä katson aina, ja siis seuraan kyllä koko ajan sillä tavalla, että tiedotusvälineitä, siis Yleä, Hesaria ja sitten myöskin Iltalehtien näitä nettisivuja. Sieltä voi sitten jo vähän arvailla, että mitä on tulossa.
1: Mutta yleensä tämä menee sillä tavalla, että haluat, että sulla on aikaa valmistautua siihen lausumaan siltä.
2: Kyllä on tavoitteena se, että etenkin jos on kysymys tuomistamisen tuomioiden kommentoinnista, niin niitä en kyllä sitten käy kommentoimaan ollenkaan, ellei ole nähnyt tuomioita, koska siinä voi tulla niin paljon väärinkäsityksiä sitten, jos ei sitä koko tuomiota näe.
1: Tuossa, jos ottaa lakikirjaa ja rupeaa lukemaan sitä, niin siinä joutuu hetken aina pohtimaan sitä, että ymmärtää ihan kaiken, niin kuin siellä ehkä on tarkoitettu tai näin. Niin onko julkisuudessa joskus vaikeaa sanoa juridisesti täsmällistä asiaa sillä tavalla, että se ymmärretään oikein?
2: Siinä juuri onkin pulma, että jos minä alkaisin luennoida rikosoikeutta niin kuin yliopistolla luennoida, niin eihän sitä suuri yleisö mitään ymmärtäisi. Eli se on juuri tämä. Se tuleva ajan kanssa se jonkinlainen taito, että osaa sen sillä tavalla kertoa, että on sanoma riittävän täsmällinen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on ymmärrettävä.
1: Hankala rooli.
2: Se on aika hankala.
1: No sitten, kun näitä lausumia teet tuolla mediallekin, niin onko se sillä tavalla, että pelkästään media kuuntelee ja välittää sitä sinun lausumaa, vai uskalletaanko pistää vastaan, että löytyykö sieltä tietämystä median rivistöstä, että haastetaan?
2: Asiantuntijan rooli on sikäli mukavampi, että toimittajat ovat aika myötäsukaisia. Jos nyt vertaa vaikka, että jos joku toimittaja kysyy poliisilta tai syyttäjältä heidän ratkaistavana olevista asioista, niin siellä se on erilaista, eli siellä saatetaan sitten kyllä haastaa aika rajustikin. Toki jotkut toimittajat kyllä osaavat kyllä myöskin asiantuntijaa pitää niin sanotusti koville, ja se on ihan hyvä asia, mutta varsin hyvin olen kyllä pärjännyt, että ei ole tullut mitään.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ferjesle, Silly Really.
1: Tollainen laulu Roxette mieheltä. B:ltä tulee kohta semmoinen laulu kuin Ei me kuolla kuitenkaan. Hetken kuluttua Hozier, Nobody Soldier. Ja hei, nyt jatketaan taikuri Simo Aallon haastattelun parissa, eli tämän Jokeri Pokeri Box miehen haastattelun parissa. Ja huomenna tiistaina meillä on muuten muusikko sitten haastattelussa. Huomispäivän tai iltapäivän haastateltava on Uniklubi-orkesterin laulaja Jussi Selo. Uniklubi-meininkiä huomenna sitten lisää. Tuossa Simo Aalto muisteltiinkin jo aluksi sitä ensimmäistä palkkiota 70-luvulta 160 markkaa, mutta muistaksä sen hetken, jolloin sä mietit, että tämä taikahomma voisi olla semmoinen juttu, mitä tekisi enemmänkin, että tämä voisi olla semmoinen ammatti?
2: No enpä ihan ehkä sitä hetkeä, että kyllä se niin kuin pikkuhiljaa sieltä tuli, että mähän olen piirtänyt, tehnyt grafiikkaa, soittanut bändeissä, soittanut rumpuja, kitaraa, että mulla niin kuin sillä tavalla moneen juttuun oli niin kuin intoa, mutta se, että miksi tämä taikuus sitten vei niin kuin voiton, niin ei mulla hirveästi siihenkään ole muuta kuin että intuitiolla ollaan menty, että se on vaan tuntunut siltä, että tämä on se mun juttu ja tätä kannattaa tehdä. Että ei mitään järkevää niin kuin selitystä eikä oikeastaan mitään hetkeä osaa sanoa.
1: No pystyykö sitä sitten jotenkin analysoida tarkemmin, että mikä taikatempuissa sitten oli jotenkin se juttu, että mikä niissä koukutti ja viehätti niin paljon, että se vei mennessään?
2: No varmaan monikin asia, mutta totta kai niin kuin, että jotakin voi tehdä ikään kuin yliluonnollista, vaikka siinä sinällään ei olekaan mitään yliluonnollista, mutta ihmeellistä. Ja se, että siinä voi kehittää itseänsä ihan loputtomasti. Enkä mä tarvi, niin kuin bändeissä aina kun harjoiteltiin, niin piti saada koko bändi kasaan, että voidaan pitää treenit. Mutta nyt kun mä löysin tuon taikuuden, mä voin treenata joka päivä ja niin paljon kuin mä haluan. Ja se oli mulle niin kuin se juttu, että mä sain tehdä sitä tosi paljon, sitä mitä rakastaa.
1: Miten paljon muuten tulee niin kuin treenattua? Onko se semmoinen, mitä joka päivä on tullut tehtyä 50 vuotta vai täytyykö välillä ottaa 3 viikon lomia pistää taikurin viitta naulaa?
2: Ei ole yhtään niin pitkää lomaa kyllä ollut, että 3 päivää taitaa olla pisin, kun mä oon sinnitellyt, että en koske korttipakkaa, eikä kolikoihin, eikä kumilenkkeihin. Että kyllä mä ihan joka päivä treenaan ja siis ei niin kuin 1 tai 2 tuntia, vaan niin kuin 8-12 tuntia päivässä. Että se on sitä luokkaa se mun treenaaminen, että pyörii niin kuin kolikot ja kuminaarat aina kuvan mahdollista niin sormissa.
1: Onko se pakko, jos haluaa niin kuin pitää tietyn tason, niin treenatakin sitten ton verran vai miten se menee?
2: Totta kai niin kuin taikuuttakin on erilaista, että tietenkään niin kuin ajatusten lukijan ei tarvitse sormia treenata, että se on niin kuin erityyppistä tai suuret illuusiot, jos vapauden patsaa hävittää, niin ei se sorminäppäryydellä sitä lähe, että se niin on vähän erilaista, mutta minähän rakastan tätä käden taitoa ja sillä semmoisia taikatemppuja, jotka perustuu kädentaitoon ja mahdollisimman vähän mitään muuta niin kuin elektroniikkaa varsinkaan en niin kuin tykkää käyttää tempuissa, että mulle se on se juttu, että saa tehdä sitä ihan samalla tavalla kuin konserttipianisti joutuu harjoittelemaan joka päivä tai saa harjoitella joka päivä tai huippukitaristi, niin ihan vertaisin siihen sitä tekemistä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Bensan hinta on kova. Dieselin hinta, se on kova. Otetaanko lisää tätä meininkiä tähän maanantai-iltapäivään? Toi 12 kuukauden Euribori pompannut reippaasti ylöspäin. Yli 3,3%. Siellä asuntovelalliset taputtavat käsiä yhteen ja hyppivät tasealkaa. Jippii, jippikai jee ja whippidiu. Joo, aikamoista meininkiä tuolla koroissa nyt. Keskisuomalainen on kirjoittanut tuosta tänään ja siteerannut OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomistia Jari Hännikäistä. Yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista noissa euriboreissa tänään. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan. Ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Tätäkö se tarkoittaa se Suomi nousuun, että bensan hinta nousee, asuntolainojen korkojen noteraukset nousee. Mut miten me tästä noustaan, kun kaikki vaan kallistuu ja pienellä ihmisellä ei ole rahaa tehdä mitään. Kovin on kummallista tämä meininki. Otetaanko vaan lisää velkaa kaikki? Valtio ottaa valtion velkaa ja vedetään me Klarnalla, voltataan itsemme 100 000 miinukselle jokainen. Katsotaan, miten siitä suosta sitten noustaan.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mikä tää on?
10: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
9: Mikäs tää on?
10: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
9: Äiti, mikäs tää on?
10: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
11: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
12: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
13: Karjalainen Syke.
14: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa on tällä hetkellä myynnissä ainakin 13 asuntoa, joiden hintapyyntö on yli 500 000 euroa. Valtaosa myynnissä olevista arvokohteista on yhdessä ja samassa kerrostalossa. Kyseessä on Penttilän katu 9 rakentuva 8-kerroksinen uudiskohde, joka on nyt ennakkomarkkinoinnissa. Kerrostalon rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Yli 500 000 hintaisia omakotitaloja Joensuussa on myynnissä vain 3. Imatran vuokra-asuntojen kerrostalojen purkaminen Rajapatsaan Sinkkikadulla alkaa pian. Talot aidattiin torstaina. Sinkkikatu 14 on kahden suuren kerrostalon muodostama kokonaisuus. Kerrostalojen purun on tarkoitus olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Imatran vuokra-asunnot kertoi purkupäätöksestä viime joulukuussa. Taustalla ovat yhtiön sopeuttamistoimet. Osana sopeutustoimia yhtiö purkaa myös muita kohteitaan. Taipalsaari uusii Saimaanharjun urheilukentän vaurioituneen pinnoitteen ensi kesäksi. Urakan jo alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa paikalta poistetaan juoksuratojen vanha pinnoite, uusitaan niiden pohjarakenteet ja kunnostetaan myös toinen pituushyppypaikka. Kentältä poistetaan pinnoitteen alla oleva vanha alusasfaltti ja sitä aikojen saatossa runnelleet juuret, minkä jälkeen pohjat tasataan uudelleen. Urheilukentän uudistaminen viimeistellään ensi keväänä, jolloin juoksuradat saavat ylleen uuden pinnoitteen. Sitten muihin aiheisiin. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltaa täältä radiostudiosta, Puolen Suomen radiosta. Ja tänään ei pelata lätkää, mutta pelipäiviä on luvassa huomenna, tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona. Huomenna Pelikans Tappara, eli Hämeessä 17.30 huomenna kiekkolähetystä. Ja keskiviikkona Keski-Suomen alueella kiekkolähetystä tarjolla 17:30 aikaa. Keskiviikkona pelataan KK Jyppi, tällainen matsi. Niin ainakin tällaisia pelejä luvassa tässä lähipäivinä, joita sitten välitetään täällä meidänkin kanavalla Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiot alkavat siis kello 17.30 aina alueella sitten pelipäivänä. Niin tänään ei pelata, mutta huomenna ja keskiviikkona pelipäivät sitten taas tiedossa uudistuneessa SM-liigassa. Me otetaan iltapäivän haastateltavaa kehiin piakkoin. Taikuri Simo Aalto kohta äänessä. 50-vuotisjuhlakiertue on menossa. Ja Simo Aallolla on joku uusi elementti mukana hänen taikashowssa tai esityksessä. Nyt sitten kun mies kiertää Suomea, niin mikä se onkaan? Perehdytään siihen kohta.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Feeling ja Matter. Otetaan kohta Ed Sheeranilta yksi laulu ja Ed Sheeranin jälkeen kuunnellaan muun muassa Neljän ruusun materiaalia. Puolen Suomen radion maanantai-iltapäivän lähetyksessä tänään 14. päivä syyskuuta. Ja viikonloppuna alkoi 50-vuotisjuhlakiertue Elämä on taikaa niminen taikashow-kiertue. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box taikuri kiertää nyt Suomen maata ja Simo Aalto kertoi tuossa aikaisemmin iltapäivällä meille, että hänellä on historiaa myös musisoinnista, että Simo Aalto on soittanut aikanaan bändissä. Mites muuten Simo Aalto, noin musiikkihommat nykyään, onko rumpukapulat ollut milloin viimeksi kädessä?
1: No eilen oli Rovaniemen keikalla. Mulla on on yhdistänyt nyt ensimmäistä kertaa, niin kuin oikeastaan on mulla yksi bongotemppu ollut aikaisemminkin, missä oli rumpuhomma, mutta nyt on myöskin ihan rumpukapulat yhdistetty taikuuteen. Ja se on ihan semmoinen uusi juttu, mitä tosiaan nyt vasta tällä kiertueella on ollut eka kertaa ohjelmistossa mukana esitettävänä, että treenattu kotona vasta vaan.
0: Miten tärkeää se on sulle itselle, että on uusia juttuja mukana esityksissä?
1: Kyllähän se on kiva itselle, se on aina haastavaa ja saada se uusi juttu sinne sitten mukaan sopimaan, mutta myöskin kiva ja innostavaa kyllä, mutta siellä on myöskin niitä vanhoja juttuja, joita kun ne on niin varmoja ja sä tiedät niin kuin tasan tarkkaan, miten se yleisö reagoi ja missä sä pidät taukoa ja milloin se, niin kuin, se punchline tulee sieltä, että niissä on niin kuin oma herkku sitten niissä vanhoissa jutuissa, jotka niin kuin tietää just ja miten yleisö niihin reagoi.
0: Hei, tässä on maailma muuttunut 5 vuosikymmenen aikana, sosiaalinen media on tullut ja kaikki tällaiset, niin sullakin on nämä lyhyt videot hallussa, niin miten ne on muuttanut taikurin taikoja tai taikurin elämää, että on sosiaalinen media ja nämä videot tuolla netissä, mitkä pyörii?
1: No, en mä osaa sanoa, että se hirveästi on mitenkään muuttanut mun tekemistä, kun mähän en siellä niin kuin muuten ole. Että, ja niitä ei voi, niin kuin, mä en keskustele niiden katselijoiden kanssa, mä oon niin kuin pahepastoin sulkenut ne kaikki, että mä haluan vaan tehdä ja antaa iloa ja ihmetystä niille, jotka sitä haluaa, mutta mä en halua itse roikkua siellä. Että mä oon vähän sillä tavalla niin kuin vanhakantainen kyllä, että Ei se ole niin kuin muuttanut mun tekemistä, mutta ihanaa on se, että niitä temppuja, mitä mä paljon pyörittelen kotona, ja jotka on esimerkiksi niin pieniä, että niitä ei voi näyttämölle viedä, niin kuin sielläkin netissä suuri osa on niitä pikkutemppuja, niitä lähitaikuutta, close-upia, joka on mun herkkuala, mutta monetkaan niistä ei sovellu näyttämölle, kun ne on liian pieniä temppuja, että kaikki näkisi. Niin mä voin niitä käyttää, ja siitä mä oon iloinen, että mä saan ne näytettyä ihmisille niitäkin pikkusia kolikkoja, kuminauhatemppuja.
0: Okei, ja sä et tosiaan roiku siellä sitten hirveästi, niin sä et välttämättä siihen osaa vastata, että tuleeko sieltä paljon sitten vaikka ihan tämmöistä niin kuin kansainvälistä jotain kommenttia tai palautetta, kun videot
1: niin,
0: saattaa tuolla netissä levitä. Sä et tiedä.
1: Joo, se on ihan... mä en tiedä, mä en ollenkaan niin kuin, mun sivulle ei niin kuin, siis se Kirsti ainoastaan saattaa olla, että Kirstillä on, niin me ollaan jaettu, että mulla on YouTube ja TikTok ja Kirstillä on Facebook ja Instagrammi, niin Kirsti saattaa kyllä siellä olla yhteydessä, mutta mä en halua edes kuulla niin kuin mitään kommentteja, että mä oon vähän sillä tavalla ehkä erilainen ja ehkä kannattaisikin, mutta se vie niin paljon aikaa ja voimia, että mä mieluummin treenaan uusia temppuja ja laitan niitä tulemaan.
0: Mm. Englanniksi on tämmöinen termi kuin post and ghost, niin kuin että... Jotain vaan tunkee sinne nettiin, eikä enää ikinä palaa sen pariin, niin post and ghost.
1: Joo, että se on kyllä mulla ainakin niin, että siis siellä on satoja temppuja ja en mä niinku, ne jää sinne sitten tai ne sieltä katoaa joskus, mutta se on pääasia, että mä oon saanut ne tehdä sinne ja että siitä on ollut joillekin iloa ja ihmettä, niin se on niinku se juttu.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ed Sheeran featuring Khalid. Beautiful People. Neljä ruusua ja Ajelen soi kohta ja otetaan sen jälkeen ääneen yllätysvieras Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sen lisäksi tosiaan, että meillä on taikuri Simo Aalto tässä äänessä, niin hänen avustaja kautta kumppani kautta vaimo Kirsti on myös mukana kohta tässä lähetyksessä. Mutta otetaan toi neljä ruusua. Ekana kappale on Ajelen.
1: Karjalainen syke.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
4: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia sitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: meikäläinen ajeli laina-autolla tänään töihin, tosiaan oma auto huollossa nyt. Jännittävät päivät, euriborit nousee, polttoaineen hinta nousee, autohuoltolasku tulossa. Jackpottia jackpotin perää. Eikö ole hienoa tämä ihmisen elämä? On lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka lottovoittoa tarvitsisi täällä Suomessa elämiseen. Eikö sitä näin ole sanottu jo vuosikymmeniä? JVG ja Emma ja Matilda kohta. Biisi on nimeltään Kävi miten kävi. Happoradion Che Guevara tulee kans. Ja kyllä me tämä lähetys päätetään tänään maanantaina illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mut nyt otetaan vielä ääneen Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box Taikuri. Ja itse asiassa tässä käy niin, että shown varastaa Simo Aallon kumppani Kirsti tässä ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hei Simo Aalto, jaksaksä kerrata vielä sun ja Kirstin, sun avustajan storia ja teidän niinku yhteistä historiaa, joka on kans aika pitkä muuten nyt jo.
3: Ja Kirstin vaimo on sulla vieressä, jos Kirsti saa kertoa, se tulee paljon paremmin.
0: Joo, otetaan Kirsti ääneen.
4: No niin, moikka. Moi. Joo. Terve vaan.
0: Terve.
4: Joo.
0: Kynsäsin tuosta teidän yhteisestä historiasta, niin voidaan kertoa tässä kuulijoille vielä teidän storia, mistä kaikki lähti ja milloin rupesi olemaan selvää, että okei, tässä on nyt vähän jotain muutakin kuin vaan.
4: Joo, tämä on mieli. Tämä on semmoinen kiva tarina sikäli, että juurikin sieltä Kempeleestähän se lähti, mistä me nyt aloitettiin tämä meidän kiertue niin kuin muistojen merkeissä. Eli mä olen siis syntyjäni kempeleläinen ja mä olin 13 ja Simo 12, kun me törmättiin eka kerran Kempeleen nuorisoseuran diskossa ja Simo haki mua tanssimaan. Ja Simo oli semmoinen söpö poika jo silloin, nyt hän on söpö mies, niin, niin me sitten seurusteltiin silloin murkkuikäisenä semmoinen jopa 3 kuukauden pituisia pätkiä ja välillä tuli pänksit, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja näin. Ja sitten tiedän erkani about siinä lukioiässä sitten sille, että me ei tavattu enää missä yhteyksissä. Mä menin en mennyt Kempeleen lukioon, silloin tainnut ollakaan siellä lukiotana Ouluun. Ja sillä tavalla mä olen totta kai sitten näin joitain sitten myöhemmässä elämässä, kun oli jo omia lapsia, niin silloin telkkariohjelmia Puoli kuusi oli esimerkiksi sellainen ohjelma, missä Simo oli. Ja mä katsoin, että no siinäpähän nyt sitten on edennyt urallaan ja näin. Ja sitten koitti vuosi 1991, kun se oli vai 2, kuitenkin parikymmentä vuotta vierähti. Ja mun asuinpaikkakunnalla, silloisessa paikkakunnalla Iissä oli semmoiset syysmarkkinat. Ja mun yksi ystävä sitten tuli meille ja sanoi, että lähdetään käymään tuolla markkinoilla, että hänen äitinsä myy siellä kaalikääryleitä. Ja mä otin sitten mun 3 tytärtä mukaan ja niinpä me lähdettiin kaalikääryleitä ostamaan ja sitten oltiin jo lähdössä pois, kun jostakin tuli kuulutus, että kohta esiintyy taikuri. Ja mun lapset kuuli sen ja sanoi, että äiti, mennään katsomaan taikuria. Ja me sitten mä ajattelin, että no okei, mennään. Ja sitten me mentiin istumaan ekariviin ja Simo tuli lavalle ja mä olen aivan järkyt, että herran jästäs, tämä on Aallon Simo ja mulla on tuulipuku päällä. Ja kauhean näköinen. Et me ei oltu nähty siis 20 vuoteen. Ja mä olin ihan varma, että Simo ei tunne mua edes enää ja niin kuin ulkonäöltä. Ja niin. Mutta mä huomasin sitten heti esityksen aikana, että se vähän niin kuin katsoi muhun päin ja nyökkäsi, että hän tunsi. Ja sitten kun esitys oli loppu, niin hän sanoi, että heitä jää hetkeksi tuohon jutellaan, vaihdetaan kuulumiset. Ja niin minä jäin sitten lasteni kanssa siihen ja ystäväni kanssa. Ja näinpä sitten juteltiin ja 5 minuuttia ehkä yhteensä. Ja siinä tapahtui se big magic. En tiedä, mitä se oli. Jotakin ihmettä tapahtui. Niitä näitä juteltiin. Lapsiluvut kerrattu, että montako lasta sulla, montako mulla ja niin edelleen. Aivan niitä näitä. Ja kun me lähdin sitten kävelemään, niin oli semmoinen olo, että halleluja, että mitä tässä tapahtui. Ja no, mutta mitään ei sen koommin tapahtunut. Meni puolisen vuotta ja minusta oli juttu Oulun lehdessä. Mä olin silloin AIDS-tukikeskuksen semmoisena toiminnanjohtajana Oulussa. Mä oon sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja koulutukselta, niin oli juttu, että Oulussakin on perustettu AIDS-tukikeskus. Ja Simo oli nähnyt sen jutun siinä Oulu-lehdessä, kun hänellekin oli jäänyt mieleen tämä meidän kohtaaminen. Mutta kun mulla oli salainen numero kotiin, sitä ei saanut mistään. Mutta siinäpä olisi juttu, että AIDS-tukikeskukseen voi ottaa yhteyttä ja varata aikaa. Ja Simo Reppana poikana varasi sinne ajan mulle. Ja sinnehän tultiin nimettömänä sinne paikalle, koska se oli siihen aikaan niin arka asia. Että
0: aivan, joo.
4: Saat tulla nimettömänä, mutta kun Simo ei löytänyt mun tietoja mistään, niin hän ajatteli, että ainakin tolleen pääsee tapaamaan mua. Ja niinpä se sitten tuli ja minä aukasin oveen ja sanoin, että no aallon Simo, siinä, mitä ihmettä sinä täällä teet.
0: Mutta silloin ei ollut tuulipuku päällä enää.
4: Ei ollut, mä olin ihan silleen asiallisesti. Niin Simo, ensimmäinen repliikki, mitä hän sanoi minulle, kun hän astui ovesta, niin sanoi, että minä tulin hakemaan sinut. Ja minä sanoin, että kuule, minä olen onnellisesti naimissa, niin Simo sanoi, että ei se haittaa.
0: Oho.
4: Mä ajattelin, että tällä jätkellä on melkoisesti itsevarmuutta. Joo, ei siinä mitään. Mulla kävi siellä kaiken maailman hörhelöitä, niin mä otin se silleen vitsinä kyllä, että... Mutta näin se sitten, siitä se lähti kehittyä. Testikin otettiin ja puhtaaksi todettiin, että on puolella.
0: Okei.
4: Että siinä mielessä kaikki meni. Siitä se sitten niin kuin lähti. Se tapahtui todella äkkiä, että joku niin suuri varmuus iski meihin molempiin, että tämä on se juttu. Mm. Ja niinpä me sitten oltiin jo siitä tapaamisesta vuoden päästä naimisissa. Näin se meni.
0: Ja kiitos kaalikääryleet. Ilman kaalikääryleitä niin tarina ei välttämättä olisi mennyt näin.
4: Näin sinä kävi. Jälkeenpäin me ollaan sitä ihmetelty ja ajateltu, että kyllä siinä oli joku tämmöinen suurempi voima, joka meitä liikutti. Että ajattelin, että nuo kaksi pöhköä passaa yhteen. Ja minä sitten jätin oman työni ja aloin tähän taikuriavustajahommaan ihan suin päin, ilman minkäänlaista kokemusta.
0: Suit sait sinne vaan, joo.
4: Tälleen se tapahtui.
0: Ja nyt meidän kuuluvuusalueella on keikkoja. Tässä syyskuussa on Varkaus ja lokakuussa on Kouvola ja sitten tietenkin paljon muitakin esiintymisiä löytyy ympäri Suomen maata.
4: Kyllä.
0: Hei Kirsti ja Simo, minä kiitän tästä haastattelusta ja onko teillä jotain tärkeää vielä, mitä meidän radion kuulijoille pitäisi saattaa tietoa, tai onko lopputerveisiä, mitä haluatte laittaa tähän haastattelun päätteeksi?
3: Elämä on taikaa.
4: Jees. Tervetuloa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

Emma ja Matilda yhdessä JVG:n kanssa, siinä oli kaksi duoa, Jare ja Villegalle, ja sitten Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Hap Radio, Che Guevara, Alex Warren, Burning Down, pikkuhiljaa illan viimeistä semihidasta biisiäkin soimaan, mutta ei aivan vielä. Ehditään pari laulua tässä kuunnella ennen sitä. Maanantai 14. syyskuuta Puolen Suomen radion seurassa. Hauska TV-ohjelma, tai onko TV-ohjelma väärä sana? Suoratoisto-ohjelma. Sanotaan vaan ohjelma. Hauskan kuulunen ohjelma on tulossa koomikko Pirjo Heikkilältä. Pirjon rumempi Suomi. Sitä myydään tälleen, että suomalaiset rakennukset ovat rumia. Suomalaiset kehot ovat rumia. Suomalaiset esineet ovat rumia. Ja suomalaiset käytöstavat ovat rumia. Mutta miksi? Kuka on syypää ja mistä rumuuden tunne ylipäätään syntyy? Tätä lähtee nyt sitten selvittämään kotinsa ja ympäristönsä rumuuteen havahtunut koomikko Pirjo Heikkilä uudessa sarjassa, joka alkaa nyt torstaina tällä viikolla. Sarja pitää sisällään 8 osaa. Rumuus takuu varmaan tuolle sarjalle sitten lätkästään, semmoinen leima siihen päälle voisin kuvitella. Vastauksia rumuusasioihin tarjoavat asiantuntijat ja kuulemma myös niin sanotut ihan oikeatkin ihmiset. Eli tällaista herkkua luvasi, ihan hauska näkökulma napata Suomen rumuuteen ja suomalaisten rumuuteen ja kaikkeen rumaan kiinni nyt sitten. Huumoriahan tuossa on mukana rutkasti, koska eihän meidän maamme nyt niin ruma sentään ole. Vaikkakin sarjaa on sitten kuvattu meidänkin kuuluvuusalueella. Tässä on päivä Helsingin Sanomissa kerrottu tästä Pirjo Heikkilän uutuussarjasta, niin esimerkiksi Lahdessa vieraillaan tässä torstaina alkavassa sarjassa. Lahden kaupunginteatterin rakennus on Pirjo Heikkilän mielestä ruma. Kenen on vastuu, Heikkilä kysyy. Ihan kuvan kerran on päivän paperi Hesarissa tämmöinen juttu tästä, ja Pirjo Heikkilä muikistelee sitten Lahden kaupunginteatterin betonirakennuksen edessä. Mutta niin kuin kaikki asiat on suhteellisia, niin niinhän se menee tuon rumuusjutunkin kanssa, että toisen mielestä se Lahden kaupunginteatteri on ruma. Mun mielestä se on jotenkin esteettisesti aika miellyttävän näköinen, semmoinen tavallaan karu, tavallaan karski, tavallaan tyly, mutta jotenkin semmoinen simppeli ja minimalistinen rakennus. Et mua kyllä miellyttää se jotenkin, miltä se harmaa suora kulmio näyttää jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ehkä se on semmoinen simppeli symmetria, mikä siinä viehättää, että se on niin kuin hyvin helposti jotenkin hahmotettavissa, ja tiettyä jotain sellaista futurismiestetiikkaakin ehkä siihen sit sisältyy. Mun mielestä se Lahden kaupunginteatteri on hieno rakennus, ei se ole mitenkään rumani. Nämä on suhteellisia nyt kaikki nämäkin jutut. Ja Pirjo Heikkilän uutuussarja alkaa siis torstaina. Pirjon rumempi Suomi.

täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

kuvia ja kummia rajoja. Isäs kaapista olit varastanut pullon.

0: Hap Radio Che Guevara. Paljastetaan tässä vaiheessa nyt lähetystä se, että illan viimeinen semihidas biisi on Baddingin matskua. Se tulee kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Alex Warren Burning Down sitten illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Tosiaan Rauli Somerjoki, eli Badding, esittää tämän biisin. Baddingin viimeiseltä levyltä, Laivat-nimiseltä albumilta, nimikkokappale. Levy julkaistiin 85 ja Baddingihän lähti sitten tammikuussa 87. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Tällainen käännösiskelmä tuosta meidän naapurivaltiosta, sen aikaisesta Neuvostoliitosta, päättää nyt tämän maanantaisen Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksen. Kuudelta tulee uutisia, huomenna jatketaan kello 13 ja Uniklubin Jussi Selo huomenna haastattelu.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa on tällä hetkellä myynnissä ainakin 13 asuntoa, joiden hintapyyntö on yli 500 000 euroa. Valtaosa myynnissä olevista arvokohteista on yhdessä ja samassa kerrostalossa. Kyseessä on Penttilän katu 9 rakentuva 8-kerroksinen uudiskohde, joka on nyt ennakkomarkkinoinnissa. Kerrostalon rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Yli 500 000 hintaisia omakotitaloja Joensuussa on myynnissä vain 3. Imatran vuokra-asuntojen kerrostalojen purkaminen Rajapatsaan Sinkkikadulla alkaa pian. Talot aidattiin torstaina. Sinkkikatu 14 on kahden suuren kerrostalon muodostama kokonaisuus. Kerrostalojen purun on tarkoitus olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Imatran vuokra-asunnot kertoi purkupäätöksestä viime joulukuussa. Taustalla ovat yhtiön sopeuttamistoimet. Osana sopeutustoimia yhtiö purkaa myös muita kohteitaan. Taipalsaari uusii Saimaanharjun urheilukentän vaurioituneen pinnoitteen ensi kesäksi. Urakan jo alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa paikalta poistetaan juoksuratojen vanha pinnoite, uusitaan niiden pohjarakenteet ja kunnostetaan myös toinen pituushyppypaikka. Kentältä poistetaan pinnoitteen alla oleva vanha alusasfaltti ja sitä aikojen saatossa runnelleet juuret, minkä jälkeen pohjat tasataan uudelleen. Urheilukentän uudistaminen viimeistellään ensi keväänä, jolloin juoksuradat saavat ylleen uuden pinnoitteen. Sitten muihin aiheisiin. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.

naisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturpaan ja silloin oksensin. Peräuus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista. Arvet jäi myös hyönneistä noista, lapsi taisin olla itse kun.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.